0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 22. juni. Nødretatene rykket mandag ettermiddag med store ressurser ut til Andersnatten i Sigdal, hvor det har vært en klatreulykke. Både luftambulanse, et redningshelikopter og alpin redningsgruppe bistår i redningsaksjonen, bekrefter redningsleder Kjetil Hagen ved hovedredningssentralen overfor Drammens Tidende. En person er skadet. Pasienten er heist opp av redningshelikopter og er på vei til sykehus, sier han til Drammens Tidende klokka 15.50. Operasjonsleder Roger Aaser forteller at det er mistanke om bruddskade, men har ikke ytterligere informasjon om skadegrad. Vedkommende flys til Ullevål sykehus. Den skadde var en del av et klatrefølge på flere personer, og vi jobber nå med å sende inn ressurser for å hjelpe ned de resterende ved fjellsida, sier Hagen. Og politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, forteller Aaser. Olav Vestli i Kolsås klatreklubb, som er en av de klubbene med størst erfaring i området. Han sier de ikke har noen pågående aktiviteter, og det er den høyeste klatreveggen i nærheten av det sentrale Østlandet, med en høyde på 200-250 meter, med et stort utvalg av ruter, og gjennomgående er det for erfarne klatrere og ikke for nybegynner med noen måte. På noen måte, sier han. Og han beskriver veggen som populær, hovedsakelig for nordmenn, selv om det kommer turister innimellom. Drammens Tidende har forsøkt å nå leder for Norske Alpine Redningsgruppe Thomas Horgen, som klokka 15.40 ikke hadde mulighet til å prate med avisa. Andersnatten er en bratt kolle som rager 733 meter over havet, og den var et av motivene Theodor Kittelsen benyttet seg av gjentatte ganger. Stedet ble et populært område for klatring på begynnelsen av 1940-tallet. Drammens Tidende har vært i kontakt med Flemming Vatne, som er aktivitetsleder hos Sigdal Aktiv, som har hatt som mål å starte med Via Ferrata på Andersnatten i løpet av våren. Vatne sier de ikke har startet arrangerte turer på Andersnatten, og var 15.25 ikke kjent med noen klatreulykke. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Frivillige dronepiloter flyr nå over jordene i Ringerike og Hole for å finne rådyrkalver før slåtten starter, og målet er å redde dyr som ellers risikerer å bli skadet eller drept. Prosjektet ble startet i 2025 av Ringerike og Hole kommuner i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskeforbund, og ved hjelp av droner med termiske og kameraer søker frivillige gjennom engene før bøndene setter i gang med første slåtten. Og prosjektet ble satt i gang våren 2025, der vi fikk gjort noen erfaringer med den praktiske gjennomføringen, i tillegg til at vi fikk se om det var nok interessert, og det var en stor suksess, og stadig flere bønder viste interesse for tilbudet, forteller viltrådgiver Alja Mannert. Og i løpet av fjorårets sesong ble det registrert 29 rådyrkalver, og når en kalv blir oppdaget fra lufta, må den flyttes ut av området før slåttemaskinene kommer. Og frivillige har gjort en stor innsats i å starte opp dette prosjektet, og har hovedfokus på dyrevelferd, sier Mannert. Og også i år tilbys tjenesten gratis til bønder i Ringerike og Hole, og søka er helt avhengig av at bønderne melder ifra når de planlager å slå. Det betyr at dronepilotene ofte må være klare på kort varsel når været snur og slåtten kan starte. Det er egentlig sånn at du i mai og juni må huske at du står klar, forteller en av de 7 dronepilotene som bistår i prosjektet. Og arbeidet er allerede godt i gang denne sesongen. I dag ble 2 rådyrkalver bært ut av åkeren og merka. En rågeit som hadde lagt seg ned i åkeren for å føde, gikk på egne bein bort etter skaven, fortalte leder i Hole landbrukslag Kristine Remme rett før helga. Ifølge søkemannskapet har all søka pågått i rundt 2-3 uker, og arbeidet vil fortsette i flere uker fremover. Rundt 27 frivillige deltar i søket, og i tillegg til de 7-8 droneoperatørene aktørene. De forteller også at det opprettet en egen nettside hvor bøndene kan da bestille flyvninger og finne mer informasjon om prosjektet. Selv om på varme sommerdager så klarer de termiske kameraene å oppdage kalvene som ligger skjult i grasset, og klokka 3-4 på ettermiddagen fant vi ganske lett med termisk drone 6 stykker, forteller en av droneoperatørene. Prosjektet et samarbeid mellom Ringerike kommune, Ringerike jeger- og fiskeforening og Sokna jeger- og fiskeforening. I dag viser det seg at det nytt å bruke droner før man slår grasset på åkeren, sier Remme. Og dette skriver da ringblad.no. Lørdag ettermiddag kolliderte to biler på fylkesvei 288 sør for Sokna, ca. 3 km unna kommunegrensa mot Krøsra. 5 personer skal ha vært involvert, 4 av disse skal ha sittet i samme bil. Politiet meldte om hendelsen klokka 19.17. Alle 5 involverte var våkne og ute av bilene da nødetatene rykket ut, og det ble da meldt om store materielle skader på bilene og full stans i trafikken på sted. Klokka 19.36 melder politiet at alle nødetater er fremme på sted. Politioverbetjent Anette Krogstad sier til Ringerikes Blads journalist på sted at det skal ha vært en møteulykke, og den ene bilen har kommet over i motgående felt, og vi mistenker at sjåfør av bilen som kom over i motgående hadde promille. Hun kommenterer at det er høy fartsgrense på sted, og at det ser ut til at begge bilene kom kjørende i høy hastighet da de kolliderte. Bilen som kom over i feil kjøretning var på vei i retning Sokna og hadde utenlandske skilter. Føreren av bilen, en mann i 30-årene, anmeldes. Og alle 5 involverte er nå sendt til undersøkelse ved Ringerike sykehus, og politiet blir igjen for å gjøre undersøkelse på sted. Klokka 2015 skriver operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal i politiloggen at veien åpen igjen, og hun forteller også at bilen med de 4 personene i skal ha forsøkt å unngå å krasje ved å svinge seg ut i autovernet. Og dette skriver da ringblad.no. Cirka klokka 17.17 skal politiet ha fått melding om en bil som hadde kjørt av Riksvei 7 ved Sokna, nære Pukerudhagan. En blanding av generell trafikk og sommerferie inn- og utfart, det førte til store køer i løpet av ettermiddagen. Det ble full stans i trafikken forbi sted, ifølge politiets første melding om hendelsen klokka 17.35. Ringerikes Blad journalist på sted kunne klokka 17.47 melde at nødetatene nå var på plass, og hadde begynt å lede trafikken i retten Hønefoss forbi hendelsested. Bilen ble stående igjen før det meste utenfor veibana i østgående felt, og per 18.04 begynte trafikken å dirigeres forbi sted i begge retninger, og det ventes nå på bilberger. Og politiets innsatsleder på sted, Ellen Holtebu, forteller at det var 3 personer i bilen, 2 voksne og 1 barn. Alle 3 var allerede ved bevissthet og ute av bilen da nødetatene ankom sted. De involverte hadde ingen umiddelbare synlige personskade, men er kjørt til Ringerike sykehus for sjekk. Bilen skal være skadet og ikke lenger kjørbar i tilstand, og Holtebu sier det for tidlig å si noe om årsaken til hendelsen. Klokka 18.21 skal trafikken ha begynt å bevege seg som normalt forbi sted igjen. 19.02 var nødetatene ferdig på sted, og politiet bekrefter at ingen av de involverte skal ha blitt skadet. Sjåføren, en mann i 50-årene, blir imidlertid anmeldt og fratatt førekortet. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder om en trafikkulykke langs fylkesvei 285 i Lier klokka 16.23 søndag, ca. 5 km unna kommunegrensa mot Hole fra Skare. Veien hyppig brukt av folk i Ringeriksregionen for å komme seg til og fra, blant annet Drammen. Og politiloggen opplyser operasjonssteder om at en motorsykkel skal ha sklidt ut i en sving og treffe en varebil, og hendelsen skal ikke ha fått alvorlige følger da den skal ha skjedd i lav hastighet, og det meldes at det ikke er trafikale problemer på sted. Drammens Tidende melder også om en MC-ulykke på en annen hovedvei til og fra distriktet tidligere samme dag. Klokka 14.30 skal en bil og en motorsykkel ha kollidert på Ringeriksveien i Modum, og denne hendelsen skal ha skjedd ca. 4 km unna kommunegrensa mot Ringerike. Her ble imidlertid fører av motorsykkelen fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Føreren beskrives da som alvorlig, men ikke kritisk skadet. Riksvei 350 ble her stengt i en periode, men er nå åpen igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Vektere ved en pub i Hønefoss meldte om en kranglete mann som ikke ville forlate stedet klokka 00.50 natt til lørdag. Politiet kom i kontakt med mannen i 40-årene, og han ble bortvist fra stedet av patruljen, melder Sør-Øst politidistrikt. En drøy halvtime senere, klokka 01.27, meldte vektere at mannen var tilbake på stedet, og i mellomtida skal han også ha blitt slått til av en ukjent person. Og politiet kom i kontakt med mannen, og han ble fremstilt for legevakt, og anmeldes da for ikke å etterkomme politiets pålegg, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Og dette skriver da ringblad.no. Like før midnatt fredag så gikk en politipatrulje til anmeldelse av en mann i 20-åra for bikjøring i ruspåvirka tilstand. Han ble stoppa i Torgata Jevnaker sentrum, og mannen ble stansa i trafikkontroll, og førerkortet hans ble beslaglagt på sted, opplyser operasjonsleder i politiet Marius Daffinrud Fosvold. Og dette skriver da ringblad.no. Denne uka skal temperaturen øke, og det er varslet temperaturer opp mot 30 grader i Ringeriksregionen til helgen, og statsmeteorolog Håkon Mjelstad erklærer sommeren for starta på Østlandet. Det blir i hovedsak tørt og varmt vær. Det ser ut til at været kan holde en stund, sier Mjelstad til NRK. Yr.no varsler 29 grader i Ringerike lørdag, og meteorologen utelukker ikke hetebølge på Østlandet mot slutten av uka. Og definisjonen på hetebølge er 5 dager på rad hvor det er 27 grader eller mer, og at vi får 5 eller 6 dager med 27 grader kan skje, sier Mjelstad til NRK. Og dette skriver ringblad.no. Fylkesvei 287 over Åmot bru stenges helt for biltrafikk i perioden 24. juni til 5. juli. Onsdag 24. juni klokka 9 vil Åmot bru på fylkesvei 287 være helt stengt for biltrafikk. Stengningen som stenges ligger mellom Kongsfossveien og Åmotsbakken, og i umiddelbar tilknytning til Korketrekkeren. Brua vil være stengt fram til søndag 5. juli. Ifølge Buskerud fylkeskommune skyldes stengingen at det er opptatt av skader på brua som må utbedres, og skadene beskrives da som så omfattende at vedlikeholdsarbeidet krever at hele veibanen stenges for normal ferdsel i 2 uker. Brua blir kun stengt for biltrafikk, gående og syklende kan passere på gangbanen. Og siden veien er hovedfartsåra mellom Modum og Sigdal, så er det mange som nå må forberede seg på å kjøre alternative ruter. Buskerud fylkeskommune setter opp skilt som viser omkjøring for den stengte brua. Prestfoss skiltes det omkjøring via fylkesvei 2894 til Krøderen, og deretter langs fylkesvei 280 til Åmot. I Strandgata skiltes det omkjøring via fylkesvei 2842 Refsalveien og fylkesvei 2736 Skotselveien via Skotselv og Hokksund. I Lærbergkrøsset i Hokksund skiltes det via riksvei 350, fylkesvei 2736 Skotselveien og fylkesvei 2842 Refsalveien til Strandgata. Og i Hatlekrøsset Vikersund nord skiltes det via fylkesvei 280 til Krøderen, og deretter via fylkesvei 2894 til Prestfoss. Og skiltinga er tilpasset tungtransport. Mindre kjøretøy kan velge andre lokale ruter, men disse rutene er ikke skilta. For skilting til Blåfarverket vil det settes opp egne skilt i forbindelse med omkjøringer fra Lærbergkrøsset i krøsset mellom riksvei 350 og fylkesvei 2736 fra begge sider, og for trafikk fra Drammen og i Hatlekrøsset for trafikk fra Hønefoss. Og dette skriver da bygdeposten.no. Noen har kappa flaggsnora og fjerna regnbueflagget fra det offentlige flaggstanga på Noresund i helga. Ordfører Andreas Kagiavas Torp kaller handlinga skuffende og lover å fortsette å markere for mangfold. Som ordfører for en kommune som jeg opplever som inkluderende og glad i mangfold i bygda vår, så er jeg svært skuffet over at noen tenker at en slik handling er greit, sier ordfører Andreas Kagiavas Torp. Dette er en trist hendelse som ikke speiler verdiene våre. I kommunen vår skal alle føle seg trygge, sette og velkomne, fortsetter han. Ordføreren understreker at hendelsen ikke vil endre kommunens holdning til mangfold og inkludering. Det er utrolig skuffende og leit at noen tenker at dette er en grei handling, for det er det absolutt ikke. Krøstra skal være en inkluderende kommune hvor alle skal føle seg trygge og som en del av fellesskapet, sier Torp. Han mener hendelsen viser viktigheten av å fortsette markeringene. Denne handlingen beviser at det er fortsatt det viktig og riktig å markere for mangfold og inkludering. Regnbueflagget et positivt symbol på nettopp dette, og så lenge jeg ordfører i Krødsherad kommune, så vil vi fortsette å markere med dette flagget. Og dette skriver bygdeposten.no. En modumann i 40-årene dømt til fengsel og en bot på 20 000 kroner etter at han ble tatt for kjøring av amfetaminrus i fjor høst. I bilen satt hans mindreårige sønn. 4. oktober i fjor ble modumannen stoppet av politiet på en vei Øvre Eiker, og det viste seg at han var ruspåvirket. En blodprøve tatt en drøy time etter at han ble stoppet viste at han var påvirket amfetamin med 4,208 mikromol per liter blod, tilsvarende over 1,2 i alkoholpromille. Rettsmøtet ble avholdt i Buskerud tingrett 12. juni. Retten opplyste at siktede hadde avgitt en uforbeholden tilståelse. Tilståelsen styrkes av de øvrige opplysningene i saken, herunder politiets anmeldelse, legeundersøkelsen og resultatet av blodprøva tatt av siktede samme dag. På bakgrunn av dette så fant retten det bevist at siktede hadde handlet som beskrivet i siktelsen, når det står det i tingrettens rettsbok. Og påtalemyndighet opplyser at det ikke oppstod spesielle fare ved kjøringen utover den faren som alltid oppstår ved ruspåvirket kjøring, med unntak av at siktere hadde sin mindreårige sønn som passasjer. Han tidligere straffet for ruspåvirket kjøring. Siktere vedtok 13. juni 2022 et forelegg for ruspåvirket kjøring, og han var da påvirket tilsvarende over 0,2 i alkoholpromille, men hadde ikke så høy promille at han mistet førekortet. Og modumannen ble dømt til fengsel i 27 dager. I tillegg må han betale en bot på 20 000 kroner, og han frademas førretten i 2 år. Han pålegges full ny føreprøve for gjenerverv av føreretten. Og dette skriver da bygdeposten.no. Når etatene rykker søndag ved 19.50-tida ut til E134 ved Darbu etter en melding om en MC-ulykke. Det skal være snakk om en singelulykke, melder operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal. Fører er våken, ukjent skadegrad. Og saken oppdateres etter å skrive eikeblad.no. Søndag ettermiddag rykket nødetatene ut til Ringeriksveien i Modum etter at en personbil og en MC skal ha kollidert. Politiet meldte at MC-føreren hadde smerter i et bein, men informerte senere at vedkommende var alvorlig skadd og flyttet til Ullevål sykehus. Veien ble stengt en periode etter hendelsen som følge av at en luftambulanse skulle lande på sted. På stedet fortalte politioverbetjent Anette Krogstad at personbilen svingte over i motgående felt. Om MC-en som kom like bak så dette er uklart. Operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal opplyser at MC-føreren skal ha kjørt inn i en personbil bakfra, hvor det satt 4 personer. Ingen av disse skal være skadet. Politioverbetjenten forteller at de involverte har hatt hell i uhell. Og en buss som kom kjørende hadde både lege og helsesykepleier ombord, og de var i gang før nødetatene var på plass. Og det var helt tilfeldig at de satt i bussen. I tillegg var det en fra Forsvaret som ga seg til å dirigere trafikken, sa Krogstad. Og dette skriver da Drammenstidene på nett, dt.no. Like etter klokka 15.30 søndag ettermiddag så meldte politiet om en personbil som hadde kollidert med en telefonstolpe i Fossgata i Vestfossen. Flere strømførende kabler skal henge ned, og en person involvert, dette er føreren, sjekket av ambulanse og finner uskadd. Trafikken går som normalt på sted. Klokka 15.47 meldte Årdal at bilen har kommet utenfor veibanen og treffer stolpen, og glitteret er på vei ut for utbedring skadene, og politiet oppretter sak, og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 22. juni.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå gjennom helgen. Og det vi kan ta med oss, vi starter da på fredagen, som den første meldingen, det var da den 19. Og da var det vel, skal vi se, det var da på ettermiddagen den fredagen, den 19. Flesberg og Numedalsveien. Politiet rykket ut etter melding om trafikkulykke. Skal være et sammenstøt mellom en personbil og en henger, og to personer involvert. En skal være lettere skadet, og oppdateres står det. 16.22. Politi og ambulanse er på sted, og personen som er lettere skadd blir undersøkt av ambulansen, og trafikken går som normalt på sted. Og så er det 17.48. Årsaken til ulykka er et hengerfeste med henger som løsnet fra en elbil, og henger rullet over i motgående og traff annen personbil i høyre side. Store materielle skader på dette kjøretøyet, og begge førere er avhørt på sted, og fører av elbil fått sitt førekort midlertidig beslaglagt, og ingen personskader sak opprettet. Så er det en melding i natt, Drammen og Bragernes, klokka 00.02. Vektere ved et utested kontaktet en politipatrulje, da det var en beruset og kranglete mann som var til sjenanse for øvrige gjester på sted. Mannen i 50-årene ble bortvist fra stedet av politiet. Så er det klokka 00.45. Mannen valgte å ikke etterkomme pålegget gitt av politiet. Han ble påtreffet av en politipatrulje, og mannen innbringes i arrestet og anmeldes. Så er det Ringerike og Hønefoss klokka 02.04. Den kom til, så da først klokka 00.50. Vektere ved en pub meldte om en kranglete mann som ikke ville forlate sted. Politiet kom i kontakt med mannen i 40-årene. Han ble bortvist fra sted av patruljen. Så er det klokka 01.27. Vektere meldte om at mannen var tilbake på sted. I mellomtiden var han også slått til av en ukjent person. Politiet kom i kontakt med mannen, og han ble da framstilt legevakt og anmeldes for å ikke etterkomme politiets pålegg. Så er det på lørdag ettermiddag. Drammen på fylkesvei 282 ved Nedre Strandgate. Det var da klokka 18.17. Politiet rykket ut etter melding om trafikkulykke på fylkesvei 282, sammenstøtt mellom personbil og MC. Fører av MC er bevisst og stabil, og oppdateres står det. 18.38, så var det politiet ønsket tips om en mørk blå Tesla, modell da S, som kan være involvert i ulykka. Ta kontakt med politiet på 02800. Så var det klokka nå 18.55. Politiet har kontroll på Teslaen. Den stod parkert utenfor en butikk i nærheten, og politiet gjør undersøkelse for å bringe klarhet i årsaken til ulykka. Klokka 19.32, selve sammenstøtet skal ha skjedd inne i Bragernes-tunnelen, og politiet har sikret føreren og av personbilen og tatt beslag i førekortet. Fører av MC er lettere skadd, og det er ikke mistanke om ruspåvirkning. Sak opprettes. Så er det etter Ringerike Sokna, fylkesvei 288 ved gamle Hallingdalsveien, klokka 19.17. Politiet rykker ut sammen med ambulanse etter melding om trafikkulykke, front mot front ulykke, og to biler og fire personer involvert. Alle personer er våkne og ute av bilene. Store materielle skader, ukjent skadegrad på involverte, full stans i trafikken på sted, og berger er bestilt og oppdateres står det. Klokka 19.21, mannskaper som fra brann og er fremme på sten, og er fem involverte, ikke fire som først var meldt. Klokka 19.36, alle nødetatene er fremme på sted, og en kvinne blir kjørt til Ringerike sykehus med ambulanse. Politiet gjør undersøkelse på sted for å bringe klarhet i årsak. Klokka 20.15, en av bilene har kommet over i motgående, og fører av denne, en mann i 30-årene, blir siktet for ruspåvirket kjøring. Mannen var alene i bilen, og den andre bilen med fire personer har forsøkt å unngå sammenstøtet og lagt seg så godt ut mot autovernet som mulig. Og disse fire personene er kjørt Ringerike sykehus for videre oppfølging, og veien er nå åpen. Så det Jevnaker, Ransfjorden, Bjertnes klokka 20.45. Politiet på sted sammen med brann og ambulanse etter melding om en båt som hadde gått på grunn akkurat ved grensa til Sør-Øst politidistrikt. Noe uavklart rundt hva som faktisk har skjedd. Det kontroll på to personer som skal ha vært I båten da hendelsen skjedde. En person følges opp av helse, kjørt til Ringerike sykehus og ukjent skadegrad og oppdateres så den andre personen foreløpig ikke vurdert til å trenge helsehjelp. Så klokka 21.59. Begge de involverte har status som mistenkte da politiet mistenker ruspåvirkning under føring av båten og sak opprettes. Så det natt til søndagen, Kongsberg og Jondalen klokka 00.51 på fylkesvei 37. Når det tatt på vei til sted etter melding om en ulykke med en sykkel. Det fremstår som syklist har falt og at det ikke noen andre involvert I hendelsen. Klokka 01.13 politiet har ankommet sted og tilser da involvert person og undersøker hendelsesforløp. 01.19 det sendt en luftambulanse til sted som forventes å lande snart og syklist en mann I 50-årene. Hendelsen skal ha skjedd I forbindelse med at han svingte og siste oppdatering da klokka 02.09 syklist flys til Ullevål sykehus for behandling ukjent skadegrad og veien åpen for øvrig trafikk. Så skal vi til Flå og Ulsvik. Klokka 01.09 står da at kom til politiloggen 02.34. Det også på Riksvei 7. Politiet kontrollerte en varebil ført av en mann I 20-årene. Mannen mistenkes av forkjøring I alkoholpåvirket tilstand. Han ble fremstilt prøvetaking og anmeldes på forholdet og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Så det Drammen og Bragernes klokka 01.46. En politipatrulje ble tilkalt av vekter. Av vakter opp ved utested, og da det var amper stemning på sted, to kvinner I 40-årene var kranglet og nekta å oppgi personalia til politiet, og de ble innbrakt til arrest. Det var så Drammen og Bragernes. Så skal vi til Flå og Gullsvik igjen. Klokka 02.29, men det kom til politiloggen 04.26. Det også på Riksvei 7. UP kontrollerte en varebil. Bilfører mann I 20-årene mistenkes for kjøring I alkoholpåvirket tilstand. Han ble fremstilt prøvetaking og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Og I bilens lasterom var det 9 personer, inkludert bileier. Bileier ble anmeldt for overlastelsesmedvirkning og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Og de involverte anmeldes for forholdet. Så det Drammen og Bragernes. Der det klokka 03.15. Det kom til å bli tilover 04.29. Vektere ved et utested. Kontaktet en patrulje da de hadde en kranglete gjest på sted og en kvinne I 30-årene ble bortvist fra stedet av politiet. Så det Drammen og Strømsø klokka 03.31 en politipatrulje kom over en overstadig beruset mann I 30-årene som var lite kontaktbar. Han ble fremstilt legevakt. Og så det da videre et Modum og Åmot klokka 03.07. Den kom til politilov 05.46. Politiet kontrollerte en personbil ført av en mann I 40-årene. Mannen hadde ikke gyldig førekort og mistenkes for kjøring I ruspåvirket tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så det Drammen I 134 og Røykenveien søndag formiddag klokka 13.02. Politiet rykket ut etter melding om kollisjon mellom en personbil og lastebil. Hendelsen har finnet sted I lav hastighet og ingen personer skal være skadd. Men det trafikale problemer på sted. Klokka 13.33. Politiet på sted og bilbagger på vei og det jobbes med å få veien rødda slik at trafikken kan gå som normalt. Og klokka 14.29. Veien rødda. Så Øvre Eike Vestfossen, Fossgata, klokka 15.31. Politiet på sted etter melding om en personbil som har kollidert med en telefonstolpe. Flere strømførende kabler skal henge ned og en person involvert, og dette føreren. Den sjekket ambulanse og finner uskade, og trafikken går som normalt på sted. Klokka 15.47, bilen har kommet utenfor veibanen og treffer stolpen, og glitter på vei for å utbedre skaden, og politiet oppretter sak. Så det Modum og Ringeriksveien klokka 14.30 når etatene rykker ut etter melding om trafikkulykke, sammenstøt mellom personbil og MC. Fører av MC våken, men har smerter I et bein. Og 15.07 veien stenges en periode I forbindelse med at luftambulanse skal lande da på skadested. Og så klokka 16.46 MC skal ha kjørt inn I personbil bakfra. og fører av MC fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, alvorlig, men ikke kritisk skadd. Totalt 4 personer i personbilen, ingen av disse skal være skadet. Politiet oppretter sak, og veibanen åpnet. Så det videre. Lier, Sylling, Nordløkka, fylkesvei 285 ved Ringeriksveien, 1623. Politiet rykker ut sammen med de andre nødetatene etter melding om en trafikkulykke. En MC skal ha sklidt ut i en sving og treffe en varebil. Skal ikke være alvorlig ulykke, har skjedd i lavere hastighet og ingen trafikale problemer. Meldte på sted og oppdateres klokka 18.47. Politiet avslutter på sted. Fører av MC, en mann i 30-året, undersøkt ambulanse på sted og dimittert, og mannen har fått sitt førekort beslaglagt og sak opprettes. Så er det Ringerike, Riksvei 7 ved Soknarsveien ved Pukerudhagan. Klokka 17.17, politiet på vei til sted etter melding om trafikkulykke. Singelulykke, en bil har kjørt ut, 3 personer involvert, alle er våkne ut av bilen. Og trafikken står på stedet, jobbes med å etablere dirigering, og bilbag på vei. Så er det 19.02, politiet ferdig på sted, ingen personskade, fører en mann i 50-årene blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt. Så er det Øvre Eiker i 134 Darbu. Politiet rykker ut sammen med ambulanse etter en melding om MC-ulykke. Singelulykke, fører våken, ukjent skadegrad og oppdateres. Og fører fraktet til akuttmottak med ryggsmerter. MC blir hentet og politiet oppretter sak. Så er det Flå og Gullsvik. Det er en melding som står klokka 18.08, men den kom først til politiloggen klokka 23.20. UP har sammen med Statens Vegvesen i løpet av kvelden avholdt trafikkontroll. Fartsgrense på sted var på kontroll var 80 km i timen. 6 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 1 fikk forenklet forelegg for bruk av mobil. 1 fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte. 5 kjøretøy ble avskiltet. 1 kjøretøy ble ilagt bruksforbud på sted. I tillegg ble 82 sjåfører da kjøretøy kontrollert opp mot kjøring i ruspåvirket tilstand. Ingen reaksjoner på siste forhold. Så er det Flå klokka 22.48. Det kommer til politiloggen 00.25 på Riksvei 7. UP har i løpet av kvelden kontrollert en person beført av en mann i 20-årene etter at bilen foretok en ulovlig forbikjøring. Da kveldens forhold medførte at han fikk for mange prikker på førekortet, ble han anmeldt og fikk førekortet midlertidig beslaglagt. Så er Lier og Høvik klokka 22.49, men den kom til politilog 01.39. Politiet fikk melding om pågående skadeverk ved skolen. På sted er det et bordtennisbord tilhørende skolen som er skadet. Politiet har påtreffet 4 mindreårige gutter i starten av 10-årene som mistenkes for forholdet. Og foresatte er varslet, og politiet oppretter sak. Så er det på morgenen i dag til Lier og Sylling klokka 05.51 på Vestsideveien. Politi og ambulanse på vei til sted etter melding om en ulykke med en sparkesykkel, og det framstår som at det kun er sparkesykkelen med en person som er involvert. Og vedkommende skal ha fått forhjul i grusen og falt. Så er klokka 06.01. Politiet på sted og i kontakt med en mann som til fot, så han opplyser at han uskadd og ikke ønsker hjelp. Ambulanse avbrutt, står det. Så det det meldingene som politiet kom med, altså politiet i Sør-Østa, i sin politilog nå denne helgen. Så de har hatt en del å gjøre nå også. Så det i hvert fall det siste ifra dem.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften den tirsdagen den 23. juni. Det skal brenne en låve i Sandakkeveien ved Ask. Politiet varslet om brann i 16-tida tirsdag. Det skal hverken være menneske eller dyr i låven, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møanem. Låven overtent, og det ikke spredningsfare til tilstøtende bygg. Og oppdateres, så står det, dette skriver da ringblad.no. Statsforvalteren har konkludert med at Solberglia sykehjem brøt flere krav til god pasientsikkerhet i forkant av at en bruker døde. Vi vurderer at forholdet innebærer et så betydelig avvik fra forsvarlig helsehjelp at krav i helse- og omsorgstjenesten paragraf 4.1 ikke er oppfylt. Og det er altså helse- og omsorgstjeneste som tilbys eller ytes etter loven. Her skal være forsvarlig, står det da i paragraf 4.1. Og det skriver statsforvalteren da i Buskerud avslutningsvis i en tilsynssak med Solberglia sykehjem. Og Drammens Tidende har fått delvis innsyn i en rekke dokumenter i kjølvannet av at en bruker ved sykehjemmet døde høsten 2023. Dokumentene tegner et bilde av at de pårørende i saken flere ganger varslet om kritikkverdige forhold ved sykehjemmet. Vi har for liten grad sett at disse prosessene har ført til erkjennelse og endring, og velger denne gangen å henvende oss til statsforvalteren, står det i de pårørendes klage til statsforvalteren, hvor de anmoder at det føres tilsyn ved sykehjemmet. Drammens Tidende har vært i kontakt med de pårørende, og de ønsker ikke å kommentere saken. Og i klaga til statsforvalteren skriver de pårørende at de vurderte å anmelde sykehjemmet for å hensette noen i hjelpeløs tilstand, men vi ønsker å fokusere på endring av systemet og se på det som liten sannsynlig at en anmeldelse vil føre fram. Og før de pårørende går i detalj om de kritikkverdige forholdene, presiserer de at de også har møtt mye omsorg og velvillige møter med flere ansatte, og at enkelte har strekket seg langt for å imøtekomme brukeren. Behov. Videre skriver de at de til dels har vært tvunget til å påta oss en rolle som pleiere i samværet med familiemedlemmer. I klaga peker de på at oppholdet på sykehjemmet ble preget av høyt vikarbelegg, høy andel ufaglærte og kontinuerlig utskiftning av både ansatte og ledere. Og selv om hovedfokuset i klaga er familiemedlemmets siste levedøgn, så skriver de pårørende at de også ville støtte et utvidet tilsyn av oppholdet. Statsforvalteren valgte å fokusere på brukerens siste levedøgn. Der fant de brudd på tre lovparagrafer. Statsforvalteren informerte om tilsynet våren 2024, og avgjørelsen i tilsynssaken kom i april 2026. Underveis i prosessen har sykehjemmet kommet med mangelfulle tilbakemeldinger og unnlatt å svare på spørsmål statsforvalteren stilte. Statsforvalteren har blant annet bedt om en redegjørelse for det involverte helsepersonellet. De pårørende peker på at de involverte ikke har vært svart på dette. I sin avgjørelse reagerer statsforvalteren på flere ting ved oppfølgingen brukeren fikk sitt siste levedøgn. Det ble utført en klinisk observasjon og gjort målinger av brukeren. I sin klage skriver de pårørende at varsellampene burde blinka etter de målte verdiene, men i journalen til brukeren så er det kun notert at kjent personale har sagt at pasienten har vært sånn tidligere. Statsforvalteren har konkludert med at dette er brudd på god praksis for journalføring. Og de pårørende kom til sykehjemmet klokka 14.00. De oppdaget at familiemedlemmets form var for verre og ba om vurdering av sykepleier eller lege klokka 14.30. Men sykepleieren på dagvakt unnlot å tilse pasienten på nytt. Begrunnelsen var at påtroppende sykepleier skulle sjekke pasienten. Vaktskiftet skjedde klokka 15.00. Klokka 15.30 fikk brukeren tilsyn av sykepleier på kveldsvakt, og da ble lege tilkalt, og legevakta og ambulanse kontaktet umiddelbart. Brukeren døde på sykehuset noen timer senere. Sykepleier på vakt har har et ansvar for pasienten gjennom hele vakta fram til ny sykepleier på vakt, og selv om det et nærstående vaktskifte, skal det sikres at det gis faglig forsvarlig helsehjelp. Drammens Tidende har vært i kontakt med avdelingsleder ved Solberglia sykehjem, Tone Beate Myhre, for å få kommentarer til saken, og hun viser til kommunens retningslinjer og sier at det Randi Håkonsen som skal svare. Håkonsen kommunalsjef for sykehjemstjenesten i kommunen og var virksomhetsleder ved Solberglia da hendelsen skjedde. Og hun sier at hun ikke kommenterer enkeltsaker, men skjønner at saken har vært belastende for de pårørende. Og kommunen ser alvorlig på statsforvalterens konklusjon i denne saken. Vi ønsker først og fremst å uttrykke forståelse for at saken har vært svært belastende for de pårørende, og vi beklager denne hendelsen på det sterkeste, skriver Håkonsen i en e-post. Og det snart

Ifølge Føyes strømkort skal over 1800 strømkunder i Jevnaker og Ringerike være uten strøm lørdag ettermiddag. Strømmen skal da forsvinne i like ulike steder mellom klokka 18.15 og 18.40. I samme periode var det lyn og tornevær i de berørte områdene. Klokka 18.39 ble det jobba fortløpende med å få berørte strømkunder koblet over på andre deler av strømnettet. Og Føyes kundeleder Cecilie Pinsle kunne klokka 18.57 fortelle at alle strømkunder nå skulle være koblet om, og hun sa at da at de i løpet av de som om kort tid kom til å sende ut meldinger til alle kunder i de berørte områdene. Dersom du bor i et av de berørte områdene og strømmen enda ikke er tilbake, be Føye deg om å ta kontakt. Og Pinsle bekrefter også at det var lynet som stod bak strømbruddet. Og dette skriver da ringblad.no.

Bompengeregninger for elbilister har skutt i været, og det kan komme bardus på elbilister som planlegger bilferie denne sommeren. Og bilferien i år betyr høye bompenger uansett hva slags bil du kjører, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF i en pressemelding. Og for elbilistene kan regningen bli overraskende høy, og på mange vanlige ferieturer må du ut med dobbelt så mye eller mer i bompenger når du kjører elbil sammenlignet med i 2022, sier Handagard. Det skyldes mindre rabatt for elbil i bompengeringen, og at flere byer har innført bompenger, og forskjellen i bomavgift for elbil og diesel har jevnet seg mer ut, men de er fortsatt billigere med elektrisk. Og en tur mellom Oslo og Trondheim på E6 koster nå 395 kroner for elbil og 626 kroner for diesel. I 2022 så var avgiften på bare 98 kroner for elektrisk bil. Og dette skriver da ringblad.no. Det er ennå tidlig etterforskninga, og ingen konklusjoner er gjort, men politiet har en hypotese om hva som skjedde da en mann i 30-åra falt ca. 40 meter i Andersnatten mandag. Det var mandag ettermiddag at når han rykket ut til Andersnatten etter melding om en klatreulykke. En mann i 30-åra falt ca. 40 meter og ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Personen har vært ute og inn av bevissthet, og ved skadeomfang er ukjent, uttalte operasjonsleder Roger Aaser, som var på parkeringsplassen ved Andersnatten mandag. Vi har ikke fått noen oppdatering på skadesituasjonen i dag, forteller Henrik Fagerås til Bygdeposten tirsdag. Han er politijobbetjent ved etterforskningsseksjonen ved Hønefoss politistasjon og kan fortelle at politiet har en hypotese om hva som har ført til ulykka. Jeg understreker at dette er en hypotese og at vi ikke på noen måte har konkludert, men hypotese er at en sikring den forulykkede selv har satt har løsnet, forklarer Fagerås. I tillegg til mannen som falt ned ble ytterligere en klatrer redda ned fra fjellveggen mandag. I tillegg var det to andre klatrere i fjellet på samme som tok seg ned for egen maskin. Disse to ble fulgt av mannskaper fra brannvesenet til nødetatenes samlingspunkt. Og saken er en såkalt undersøkelsesak, og det betyr at politiet ikke vurderer at noe kriminelt har funnet sted, men saken skal likevel etterforskes videre. Og vi er tidlig etterforskninga. Det ble gjennomført vitneavhør allerede i går kveld, og i tillegg har vi rutinemessig beslaglagt noe klatreutstyr, sier Fagerås. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykket mandag ettermiddag ut til Horgenveien etter at de har fått melding om en påkjørsel bakfra. To biler og tre personer involvert og uavklarte skadeomfang, men de involverte er ved bevissthet. Og trafikken står stille ved ulykkessted, opplyste politiets operasjonssted Roger Aaser etter ulykka. Ifølge politiet framstår en av de involverte hardt skadet og er kjørt til sykehus for behandling. Politiet tar imot vitneforklaringer og undersøker hendelsesforløpet, melder Aaser. Og det skjedde også på Horgenveien da, ved Hokksund. Og dette skriver bygdeposten.no. En uavhengig ekstern granskning settes nå i gang for å finkjemme Krøsstrand kommunes reiselivs- og miljøprosjekter etter avsløringene om en rådgiver som skal ha fakturert miljø.

millionbeløp til sitt eget selskap, og undersøkelsen har fått en totalramme på 525 000 kroner og et omfang på 350 timer. Hvorav revisjonen allerede har lagt ned 50 arbeidstimer. Tidsperioden som skal undersøkes strekker seg fra 2017 og helt fram til 2025, og det er Viken kommunerevisjon IKS som skal utføre granskningen. Tre uavhengige revisorer skal ettergå kommunens rutiner, internkontroll og etterlevelse av regelverket. Revisjonen skal analysere relevante styringsdokumenter, rutiner, avtaler, rollebeskrivelser, saksdokumenter, regnskapsdata og tilhørende bilag. Kontrollutvalget i Krøsterå har stilt spesifikke krav om å undersøke om kommunen har hatt tilstrekkelige rutiner knyttet til anskaffelser, habilitet, håndtering av sidegjøremål og prosjektstyring. I tillegg er det spesifisert at revisor skal vurdere om det kan konstaterer oss misligheter i saken. Rapporten skal etter planen leveres innen fjerde kvartal i år. Revisjonen peker imidlertid på en kritisk sårbarhet i kommunens eget kontrollsystem. Det foreligger ikke systematisk registrering av arbeidstid i Krøsterå kommune før i september 2024. Dette betyr at det i praksis er umulig for granskerne å bruke skriftlige timelister til å etterprøve om rådgiveren har utført de eksterne oppdragene i sin ordinære arbeidstid, eller om vedkommende har mottatt dobbelt betaling. Vurderingene rundt saksbehandlerens faktiske tidsbruk må derfor i hovedsak baseres på intervjuer og annen sekundær dokumentasjon, står det i prosjektplanen til Viken kommunerevisjon. Og for å finansiere totalbudsjettet på 525 000 kroner vedtok et enstemmig kommunestyre torsdag en ekstra bevilgning til kontrollutvalget på 132 000 kroner. Resten av beløpet dekkes inn ved at en allerede vedtatt forvaltningsrevisjon av levekåra for eldre i kommunen utsettes til januar 2027. Leder i kontrollutvalget Truls Levigen redegjorde for prioriteringa fra talerstolen, og vi håper vi skal kunne bruke færre enn 350 timer, men utifra sakens omfang og tidsspennet det dreier seg om, ser vi det som sannsynlig at å bruke opp mot 350 timer, og i verste fall flere, forklarte Slevigen. Og før vedtaket ble fattet, reiste Christian Torgersen spørsmål om det var nødvendig å at både kommunens administrasjon og kontrollutvalget undersøkte saken på hver sin kant, eller om dette ville bli smør på flesk, og dette ble avvist av Slevigen, som understreket at personalsaken og systemgranskninga er to helt separate spor. Målet er å finne ut om kommunens rutiner har vært gode nok til å fange opp uheldige dobbeltroller. Vi gransker ikke enkeltpersoner, vi ser på systemet, sier Slevigen til Bygdeposten, og legger til at det er avgjørende for kommunens omdømme at rapporten blir offentlig, og den oppsagte rådgiveren har på sin side avvist å ha gjort noe gærent, og hevder at tidligere kommunedirektør Stig Rune Kroken var fullt informert og hadde anbefalt den konkrete faktureringsmåten. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. De som hadde planlagt en luftig zipline-tur i Vikersundbakken denne sommeren blir skuffa. På grunn av dårlig besøk så er attraksjonen satt på pause på ubestemt tid, og den 540 meter lange zipline åpna i juli 2021 og ble umiddelbart en stor suksess, og i løpet av den første måneden solgte SVH Drift nesten 3000 billetter. Allerede den andre sesongen falt besøkstallet, en trend som fortsatte helt til et bunnpunkt sommeren 2025. En slik zipline er jo gjerne noe man prøver en gang, og da er det jo naturlig at besøkstallet går ned etter noen år. Sommeren i fjor var så dårlig at vi bestemte oss for å ta en pause i år, sier daglig leder i SVH Drift AS Dag Drålsum. Om zipline kommer tilbake neste sommer er fortsatt helt i det blå. Det har vi ikke bestemt oss for enda. Hvis mange savner tilbudet, vil vi nok få den på plass neste år, sier Drålsum. Og SVH Drift er avhengig av et godt besøk, og hvis det ikke blir zipline et tapsprosjekt, og det koster mye å ha et slikt tilbud. Vi må ha driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn, og en slik bane krever at vi har mange ansatte, og det er heller ikke gratis å få montørene fra Italia opp hit hvert år, sier Drålsum.
Og hoppsenteret har slitt med dårlig økonomi i flere år, og da må de prioritere bort zipline. Sommeren i fjor var veldig dårlig, mye på grunn av at Heggenveien var stengt ved Vikekleiva i hele skoleferien. Men selv om veien er åpen denne sommeren, så tar vi ikke sjansen på å ha dette tilbudet i år. Tror du den kommer til på plass igjen, eller har siste zipline-tur gått? Vi har ikke tatt noen avgjørelse for fremtiden ennå, og vil som sagt se an etterspørselen litt fremover, avslutter Dag Drålsum. Og dette skriver bygdeposten.no. Snorretatene rykket mandag kveld ut til Skotselvveien i Skotselv etter å ha fått melding om en motorsykkel som hadde kjørt i grøfta. Motorsyklisten har litt smerter i ryggen, men er våken og bevisst, meldte politiets operasjonsleder Roger Aaser innledningsvis. Klokka 20.41 oppdaterer Aaser med at motorsyklisten, en gutt i tenåra, er sjekket av ambulansepersonell og uskadd. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Ta med oss en oppdatering angående klatreulykka i Sigdal som var i går. Det var også en mann i 30-åra som falt 40 meter. Når det tatt han rykka mandag ettermiddag med store ressurser ut til Andersnatten, hvor det har vært en klatreulykke. Både av luftambulanse etter redningshelikopter og alpin redningsgruppe bistod redningsaksjonen, bekreftet redningsleder Kjetil Hagen ved hovedredningssentralen overfor Drammens Tidende. En person er skadet, og pasienten er heist opp av redningshelikopter og er på vei til sykehus, sier han til Drammens Tidende klokka 15.50. Operasjonsleder Roger Aase forteller at det er mistanke om bruddskader på pasienten, en mann i 30-åra. Politiets innsatsleder Vidar Gudbrandsen forteller at vedkommende falt 40 meter, og personen har vært ut og inn av bevissthet, men skadeomfanget er ukjent, sier innsatslederen, og vedkommende ble flydd til Ullevål sykehus. Og den skadde var en del av et klatrefølge på 4 personer. Vi jobber nå med å sende inn ressurser for å hjelpe ned de resterende ned fjellsida, sa Hagen. Og like før klokka 18 er resten av følget ned fra fjellet. Og to av de gjenværende klatrerne kom seg ned selv og ble fulgt til nødetatende samlingspunkt av brannvesenet. Den siste ble redda ut med helikopter og frakta til samme sted som de øvrige klatrerne, opplyser Bygdepostens reporter på sted. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet, forteller Aaser, og de har tatt imot vitneforklaringer og opprett etter en undersøkelsesak. Olav Vestli Kolsås klatreklubb, som er en av de klubbene med størst engasjement i området, han sier de ikke har noen pågående aktiviteter, og det er den høyeste klatreveggen i nærheten av det sentrale Østlandet, med en høyde på 200-250 meter, med et stort utvalg av ruter, og gjennomgående er det for erfarne klatrere og ikke for nybegynnere på noen måte, sier han. Og han beskriver veggen som populær, hovedsakelig for nordmenn, selv om det kommer turister innimellom. Og Drammens Tidende har forsøkt å nå leder for Norske Alpine Redningsgruppe, Thomas Horgen, som klokka 15.40 ikke hadde mulighet til å prate med avisa. Andersnatten er en bratt kolle som rager 733 meter over havet. Det var et av motivene Theodor Kittelsen benyttet seg av gjentatte ganger, og stedet ble et populært område for klatring på begynnelsen av 1940-tallet. Drammens Tidende har vært i kontakt med Flemming Vatne, som er aktivitetsleder hos Sigdal Aktiv, som har hatt som mål å starte med Via Ferrata på Andersnatten i løpet av våren. Og Vatne sier de ikke har startet arrangerte turer på Andersnatten, og var 15.25 ikke kjent med noen klatreulykke. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 23. juni.

0: ta med oss en sak her ifra selskapet Uber, som vi har fått ifra NTB om, og de kan fortelle at Uber-turene de tredoblet seg under Norges VM-natt. Norge slo Irak 4-1 i sin første VM-kamp på 28 år, og VM-feberen merkes i Uber-appen. I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger økte antallet ture med 285% sammenlignet med en vanlig onsdagsnatt. Natt og onsdag spilte Norge sin første VM-kamp siden 1998. Nye tall fra Uber viser at VM-feberen også merkes i trafikken natt og onsdag. Mellom kampslutt 02.00 og klokka 06.00 økte antall Uber-turer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger med 285% sammenlignet med en vanlig onsdagsnatt de siste 4 ukene. Nordmenn har ventet lenge på dette, og i natt så vi en markant økning i antall turer i landets største byer. Det tyder på at veldig mange har fulgt kampen sammen med venner, familie eller andre ute på byen, sier Sina Sandholt, Norges sjef i Uber. I Oslo alene så økte antall turer med 592% mellom 02.00 og 03.00. I hovedstaden så vi høy aktivitet rundt flere kjente samlingspunkter, blant annet Ullevål stadion, Spikersuppa, Kongens gate, Aker Brygge og Jernbanetorget. Det var også en tydelig topp på Grünerløkka, hvor flere pubber holdt lenger åpent. Det viser effekten av endringen i alkohollovgivningen i forbindelse med mesterskapet, sier Sandholt. Nattas VM-kamp kom etter flere uker med debatt om utvidet skjenketider under mesterskapet. Regjeringen har åpnet for at kommuner kan tillate serveringssteder og holde skjenkingen åpen lenger under VM, og flere av de største byene har valgt å åpne for dette. Uber-tallene viser økt aktivitet rundt flere samlepunkter som barer og arrangementer. Og tallene viser at nattas kamp førte til langt større aktivitet i byene enn det vanligvis ser natte onsdag. Og når flere serveringssteder har muligheten til å holde åpent lenger, er det naturlig at dette får enda større utslag på antallet turer, sier Sandholt. Nattas tall er merkbart høyere enn ved tidligere store landskamper. Da Norge spilte mot Italia 6. juni 2025, økte antall Uber-turer med 20% sammenlignet med de 4 foregående fredagene i samme tidsrom. Og da Norge slo Italia 4-1 i den avgjørende kvalifiseringskampen 16. november 2025, så var økningen da på 50% sammenlignet med de 4 foregående søndagene. VM-åpningen mot Irak ga dermed et langt større utslag i Uber-bruken, og litt om bytallet, prosentvis økning mellom klokka 02.00 og 06.00. I Oslo så var det pluss 374%. Det var altså i tidsrom mellom 02 og 03 var det pluss 592%. Mellom 03 og 04 var det pluss 398%. Mellom 04 og 05 pluss 400%. Og mellom 05 og 06 var det pluss 78%. I Bergen var det da 144% økning. Mellom klokka 02 og 03 var det opp 28%. Mellom 03 og 04 da var det 125% økning, 04 og 05 var det 345% økning, og mellom 05 og 06 var det 236% økning. I Trondheim da var det opp 134% med økningen, da, og fra tidsrom mellom 02 og 03 var det pluss 5%, mellom 03 og 04 var det pluss 488%, mellom 04 og 05 var det 73% økning, og mellom 05 og 06 var det 183% økning. I Stavanger så var det 258% økning, og da i tidsrommet mellom 02 og 03 var det 271% økning, mellom 03 og 04 var det 300% økning, mellom 04 og 05 var det 171% økning, og mellom 05 og 06 325% økning. I Oslo var aktiviteten særlig høy rundt Ullevål stadion, Spikersuppa, Kongens gate, Aker Brygge, Jernbanetorget og Grünerløkka. De 2 største toppene var rundt Ullevål stadion og Spikersuppa. I Bergen var aktiviteten særlig høy rundt Torgallmenningen og Festplassen, trekanttomta og Alexander Dale Oens arena og studentboligene ved Fanholt. I Trondheim så var aktiviteten særlig høy rundt Trondheim Spektrum, Solsiden, området rundt Lille London i Karl Johans gate. I Stavanger var aktiviteten særlig høy rundt Vågen, Domkirkeplassen, Fiskepiren og Eastside-kvartalet. Og tala viser prosentvis endring i antall Uber-turer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger natt til onsdag fra klokka 00 til 05.59, sammenlignet med gjennomsnittet for de fire foregående onsdagsnettene i samme tidsrom. For sammenligningen med Norge og Italia 6. juni 2025 er tallet sammenlignet med de fire foregående fredagene i samme tidsrom. For Norge og Italia 16. november 2025 er tallet sammenlignet med de fire foregående søndagene i samme tidsrom. Områdene med høy aktivitet viser hvor Uber så høy aktivitet i appen, og blant annet da appåpninger og bestillingsforsøk. Så det er litt om det som de da skriver om i Uber også, og at de Uber-turene de tredoblet seg under Norges VM-natta, som de forteller om. Etter at Norge slo altså Irak 4-1 i sin første VM-kamp da på hele 28 år.
1: Radio Modum holder deg med selskap, med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
0: Sammen pressemelding som Vips kommer, og de forteller at Vips den gikk varm da Norge vant. Norges VM-seier over Irak i går tirsdag også, den sendte Vips-tallet til værs. Og tallet fra Vips viser at nordmenn tappet seg gjennom kvelden og natta i et tempo langt over det normale. Sammenlignet med samme tidsrom uka før økte tappingen med 52% mellom klokka 21 og 22, for så å stige til 96% i timen etter. Og da TV-sendingen begynte klokka 23, tok det helt av. Antallet tapp økte med 333% i timen fram til avspark, da kampen var ferdig og seieren i boks klokka 02.00 var veksten på 541% i den neste timen. Vipsing til venner fulgte samme mønster. Under kampens to omganger økte bruken med 72% og med 178% i pausa, og i halvtimen etter kampslutt så vipsa vi hverandre 262% oftere enn vi pleier klokka 02.00 på en onsdag morgen. Det er ikke hver natt vi ser både vennebetaling og tapping skyte fart samtidig, men nå er det endelig VM, og det virker som om ingenting er normalt om dagen. Så det blir spennende å se om vi får like store utslag i forbindelse med Senegal-kampen, sier kommunikasjonsrådgiver Cato Gjertsen i Vips. Og han har noen tanker om hva folk brukte penger på i natt. Jeg tipper at folk vipsa til venner for å delte regninger, krav, utlegg og oppgjør. Hva folk tappa for skal være usagt, men jeg antar det ikke bare var brus, sier det i denne pressemeldingen. Og over 4,3 millioner nordmenn har også lastet ned Vips, og Vips gjør det veldig, veldig enkelt å betale og ta betalt. Og du trenger ingen bankterminal eller kontanter, og pengene får du rett inn på konto. Vips har ingen etableringsgebyr eller abonnementspris, står det. Så ja, Vips altså, den gikk varm da. Norge vant også mot Irak i natt også. Norge vant jo som kjent 4-1, så det var jo bra det, første kampen også i VM, og det er jo et bra utgangspunkt det for videre kamper også, både mot Senegal og Frankrike nå da i VM. Jeg tenkte vi kunne ta med oss en av de VM-sangene, som det er jo mange artister som har kommet ut med noen VM-sanger nå i forbindelse med at Norge nå etter 28 år er med i VM. Og jeg tenkte vi nå skulle få høre Petter Katastrofe sammen med Oljeberget, som de kaller seg. Og her kommer Vikingblod.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften onsdag den 24. juni. Nødetatene rykket onsdag ettermiddag ut Ringnesveien i Krøsra. Det skjedde etter melding om en trafikkulykke. Enslig kjøretøy med tre personer skal ha kjørt av veien, sier Espen Reite, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Politiet fikk melding om ulykka klokka 12.20. To av de involverte ble først kjørt til Ringerike sykehus, og den siste personen blir kjørt med ambulanse for å møte en luftambulanse som på vei til stedet, uttalte Reite. Luftambulansen som landet ved Noresund stadion kunne imidlertid returnere uten pasient. Vedkommende ble i stedet frakta til Ringerike sykehus med ambulanse. Politiet har snakket med et vitne til ulykka, og vedkommende opplyser at den aktuelle bilen hadde passert ei bru før den så kjørte rett inn i et tre i en krapp sving. Og bilfører opplyste at det var noe feil med bremsene, sier Reite. Det var en mann i slutten av tenåra som satt bak rattet, og vedkommendes førerkort er beslaglagt etter utforkjøringa. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Utrykningspolitiet har hatt trafikkontroll på fylkesvei 287 Sigdalsveien onsdag formiddag. Fartsgrensa på sted 80 km i timen, og to personer fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet var 95 km i timen. Og dette skriver bygdeposten.no. UPE har i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll på fylkesvei 2736 i Skotselv. Fartsgrensa på sted for kontroll er 70 km i timen. Tre fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet ble målt var til 92 km i timen. Og så tre nye råkjørere som ble tatt av politiet. Og dette skriver bygdeposten.no. Direktør i mestergruppen Johan Jørgen Holst sier de har fått gode oppdateringer om mannen som ble skadd i en arbeidsulykke tirsdag. For en mann i 30-åra ble betegnet som alvorlig skadd etter en arbeidsulykke i forbindelse med byggeprosjektet Desiliteren på Strømsø tirsdag ettermiddag. Både entreprenørselskapet Alento og eieren av underentreprenøren Byggemontasje AS, mestergruppen, var sterkt preget etter hendelsen. Onsdag forteller direktør for eiendom og boligproduksjon i mestergruppen, Johan Jørgen Holst, at i tirsdag kveld fikk en oppdatering på den skadde mannens helsetilstand gjennom en kollega av ham. Vi fikk veldig gode og hyggelige oppdateringer sent på kvelden. Tilsynelatende går det bra med ham. Det er vi svært glade for. Vi frykta det verste tirsdag kveld etter at et fall fra den høyden, sier Holst til det Drammens Tidende. Holst forteller at lederen i Byggemontasje AS skal møte den skadde allerede onsdag. Etter ulykka ble det meldt at mannen hadde falt om lag 8 meter. Så langt det er uvisst eksakt hvor langt mannen har falt. Men det dreier seg om mellom 6 og 8 meter. Vi frykta alvorlige skader etter et fall fra en slik høyde. Vi har ikke fått noen rapport fra sykehuset, men basert på det mannen selv har formidlet, virker tilstanden etter omstendighetene å være god. Og foreløpig har han heller ikke fått påvist noen bruddskader, sier Holst. Og tirsdag kveld ble det etablert kontakt med mannens nærmeste pårørende, mens kollegaene har vært i møte med helsevesenet. Kollegaene var sterkt preget tirsdag kveld, men de er svært letta over at det ser ut til å gå bedre med ham. Og vårt fokus har vært å ivareta dem og sørge for at de får den støtta de trenger. Og hendelsesforløpet har ikke holdt noen ytterligere oversikt over enn det som framkom tirsdag ettermiddag og kveld. Onsdag starter arbeidet med å få laget en granskningsrapport samt å få gransket hendelsen. Det vil avdekke mer, så langt vet vi bare at han har falt i forbindelse med arbeid. Og etter ulykka ble det observert at det ble satt opp gjerder i etasjene på bygget, og er dette noe som skulle vært oppe? Jeg kjenner ikke til mer enn det jeg selv har lest i media. Dette spørsmål som nå vil bli en del av de undersøkelsene som gjennomføres, og vi ønsker ikke å trekke noen konklusjon før hendelsesforløpet klarlagt. Alento, som hovedentreprenør, har satt ned en granskningsgruppe som de leder og mestergruppen deltar med, verneombud og hovedverneombud, sier Holst. Og han legger til at de vil samarbeide fullt ut med arbeidstilsynet, samtidig som de gjennomfører egne interne undersøkelser for å forstå hva som har skjedd. Det var politiet som meldte om mannen i 30-åra var alvorlig skadd etter hendelsen, og der skal han ha landet på betong, og vedkommende var imidlertid våken og bevisst. Ulykka blir betegnet som alvorlig når man faller fra en såpass stor høyde, sa politiets innsatsstede på sted Bård Olsen til Drammens Tidende. Politiet meldte da at de kom til å være på sted god stund for å avhøre kollegaer og sjekke om det gjennomført opplæring samt andre rutinesjekker de har ved arbeidsulykker. Og daglig leder i Alento sa at de først skulle bistå politiet med det de måtte trenge før de skulle ha en debrief med de involverte kollegaene. Og tankene våre går til de som pårørende og han som involvert, sa daglig leder i Alento, Simen Trygg. Og Drammens Tidende har sendt henvendelse til Arbeidstilsynet om ulykka, foreløpig uten å ha fått svar. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Tirsdag ettermiddag begynte det å brenne i en låve på Røyseng gård i Sandakerveien Vask. På noen minutter var låven fullstendig overtent. Innsatsleder Jostein Dahl i Ringerike brann- og redningstjeneste forteller at deres viktigste oppgave ble å hindre spredning til andre bygg. Det var om å gjøre og sikre et stabbur, to hus og de andre låvene på gården. I dag var vi veldig heldige med at det nesten var vindstille, sier Dahl til Ringerikes blad. I tillegg skryter han av huseieren som viste vei da brannvesenet kom til sted. Han hadde sett hvor det hus hasta mest, og geleida hvor vi skulle kjøre da med første bil. Og så kan jeg ikke få gjort noe annet enn å skryte av den nye tankbilen vår med kanon. Nå kan vi bruke den mange ganger siden vi fikk den for et halvt år siden. Den utrolig effektiv, og når det brenner mye og vi ikke trenger å spare på vannet. I dag fikk vi hjelp av Jevnaker brann og redning, slik at vi kunne hente vann flere ganger. Og politibetjent Rudi Larsen sier at årsaken til brann er ukjent. Og det er en låve som det vanligvis skal ha vært dyr i, men i dag var det relativt tomt, og det var en nabo som så røyken og meldte fra til brannvesenet. Da vi kom til sted var det overtent i store deler av bygget, og det brant fort ned. Det for tidlig å si noe om årsak til brann, men politiet opprettet sak, sier Larsen. Om 18-tida avsluttet brannvesenet innsatsen på gården. Og dette skriver da ringblad.no. Ved 23-tida tirsdag kveld rykket politiet ut til rundkjøring av Osloveien-Hadelandsveien på E16 etter melding om en singelulykke med MC. Fører våken og framstår ikke alvorlig skada. Motorsykkelen ute av veien og trafikken går forbi på stedet, opplyste politiets operasjonsleder Camilla Einarsdatter Årdal. Motorsykkelen skal ha sklidd på våt asfalt, og det var ikke skade på person. Så politiet avslutter på stedet, og dette skriver ringblad.no. Rundt 80 deltakere kom på sommerfesten til Puls ungdomsklubb, for en ny ungdomsklubb på vei til Sokna. Fredag kveld markerte initiativtakeren Therese Juve oppstarten av Puls med en sommerfest ved pumptracken på Sokna skole. Puls et privat initiativ startet av Juve, og skal være et supplement til den eksisterende klubben som drivet av FAU ved Sokna skole. Rundt 60 barn og ungdommer i alderen 4-16 år, samt rundt 20 voksne, møtte opp til 3 timer med aktiviteter, musikk og sommerstemning. Det ble servert popcorn, sukkerspinn, slush, brus og pølser, mens både barn og voksne benyttet seg av pumptracken, spilte slåball og volleyball. Og strålende fornøyd med kvelden. For Juve forteller at det allerede planen om flere gratis arrangementer gjennom sommerferien. Vi ønsker at alle skal ha like mulighet til å delta, uansett økonomi i familien. Vi vil skape liv i bygda. Noen arrangementer blir aldersbestemte, mens andre vil være åpne for alle, forklarer hun. Og Puls starter leia av Sokna aktivitetshuset 1. juli, som eies av Sokna Utvikling. Og dette et veldig positivt tiltak. Ungdomsklubben i regi av FAU Sokna gjelder til og med 10. klasse, så dette kan bli et fint supplement for de litt eldre ungdommene. Jeg tror absolutt det plass til 2 ungdomstilbud på Sokna, forteller Marius Skinnes, leder av Sokna Utvikling. Og dette skriver da ringblad.no. Tirsdag ettermiddag brant låven til Jens Åbel ned til grunnen. Han priser seg lykkelig over at det ikke var dyr i bygninga. Selv om det sønn Andreas som har tatt over drifta av Røyseng gård i Sandåkerveien, det faren Jens som eier bygningene. Kort tid etter at han reiste fra gården tirsdag ettermiddag, ringte en nabo ham, og naboen hadde sett røyk fra låven som ligger mellom hovedhusa og de andre driftsbygningene på gården. Han hadde ringt brannvesenet, gudskjelov. Jeg var på Bjørkesletta og så masse svart røyk da jeg kikket opp hit. Jeg kan ikke skjønne at det var så fort overtent, sier Åbel og rister på huet. Inntil nylig var det kjøttfe i låven som brant, og de ble slakta, og så skulle vi ha et nytt innsett til høsten og kanskje griser i fjøsdelen. Nå blir det endringer i planene. Låven var overtent da brannvesenet kom til sted, og de fokuserte på å hindre spredning til andre bygninger. På gården som har vært i familien Åbel i 5 generasjoner, og låven brant ned til grunn. Og låven var ikke mer enn 50 år, og senest i fjor så var vi så stolte av at vi hadde sandblåst og malt opp alt, og det var så fint. Og stemmen brister flere ganger, men så bør snakke med Ringerikes Blad, og han priser seg lykkelig over at ingen dyr eller mennesker ble skadet i brann, og ikke minst at brannvesenet klarte å hindre spredning. Brannvesenet har vært kjempeflinke som har reddet hovedhuset på gården, og de fortjener all ros, så hadde det ikke vært for dem, så hadde alt brent ned her, sier han gråtkvart. Og i tillegg så har flere naboer kommet og tilbudt hjelp, og vi fikk blant annet flytta noen maskiner unna flammene, avslutter bonden på Røyseng gård. Og politiet sier det for tidlig å si noe om årsaken til brannen, og de oppretter rutinemessig sak på forholdet. Og dette skriver da ringblad.no.

En kvinne i 40-årene måtte møte i retten etter operasjon i utlandet. Den lokale kvinnen hadde en reiseforsikring hos Fremtiden da hun oppholdt seg i Litauen sommeren 2024. Forsikringsavtalen hennes inkluderte dekning for akutte og uventede sykdommer eller skader under reisen, og den 22. juli 2024 leverte hun et forsikringskrav på 35 123 kroner knyttet til medisinsk behandling og en operasjon ved et privat sykehus. Årsaken var diagnoser som skjev neseskillevegg og forstørret nesemuslinge, og heter det i en fersk dom fra Ringerike og Hallingdal tingrett. Fremtiden igangsatte en granskning av saken og konkluderte med at operasjonen var planlagt i rundt 3 måneder. Forsikringsselskapet mente derfor at det ikke var snakk om en akutt og uventet hendelse på reisen, og selskapet avslo kravet. Fremtiden mente også at kvinnens forklaring om plutselig oppstått sykdom var uriktig, og at hun hadde forsøkt å få utbetalt en erstatning hun ikke hadde krav på. Kvinnen ble senere tiltalt for å ha forsøkt å få utbetalt en angivelig urettmessig forsikringserstatning. Kvinnen på sin side erkjente og forklarte at hun hadde planlagt en annen operasjon i Litauen, men at det hadde oppstått en akutt medisinsk hendelse under oppholdet. I den første meldingen til forsikringsselskapet skrev kvinnen at hun hadde fått pustevansker og panikkanfall, og at telefonskjermen hennes hadde blitt knust under panikkanfallet på vei til legekontoret. Hun har videre forklart at legen på klinikken hadde anbefalt å gjennomføre både det planlagte inngrepet og operasjonen av neseveggen for å unngå belastninger av 2 operasjoner. Retten mente at det ikke kunne utelukkes at kvinnen fikk pustevansker etter at hun ankom Litauen, og at hun først da oppsøkte lege og fikk påvist en skjeve neseskillevegg. Forsikringsselskapets bevis var dermed ikke tilstrekkelig til å slå fast at hun bevisst hadde gitt uriktige opplysninger for å få utbetalt forsikringspengene. Kvinnen ble derfor frifunnet, og ankefristen på 2 uker har ikke gått ut, og dette skriver ringblad.no. 3 år uten byggeaktivitet setter sitt preg på regnskapet til Vikersund Utvikling. Selskapet som eies av Bane Nor Eiendom og Modum kommune fikk i fjor et underskudd på hele 6,4 millioner kroner. Vikersund Utvikling AS ble etablert i 2015 av Modum kommune og Rom Eiendom, som senere skiftet navn til Bane Nor Eiendom. Og selskapets formål var å utvikle Vikersund sentrum fra den gamle nettbusstomta og nordover mot Rådhus. Og i 2019 så sto Fjordbyen Natrium ferdig, og i mai 2023 så flytta de først inn i Fjordbyen Brygge, og salget av leiligheter ga overskudd i både 2019 og 2022. Men nå har det gått over 3 år uten byggeaktivitet, noe som synes godt på regnskapet. 2004 endte med et underskudd på 2,8 millioner kroner, og i 2025 ble vondt verre for Vikersund Utvikling. 17. juni ble kommunestyret i Modum informert om et underskudd på 6.440.052 kroner. Og selskapets aksjekapital er ved utgangen av 2025 i sin helhet tapt, og selskapets aksjonærer sikrer fortsatt drift ved innlån av ansvarlig lånekapital, som står tilbake for annen gjeld og kan konverteres da til aksjekapital ved behov. Styret mener forutsetning om fortsatt drift på bakgrunn av dette fortsatt er til stede, skriver styret i en kommentar til regnskapet. Styreleder Morten Austestad er ikke bekymret for fremtiden. Situasjonen for Vikersund Utvikling er som tidligere, og vi er godt rustet for å realisere nye byggetrinn dersom vi får gjennom ny reguleringsplan. I 2025 så var det nesten ingen aktivitet i selskapet utover planlegging av nye byggetrinn, men vi er godt regnskapsmessige tilpasninger som gjorde at vi måtte gjøre en nedskriving av interne fordring, som da gir et negativt resultat som ikke hadde likviditetseffekt. Og endringen som ble gjennomført i fjor var å flytte eierlån fra datterselskapet Fjordbyen Atrium AS og Fjordbyen Brygge AS over til morselskapet Vikersund Utvikling AS. Og 2026 blir 4. år på rad uten byggeaktivitet i Vikersund sentrum nord, og nå håper styrelederen at man kan komme i gang neste år. Og hvis vi får regulert neste trinn i løpet av høsten, satser vi på å lansere et nytt byggetrinn våren 2027. Og hvis salget og byggekostnadene stemmer, håper vi på byggestart i løpet av 2027, sier Morten Austestad.
Grimstad. I 23. juni avholdes det generalforsamling i Vikersund Utvikling. Styret foreslår at regnskapet for 2025 godkjennes, og at det ikke utbetales utbytte til eierne. De foreslår også å droppe godtgjørelse for styrets medlemmer. Og dette skriver da bygdeposten.no. En bilfører i slutten av 40-åra må 23. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for flere brudd på veitrafikklova etter to kjøreturer i fjor. Ifølge tiltalen fra Sør-Øst politidistrikt ble føreren først stansa i nærheten av Lauvtjernveien i Øvre Eiker i juli 2025. Blodprøve viste at vedkommende kjørte bilen mens han var påvirket amfetamin. I oktober samme år ble han stansa på nytt, denne gangen i Jungerveien i Øvre Eiker. Da viste prøvene at han var påvirket både amfetamin og diazepam. I tillegg til ruskjøringa er mannen som er hjemmehørende i Øvre Eiker tiltalt for flere andre forhold. Kjøring uten førerkort. Ved begge anledninger kjørte mannen uten å ha gyldig førerkort for bil, og uregistrerte skilter. Under den siste kjøreturen manglet bilen lovlige kjennemerker og var ikke meldt til registrering. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt har varslet at det vil bli lagt ned påstand om tap av førerretten når saken skal opp for retten. Og dette skriver bygdeposten.no. Mattilsynet har vært på nye besøk. 17. juni så har Mattilsynet vært på besøk til Krøderen Kro og Motell og Villa Fridheim Fruteas Café. Når Mattilsynet kommer på uanmeldte smilefjestilsyn, kontrollerer de fire hovedområdene innen matlovgivninga. Ledelse og rutiner, lokaler og utstyr, mathåndtering og tilberedning, sporbarhet og merking. Under disse fire områdene finnes det totalt 25 punkter. Hvilke av disse det legges mest vekt på, varierer fra tilsyn til tilsyn. Men grunnleggende forhold som renhold, hygiene og riktig oppbevaringstemperatur sjekkes alltid. Og når inspeksjonen er over, tildeles virksomheten et symbol, et smilefjes, en strekmunn eller en sur munn. Og det er alltid den dårligste karakteren blant de kontrollerte punktene som avgjør hvilke fjes spisested ender opp med. Ingen av stedene avdekker Mattilsynet regelverksbrudd som krever oppfølging, og dermed blir de to spisestedene belønnet med et stort smilefjes på tilsynsresultatet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Da Norge slo Senegal og sørget for avansement i VM natt og onsdag, så var en god gjeng fra midtfylket på plass på tribuna. Gjautusingen Vegard Gjelstad forteller om en helt vill stemning. Står riktig nok natt til onsdag, men det skal være natt til tirsdag da. Det var helt ubeskrivelig, men man måtte nesten være der for å skjønne hvor god stemningen var denne kvelden, sier Vegard Gjelstad. Da Bydeposten snakket med Gjautusingen onsdag, var det tidlig morgen på Manhattan i New York, og Gjelstad hadde stått opp etter fire timers søvn, og vi måtte jo feire seieren, og så skal jeg love det at det er en tidkrevende jobb å ta seg fra stadion og inn til Manhattan, sier Gjelstad med en litt rusten stemme. Turen til New York bestilte han allerede i desember, og jeg bestemte meg raskt for at jeg ville ta med meg datteren min Marie til VM. Vi elsker fotball begge to, og vi ankom søndag kveld og har allerede vært med på mye gøy. Før kampen tirsdag var vi på et vorspiel i regi av Norges fotballforbund sammen med 3500 elleville supportere. Marie og Vegard er ikke de eneste lokale som har tatt turen over dammen. Det er vel rundt 15 stykker fra Modum og Sigdal som vi har treffet her, men det er sikkert enda flere. Det er helt vilt mange nordmenn, og det føles ut som vi har tatt over hele byen, forteller han. Og onsdagen skal de bruke til sightseeing og shopping i New York før turen etter hvert går videre. Vi skal til Boston for å se Norge-Frankrike og satse på like god stemning der borte. Så reiser vi hjem til helgen. Vi er muligens hjemme tidsnok til å rekke gods Odd på Marienlyst, avslutter denne fotballgale Gjautusingen. Og omåtingen Erland Bottergård er også på plass i New York. Han tok med seg sønn Henrik på kamp for en helt sinnssyk dag. Noe av det absolutt råeste vi har opplevd, Boston. Next, skriver Bottergård på Facebook. Og dette skriver da bygdeposten.no.
Politiet og ambulanse rykket tirsdag kveld ut en trafikkulykke på Overnveien i Modum. En motorsykkel har sklidd av veien, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møan i politiet. MC-fører framstår lettere skadet, og vedkommende mann i 80-åra kjørt til legevakt for sjekk. Og ifølge politiet virker det som at han har mistet kontrollen over motorsykkelen og sklidd av veien, og politiet kommer ikke til å følge opp saken videre. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Folkehelseundersøkelsen. En av fire i Buskerud har dårlig råd. For andelen innbyggere i Buskerud som opplever økonomien som vanskelig, har vokst betraktelig på fire år. Personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. Det er bekymringsfullt at andelen som opplever at det er vanskelig å få økonomien til å strekke til, har økt betydelig siden 2021, fra 19,3 til 26,6%, sier Daniel Inglis, seksjonsleder for samfunn og folkehelse i Buskerud fylkeskommune. 22.500 personer i Buskerud deltok i folkehelseundersøkelsen 2025, som ble gjennomført på slutten av fjoråret. Og Inglis sier personer som opplever økonomien som vanskelig, rapporterer gjennomgående dårligere helse, mer psykiske plager, mer ensomhet, mindre sosial støtte og lavere livskvalitet enn personer med god økonomi. De mest markante forskjellene er knyttet til alder, utdanning og særlig opplevd husholdningsøkonomi. Og de rapporterer oftere psykiske plager, ensomhet og helseproblemer som påvirker hverdagen, og de har oftere ugunstige levevaner som daglig røyking og fedme, fortsetter seksjonslederen. Opplevelse av økonomisk romslighet framstår dermed som den enkeltfaktoren som har sterkest sammenheng med variasjon i helse, livskvalitet og levekår i materialet, sier han. Og Ingrid sier det er store forskjeller blant kommunene i Buskerud. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

0: dekka av ambulanse. Klokka 14.23 fører kjøres til legevakta, ikke mistanke om ruskjøring, patruljen oppretter sak. Så skal vi til Øvre Eiker og E134, klokka 15.10, upar hatt fartskontroll i 80-sona, resultat 9 forenklet forelegg, høyeste målte hastighet var 111 km i timen. Så er det Øvre Eiker og Horgenveien klokka 15.58, nødetatene er på sted, etter melding om påkjørsel bakfra. To biler og tre personer involvert, uavklart skadeomfang, men de involverte er ved bevissthet, og trafikken står stille ved ulykkessted. Klokka 16.41, en av de involverte fremstår hardt skadet og er kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet tar imot vitneforklaringer og undersøker hendelsesforløpet. Og klokka 17.30, bilene er berget og veien er åpen og politiet er ferdig på sted og sak opprettes. Så er det til Sigdal og Andersnatten klokka 14.54, når etatene på vei etter melding om klatreulykke, uavklart skadeomfang. Klokka 16.02, forulykkene er hentet ut av området med luftambulanse og flys til Ullevål sykehus, uavklart skadeomfang. Redningsmannskapet jobber med å ivareta resten av klatrefølget. Klokka 19.13, innsatspersonellet er ferdig på sted. Politiet har tatt imot vitneforklaringer og oppretter undersøkelsesak. Fortsatt uavklart skadeomfang på forulykkene. Så er det i går kveld Drammen og Vestregata klokka 20.07, melding om tjuveri av moped. Det skjedde etter klokka 17, dreier seg om en svart Syme Jet 14 med registreringsnummer JS9230, og forholdet anmeldes. Så er Øvre Eiker og Skotselveien klokka 19.55, når etatene på vei etter melding om motorsykkel som har kjørt til grøfta. Motorsyklisten har litt smerter i ryggen, men er våken og bevisst. Klokka 20.41, når etatene er fremme, motorsyklisten er en gutt i 10-åra som kjørte lett motorsykkel. Han er sjekket ut av ambulansepersonell og er uskadd og løses da som en forsikringssak. Så er det videre klokka 20.45, Drammen og Lauritz Hervigsvei. Nødetatene er på vei etter melding om sammenstøt mellom bil og elsparkesyklist, og de involverte er våkne og bevisste. Så er det klokka 21.50. Patruljen har tatt imot vitneforklaringer og undersøkt hendelsesforløpet. Sparkesyklisten har smerter i huet og en hånd, og er kjørt til sykehus for røntgen og dreier seg om en gutt i 10-åra. Og bilisten er en mann i 50-åra, sak opprettes. Så er det i natt, Drammen, Solbergelva, klokka 04.34. Politiet har vært på sted etter brann i en gapahuk. Det var fullstendig overtent. Brannvesenet meldte brann klokka 03.41. Meldingen kom inn til nødetatene klokka 03.19. Ingen personer var på sted. Politiet har opprettet sak for å bringe klarhet i brannårsak. På stedet på dette tidspunktet så er det ikke mistanke om at brann er påsatt. Så er det Drammen Bragernestorg klokka 06.02. Politiet har innbrakt en mann i 40-åra til arrest, og etter brudd på politiets pålegg var bortvist fra området etter å ha opptrådt aggressivt på et utested og blir anmeldt. Så er det Lier og Reistad klokka 07.39. Melding om en singel MC-ulykke fremstår som dette har skjedd inni et boligfelt, og at MC-fører har treffet en fortauskant og velva, og fører av MC har fått sykkelen over seg og har vondt i hoft og har skjedd i lav hastighet, og AMK sender ambulanse. Politi og brannvesen avbryter, står det. Så er det Drammen og Åsia klokka 09.42. Melding om, fra ansatt ved Coop Extra Åsia om en person som stjerte 3 sixpack møl. Personen løp ut av butikken og satte seg på en buss mot Rosenkransgata. Patruljen fikk kontroll på tjuven og tjuvgodset. Dette ble tilbakelevert til butikken, og mistenkte ble anmeldt for tjuveri og er bortvist fra området i 48 timer. Skal vi nå i formiddag til Drammen og Drammenselva klokka 11.21, melding om en person i vann. Under meldingsmottaket så er det 3 personer som forsøker å få personen opp, HRS, og nødetatet med dykkere ble varslet. Klokka 11.26 meldes det at personen har kommet seg opp på land og blir kjørt til sykehus som ukjent skade, og det hele fremstår som et uheld. Klokka 11.43, alle nødetatet er fristillet, står det her. Så det er det som har skjedd, som Sør-Øst politidistrikt nå melder om, da, det siste døgnet denne tirsdag formiddag fra Sør-Øst politidistrikt, som de melder om i sin politilogg.
1: God morgen, dette er Radio Modum.

Ja, dagens store nyhet, det at kronprinsesse Mette-Marit nå lungetransplantert. Det melder Slottet onsdag formiddag. Dette en sak som nettavisen.no skriver om, men også bygdeposten.no har lagt ut dette på sine nettsider også. Onsdag formiddag så opplyser Slottet at kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger, og transplantasjonen skal være vellykka. Lungetransplantasjonen har så langt vært vellykka. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle i teamet som har vært involvert i planleggingen og gjennomføringen, uttaler avdelingsleder Arnt Fiane ved Thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet i pressemeldingen. Are Holm, avdelingsleder ved lungeavdelingen på Rikshospitalet, kan også fortelle at transplantasjonen har vært vellykka så langt. Vi er veldig glade for at alt har gått bra så langt. I likhet med alle andre nytransplanterte vil kronprinsessa være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Dette fast rutine for å justere medisiner, håndtere eventuelle komplikasjoner og drive med opptrening, sier Holm. Tirsdag ble det kjent at kronprins Håkon avlyste gårsdagens og dagens program. Samtidig opplyser Slottet at han vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessa i denne perioden. Den neste oppdateringen om kronprinsessas helsetilstand planlegges ved utskriving fra Rikshospitalet. I pressemeldingen fra Slottet onsdag formiddag takker kronprinsparet for omtanken de har fått den siste tida. Omtanken betyr mye i den krevende situasjonen de er i, skriver Slottet. Kommunikasjonssjef ved det kongelige hoff, Guri Varpe, skriver i en e-post til nettavisen at de viser til det avdelingsleder Arnt Fiane ved Thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet sa under pressekonferansen for en tid tilbake, der han beskrev hvordan en lungetransplantasjon gjennomføres, og som vi har formidlet, så vil kronprinsen gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessa i denne perioden. 5. juni ble det kjent at kronprinsesse Mette-Marit var satt på liste over personer som skal gjennomgå lungetransplantasjon så fort det lar seg gjøre. Lungespesialist Are Holm beskrev da en betydelig og farlig forverring i kronprinsesse Mette-Marits helsetilstand de siste 3 månedene. På lungefunksjonsundersøkelser ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette farlig, og derfor har vi nå gjort en grundig utredning, sa Holm, på pressekonferansen etter at kronprinsessa var satt på transplantasjonslista. Pasienter havner først i transplantasjonskøa, og når de forventes å leve kun ett eller 2 år uten operasjon. Samtidig kan ikke mottakeren av de nye lungene være for syk til å kunne gjennomgå inngrepet. Høsten 2018 ble det kjent at kronprinsessa hadde fått konstatert en uvanlig variant av lungefibrose. Sykdom medfører arrvev i lungeblærene, som gjør lungene stivere og mindre elastiske. Og det igjen fører til at gassutvekslingen mellom lunge og blod blir dårligere, og pasienten får pustebesvær. 19. desember i fjor ble det kjent at kronprinsesse Mette-Marit ble forberedt på en mulig transplantasjon. Da hadde sykdommen nådd et stadium hvor den bidro til kort forventet levetid uten transplantasjon av nye lunger. Den siste tida har mye tydet på at et inngrep kunne være nær forestående. Kronprins Håkon forkortet sitt offisielle besøk i Japan i begynnelsen av juni med 1 dag, og samtidig som prinsesse Ingrid Alexandra reiste hjem fra studiene i Australia. «Jeg synes det er viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå», sa kronprins Håkon underveis i besøk i Japan. Etter en lungetransplantasjon vil normalt pasienten puste selv bare få timer etter et vellykket inngrep. Likevel gjenstår flere utfordringer, blant annet må alle som gjennomgår en slik operasjon gå på immundempende medisiner resten av livet for å forebygge såkalt avstøtning. Det blir i det hele tatt et helt annet type liv. Man må være varsom, og man skal kjempe imot avstøtning og infeksjoner som kan lure, sa lungespesialist Olav Kåre Refvem til NTB i begynnelsen av juni. Han har vært overlege ved LHL-sykehuset, altså og Landsforening for Hjerte- og Lungesykehuset, Gardermoen, nå
Katinka Gullbergs sykehus og snakka med lungetransplantasjonen på generelt grunnlag. Og etter 10 år lever ca. 50%, men noen kan leve veldig lenge, sa Refe. Og flere faktorer må oppfylles for å bli valgt som mottaker av en ny lunge. Det til enhver tid den pasienten som sykast av dem som passer lunga, som i tillegg har best sjanse til å leve vel etter operasjonen som prioriteres. Og det litt som et lottospill. Det et lykketreff om man finner den riktige lunga eller ikke. Og for, den første det, og for det første så det alt for få organer tilgjengelig til enhver tid, og en av dem som tilgjengelig så det veldig få som vil kunne passe, kanskje ingen med en gang, sa Refvem til NTB. Pasienter blir vanligvis på intensivavdelingen i en dag eller to etter inngrepet før man flyttes til lungeavdelingen og blir der i rundt 4 uker. Så det står det da i en sak her som nettavisen.no skriver om, og som også bygdeposten.no da har lagt ut på sine nettsider. Så ja, da det i hvert fall gjort som det har vært spenning rundt når det skjer, og eventuelt om det skjer også, for det jo som sagt, som det sier, at det jo, lunga skal jo passe også, det både med ja, blodtype, det skal passe også med størrelsen på lunga også, til den som da mottageren av det også, men i dag altså, i formiddag, i denne onsdags formiddagen, så det altså kjent som slottet melder om, at det kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert. Men som sagt, faren jo ikke over, for nå skal det jo rehabilitering til, og det skal overvåkes på sykehuset nå, på Rikshospitalet. For å se nå situasjonen videre også, og oppfølging også, ikke minst. Så med det så får vi i hvert fall ønske kronprinsesse Mette Marit god bedring.

0: Ja, men sak ifra NAF om at her kan du følge i VM-guttas fotspor og oppsøke Norges vikinghistorie, står det. Er du inspirert av landslagets vikingbilde? Slik finner du fram til vikinghistorie og andre eventyrlige kjøreture i sommer. Og vikingveien er en av mange historiske norske veier som samlet i ny bok. Vikingskipa i VM-bildet ble rodd inn fra Tønsberg, som nettopp området det Der svært mye vikinghistorie gravd fram. Og i området finner du også vikingveien som går forbi stedene der Osebergskipet, Gokstadskipet og Klåstadskipet ble funnet. I den nye boka Norges eventyrlige bilture har NAFs veibokredaktør Per Åge Lauritsen samlet 32 veier som rike på historie og byr på muligheter for opplevelse. Fjord og fjell i bakgrunnen på VM-bildet hentet fra Gudvangen i Aurland kommune. Kjører du videre fra Gudvangen kan du ta snøveien over fjellet mellom Flom og Lærdal og oppleve vill og spektakulær natur, sier Lauritsen. Dette en bok for dem som har lyst til å svinge av hovedveien og bruke bilen til å få opplevelser. Det gjerne ikke den raskeste veien som mest interessant, sier Lauritsen. Boka rommer mye mer enn vikinghistorie og dekker alle landsdeler. Det kan gi godt utgangspunkt for både langturer og mer kortreiste opplevelser i sommer. I kapitlet om Sølvveien kan du for eksempel lese om veien som ble bygd på befaling av kong Kristian den 4. etter at det ble funnet sølv på Kongsberg. Og alle veiene i boka byr på gode stopp, og du kommer sannsynligvis litt klokere ut i den andre enden av veien, sier Lauritsen. Og boka inneholder mange veier du sannsynligvis aldri har hørt om, men også mer kjente strekninger som Atlanterhavsveien og Trollstigen. Og bruker du bilen bare for å komme raskest mulig fra A til B, det greit nok. Men om du vil oppleve noe mens du kjører, så finnes det veldig mange muligheter, sier Lauritsen. Og hvis Lauritsen skal trekke fram en vei fra boka, så det en strekning i Nord-Norge som først dukker opp i tankene. Hvis du skal til Finnmark, må du få med deg Ishavsveien, sier Lauritsen. Ishavsveien går ut mot Berlevåg gjennom landskap hvor du får oppleve fjell, hav og vær. Og det et spektakulært stykke Norge. Du kjører gjennom klippeformasjoner ut og inn langs fjordene og videre mot Berlevåg. Der får du virkelig følelsen av at Barents havet, og Ishavet det neste, sier Lauritsen. Og Norges eventyrlige bilture tilgjengelig i bokhandleren fra midten av juni. Så da kan du få kjøpt deg den boka der hvis du ønsker det da. Så da fikk du i hvert fall litt inspirasjon der hvis du har lyst til å bli, hvis du har blitt inspirert av landslagets vikingbilde da. Landslaget herrer da, fotball, som tok ut som sagt et vikingbilde som har, ja, det har vel blitt populært og i hvert fall skapt engasjement rundt om i hele verden faktisk, det bildet der. Så de har fått litt oppmerksomhet etter at det ble tatt da. Men ja, det kan du kanskje å kjøpe den boka og få litt inspirasjon til hvor du skal reise kanskje nå i disse ferieukene som nå ligger framfor oss. Det i hvert fall en sak ifra NAF.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Vi skal ta med oss en sak her som vi da har, som da Ringerikes Blad skriver om på sine nettsider på ringblad.no, men som også da nettavisen.no skriver om på sine nettsider. Og det handler om Norges kamp nå i natt. Den står i fare nå. Det rapporter fra USA nå i forbindelse med fotball-VM da, og det spådd skikkelig ruskevær i New York mandag, og det kan få konsekvenser for Norges VM-kamp mot Senegal. Og natt til tirsdag spiller Norge sin andre kamp under årets fotball-VM mot Senegal på MetLife Stadium. Og nå får kampen stor oppmerksomhet i amerikanske medier, men ikke på grunn av det sportslige. Det nemlig meldt skikkelig ruskevær, og det hevdes at været kan bli så ille at kampen kan bli stoppet eller utsatt. Og kampen i fare som en følge av været, skriver nettstedet pix11.com. og nettavisen var på plass på MetLife stadion I New Jersey dagen før kamp, og der holdt landslagsspiller Martin Thorsby og landslagssjef Ståle Solbakken obligatoriske pressekonferanse. Solbakken la da ikke skjul på at de var klar over at det meldt nedbør til oppgjøret, og landslagssjefen tror regnet vil få konsekvenser for grassmatta, som han beskrev som noe som lignet en kunstgrassbane. Og det ventet tusenvis av norske supportere til den utsolgte kampen på arenaen som tar 80 000 tilskuere, og det kan imidlertid bli en våt opplevelse ettersom arenaen ikke har tak. Og den det ventet regnskurer utover mandagen, og etter hvert kan dette utvikle seg til kraftig regn, og det også prognoser om tornevær, lyn og voldsom vind, og det internasjonale fotballforbundet FIFA har imidlertid ingen egen protokoll når det kommer til været. Og nettsidene til MetLife Stadium skriver på sin side følgende om værhendelser generelt. Lyn, kraftig vind eller mye snø kan føre til at kampen blir stoppet eller utsatt, og ved en situasjon der folk må evakueres som en følge av været, det viktig å høre på de som jobber ved stadion, og står det å lese. Også NBC New York melder om potensielt uvær og lyn I sin værmelding for mandagen, og TV-kanalen advarer mot at det kan bli et ordentlig kaos rundt New York med strømbrudd og trær som ramler ned som en følge av vinden, og kampen mellom Norge og Senegal starter klokka 20.00 lokal tid eller 02.00 da natt til tirsdag norsk tid. NBC oppfordrer folk til å ikke kjøre bil I uvær og holde seg på så høyt som mulig inndørs da det kan være fare for oversvømmelser. Nødetatene I New York rykker også ut med en klar beskjed til byens mange innbyggere I forkant av VM-kampen. Blant annet varsler pendlere om at det stor fare for trafikkork I det kollektive tilbudet som følge av VM-kampen med Norge, og befolkningen blir rådet til å beregne ekstra god tid på grunn av både værsituasjon og fotballkampen. Og allerede I forrige uke advarte forsker ved Meteorologisk institutt Patrick Stoll om værsituasjonen I New York overfor nettavisen. Det stor sjanse for at det blir veldig vått, sa Stoll til nettavisen, og det sjanse for at det blir noen pauser eller forskyvninger også, og hvis det inntreffer slik prognosene nå, det regler om at det ikke skal være noen tornevær som pågår mens kampen sa han. Og den britiske avisa The Independent har meldt at reglene I New York slik at kampen skal stanses dersom det registreres lyn innenfor 8 miles, altså rundt 13 kilometer fra stadion. Og spillet kan først gjenopptas etter 30 minutter uten nye lynnedslag. Og dersom et nytt lynnedslag registreres innenfor sikkerhetssona, starter nedtellingen på nytt, og under klubb-VM I USA I fjor så ble kampen mellom Chelsea og Benfica stanset 5 minutter før slutt på grunn av tornevær, og laget måtte vente I nærmere 2 timer før oppgjøret kunne fortsette. Så da får gjenstå å se da hva som skjer med kampen om de begynner spillingen og må da stoppe kampen underveis, eller om hele kampen blir forskyvet og blir utsatt, eller om de da spiller litt av kampen først, og så på grunn av tornevære da kanskje må stoppe den inntil videre, så da kan det bli en lang natt for de som skal følge med. Jeg jo ikke så veldig interessert I fotball, men akkurat nå når VM, så synes jeg det moro å følge litt med. Det 28 år siden sist, så da må man jo følge litt med også. Så da kan det jo bli en lang natt for oss som skal se på kampen mellom Norge og Senegal. Det begynner klokka 2 I natt, så da hvis alt går som det skal, så jo den ferdig vel ved 4-tida, sånn cirka. Men blir det utsettelser, så kan det bli morgenkvisten før den blir ferdig. Så da får vi se om prognosene slår til, om det blir mye lyn og torden, og ikke minst også oversvømmelser og masse regn og vind som kan ende med strømbrudd. Det kan vel også kanskje gjøre nok til at kampen blir utsatt hvis det blir strømbrudd på stadion. Men vi får nå se da hvordan det går. Men det I hvert fall en sak som nettavisen.no skriver om på sin nettside, men også Ringerikes Blad da på ringblad.no da. Så får I hvert fall uansett ønske våre norske utøvere og landslaget lykke til uansett med kampen, og så tenkte jeg vi kunne høre den. Det har blitt en sånn stor stå her rundt den roinga da, og vi skal i hvert fall få høre nettopp den sangen. Det jo Petter Katastrofe da, med Oljeberget og med da Vikingblod.

0: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Her overskriften denne torsdagen den 25. juni.

0: Vi tar med oss litt mer i forbindelse med rettssaken etter Jonas Norseth Henningsen for familien etter dommen. De føler at Jonas endelig blir trudd. Familien til Jonas Norseth Henningsen føler en enorm lettelse over at lagmannsretten slår fast at 30-åringen ble offer for et planlagt bestillingsdrap. Samtidig er dommen rystende lesing for de etterlatte. Familien er først og fremst letta over resultatet og at lagmannsretten har landa på at dette var et planlagt drap på Jonas, sier bistandsadvokat Mariana Lutsik like etter domsavsigelsen. Og torsdag falt den omfattende dommen i Bagarting lagmannsrett. Der kom flertallet til at bestilleren og skytteren hadde lagt en felles plan om å ta livet av Henningsen. Vi synes den er riktig. For oss har et annet resultat vært uforståelig. Samtidig bekrefter Jonas og vår største frykt i tida før drapet. Og vi sitter igjen med mange ambivalente følelser, sier Jonas søster Ida Årseth Pedersen til Ringerikes Blad. Og Jonas' mor, Elin Årseth, sier at hun opplever at lagmannsretten har tatt det på alvor. Det er det de som familie hele tida har sagt om at drapet på Jonas var planlagt. Og det gir en form for rettferdighet. Samtidig er dette ingen seier. Jonas kommer aldri hjem igjen, og tomrommet etter ham vil vi leve med resten av livet. Og selv om dommen gir svaret familien har håpet på, så legger ikke bistandsadvokaten skjul på at det som er en stor påkjenning å gå gjennom de ferske dokumentene, og det er en lettelse over resultatet, men samtidig gjør det fryktelig vondt å lese så svart på hvitt hva denne forferdelige forfølgelsen av Jonas endte med, og at det faktisk var et bestillingsdrap. Det er en kombinasjon av lettelse og veldig tung lesing, sier Lutsik etter å ha vært i fellesmøte med de etterlatte. Og før han ble drept, ga Jonas selv uttrykk for at han frykta at forfølgelsen og den psykiske terroren han ble utsatt for, til slutt ville ende med at han ble drept. Og nå føler familien også at Jonas sin egen stemme endelig blir hørt og trudd i dette, sier bistandsadvokaten. Lagmannsretten valgte i denne saken å gå bort fra det som er det normerte standardnivå for oppreisningserstatning til etterlatte etter drap, som i dag ligger på 410 000 kroner. Bestilleren og skytteren ble i stedet dømt til å betale 500 000 kroner hver til mor, far og samboer. Lutsik påpeker at denne forhøyelsen er et sterkt og viktig signal fra retten. Lagmannsretten forhøya den normerte oppreisningserstatninga til de etterlatte, og det gjør de nettopp på grunn av den ekstreme påkjenninga denne forfølgelsen forut for drapet hadde på familien, sier hun. Retten har i sin begrunnelse vekt på at foreldrene og samboeren opplevde terroren mot Henningsen på kloss hold over flere måneder. Og dette skriver da ringblad.no. Borgarting lagmannsrett slår fast at drapet på Jonas Årseth Henningsen var planlagt, og dømmer bestilleren til 19 års fengsel. Jonas Årseth Henningsen på 30 år ble funnet skutt og drept i Vernveien i Ringerike 17. august 2023. Drapet markerte sluttstreken for det som ble beskrevet i retten som en lang og intens forfølgelse av ham, og nå har Borgarting lagmannsrett talt. Dommen som ble avsagt torsdag innebærer en skjerpende av straffa for mannen som bestilte droppdraget. Saken har hatt en markant vending siden tingrettsbehandlinga i 2025, mens tingretten kom til at man ikke kunne bevise om drapet var planlagt, har lagmannsrettens flertall kommet til motsatt konklusjon. Og retten finner det hevet over enhver rimelig tvil at drapet var avtalt og planlagt mellom bestilleren og skytteren. Og retten peker på at bestilleren har hatt en helt dominerende og drivende rolle i saken. Basert på bevisførelsen legger lagmannsretten til grunn at tanken om den seksuelle omgangen mellom NN, bestillerens samboer, og Henningsen plaga XX, altså bestilleren, sterkt, noe som sjøl har betegna som fortidssjalusi. Denne hendelsen, som for de fleste vil fremstått som likegyldig og for enkelte kunne gitt et snev av sjalusi og ubehag, utløst imidlertid en hevnreaksjon helt uten sidestykke, både i form av materielle skadeverk for å skade Henningsens økonomiske livsgrunnlag og for å skape utrygghet hos Henningsen og hans nærmeste. Endelig i form av oppdrag til andre om fysisk vold flere ganger i 2023, skriver lagmann lagrettsdommer Henrik Kolderup i dommen. Under rettsforhandlingene har forsvarerne argumentert med at nyheten om dødsfallet kom som et sjokk på bestilleren. Dagen etter drapshandlinga var han nemlig på sopptur med venninna, og hun forklarte i retten at han var i godt humør helt til han mottok en Facebook-melding om at offeret var funnet død. Forsvarerne har anført at denne brå endringa i humør og bestillerens bekymring viser at han ikke sto bak en drapsbestilling. Dette argumentet blir imidlertid fullstendig tilsidesatt av lagmannsrettens flertall. Retten påpeker i dommen at den bekymra reaksjonen like gjerne kan skyldes at han innså at drapet faktisk var utført, eller at han ble overraska over at Jonas ble funnet død så raskt på det øde åstedet. Flertallet tilføyer at det også er mulig at denne reaksjonen var arrangert for å skape distanse til handlinga, står det i dommen. Og retten trekker også fram bestillerens handlingsmønster på selve drapsmorgenen, i det samme tidsrommet som han viste at skytteren skulle konfrontere offeret i vernveien, var bestilleren svært iherdig med å få den samme venninna til å møte ham på et treningssenter, og venninna forklarte at hun opplevde dette som påfallende fordi han ikke hadde noen klar grunn til møte, og lagmannsretten er ikke i tvil om hva som var den egentlige planen. Ved sin handlemåte skaffa NN, altså bestilleren, seg etter flertallets syn et alibi for det tidspunktet han visste at XX-skytteren skulle utføre oppdraget, skriver retten. Retten fester i det hele tatt ikke lit til de tiltaltes egne forklaringer og forsøk på å tone ned alvoret, sjøl om det opprinnelige oppdraget som ble avtalt på Gjøvik sommeren 2023 handla om grov vold, slår lagmannsretten fast at rammene ble skjerpa i takt med bestillerens økende frustrasjon. Da skytteren pakka bilen og dro ned fra Rena, så var det med en funksjonell lyddempa pistol som bevisst hadde med seg at han var i tillegg ikke var maskert, skjøt offeret bakfra og tok med seg telefonen hans for å hindre ham i å tilkalle hjelp, gjør retten overbevist om at målet hele tida var at Jonas skulle dø. Flertallet konkluderer derfor med at det er heva over enhver rimelig tvil at drapet var planlagt og avtalt mellom bestilleren og skytteren. Og bestilleren er dømt til 19 års fengsel. Påtalemyndigheten la ned påstand om forvaring, men lagmannsretten mente under tvil at samfunnsvernet blir tilstrekkelig ivaretatt med en lang tidsbestemt fengselsstraff. Det var ingen plan om drap. Dette er et voldsoppdrag som har gått gærent, sa bestillerens forsvarer Jon Anders Hasli i sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett. Og skytteren ble i tingretten dømt til 13 års fengsel. Lagmannsretten har skjerpa dette til 16 år og 6 måneders fengsel etter at det ble slått fast at retten at han opptrådde med hensiktsforsett under drapshandlinga. Skytterens forsvarer, advokat Marius Ditriksson, sa i lagmannsretten at skytteren fikk overlevert pistolen til å bruke til skadeverk. Pistolen lå i bilen da han var i vernveien fordi han ikke fikk lov til foreldrene å ha noe ulovlig hjemme, sa han til retten. De to andre medtiltalte i saken, medhjelperen og sjåføren, ble begge frifinnet for medvirkning til drap, da retten ikke fant det bevist at de var innvia i de konkrete drapsplanene. Og da ble de imidlertid dømt for medvirkning til grov kroppsskade med betydelig skade, ettersom retten mener de var fullt innforstått med at Jonas skulle utsettes for grov vold i beina. Medhjelperen er dømt til 5 års fengsel. Det var han som slipte bort serienummeret på drapsvåpenet, monterte lyddemper og overleverte det til skytteren. Hans forsvarer, Andrea Wisløff, uttalte til Ringerikes Blad at hennes klient er, som i tingretten, frifinnet for drap, og at han er dømt i samsvar med sin egen forklaring. Vi er svært fornøyd med resultatet for min klients del. Han er letta over å ha blitt trudd av lagmannsretten. Han er også fornøyd med at lagmannsretten har redusert straffa på bakgrunn av at han i vesentlig grad har bidratt til oppklaringa av saken, sier Wisløff. Og jeg merker meg også at lagmannsretten i det vesentlige vurderer de juridiske spørsmåla på samme måte som vi har anført. Etter rettens vurdering er det ikke grunnlag for å holde ham ansvarlig for såkalt passiv medvirkning når han ikke har hatt kunnskap om at det var planlagt et drap. Det er et viktig premiss i dommen, og det understreker at straffansvar forutsetter klare holdepunkter for forsett kunnskap om det straffbare forholdet, legger du til. Sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneders fengsel, og han fungerte også som sjåfør under rekognoseringa i forkant blant annet i området rundt verneveien. Han skuffet over at han ble dømt noen måneder strengere enn at han ble i tingretten, og jeg mener det litt strengt i forhold til det han mener han har vært klar over har skjedd, og hva som deltatt i, sier forsvaret Geir Jesinski til NRK. Langmannsretten har valgt å skjerpe oppreisningserstatninga til Jonas Aarseth Henriksens nærmeste betydelig sammenlignet med det normale nivået i drapssaker. Retten begrunner dette med den ekstraordinære belastninga det har vært for familien å være vitne til den langvarige forfølgelsen i forkant. Bestilleren og skytteren dømmes solidarisk til å betale 500 000 kroner i oppreisningserstatning til mor Elin Aarseth, 500 000 kroner i oppreisningserstatning til far Trond Henriksen og 500 000 kroner i oppreisningserstatning til samboer Pernille Andersson. I tillegg dømmes de til å dekke gravferdsutgifter, helseutgifter samt 250 000 kroner til faren for litt inntektstap som følge av den psykiske knekken drapet påført ham. Jonas' søster har også tilkjent erstatning for helseutgifter. Medhjelperen og sjåføren ble frifinnet for de sivile erstatningskravene som sprang ut av selve dødsfallet. Og dette skriver da ringblad.no. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen ble skjerpende straffer etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. I tingretten var det fire dømt til henholdsvis 14 års fengsel, 13 års fengsel, 5,5 års fengsel og 3 års fengsel. Borgarting lagmannsrett har landet på 19 års fengsel, 16,5 års fengsel, 5 års fengsel og 4 år og 2 måneder fengsel for de fire tiltalte. Dommen som ble avsagt torsdag 25. juni 2026 innebærer en skjerpende av straff for mannen fra Ringerike som bestilte oppdraget. Også skytteren, mannen fra Rena, har fått skjerpa straffa. Og dette skriver ringblad.no. Sjåføren har innrømmet straffeskyld etter ulykka ved Sokna. Lørdag ettermiddag kolliderte to biler mellom Sokna og Hamremoen. Fem personer var involvert i ulykka, og fire av disse skal ha sittet i samme bil. Alle fem ble kjørt til Ringerike sykehus. Den ene bilen har kommet over i motgående felt. Vi mistenker at sjåføren av bilen som kom over i motgående hadde promille, sa politiet til Ringerikes Blad etter hendelsen. Og tirsdag opplyser Henrik L. Vestland i Hønefoss-politiet at den sikta sjåføren i 30-åra blåste til over lovlig verdi på alkometeret. Han ble kjørt til Ringerike sykehus for sikring av blodprøve, som vi avventer svar på. Siktede ble avhørt i går og erkjenner straffeskyld for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. Vestland opplyser at det var to barn under 10 år i bilen som ble påkjørt, men disse kom uskadd fra hendelsen, og det er ikke meldt om alvorlige skader på de tre andre personene. Og dette skriver ringblad.no. Natt torsdag tok uvedkommende seg inn hos Arne Strandbråten og åpnet alle portene til hjorteinnhegninga på hvitt gap, og nå pågår et kappløp med tida for å redde de nyfødte kalvene som er slept ut. Og i løpet av natta har noen bevisst sabotert hjorteinnhegninga hos Am Hjort og Vilt på Simostranden, og resultatet er at om lag 60 hjort og kalver har kommet seg ut, og hjortebonden er både fortvilet og forbannet over hendelsen. Og da kona sto opp ved 04.30-tida torsdag morgen, så oppdaget hun at innhegninga var tom, og noen hadde åpnet alle portene på hvitt gap, sier Strandbråten. Og hendelsen inntreffer på verst tenkelig tidspunkt, det er midt i kalvinga, og hjortebonden er svært bekymret for de nyfødte kalvene som har fulgt etter mødrene sine ut av det trygge området, og nå står de i fare for å ikke få i seg nok næring. Kalvene får normalt morsmelk hver tredje time. Uten den vil de dø i løpet av kort tid. Jeg frykter derfor at mange av dem vil gjøre nettopp det om vi ikke finner dem i tide, sier han alvorlig. Bonden var selv ute på jordene frem til klokka 23.30 onsdag kveld. Da han gikk inn for natta, så var alle dyra trygt innenfor gjerdet, slik de skulle være. Han slår dermed fast at ugjerninga må ha skjedd i løpet av de fem timene før kona sto opp, og Strandbråten er ikke i tvil om at dette er bevisst sabotasje og ikke guttestreker. Og det er i hvert fall en planlagt handling. Den eller de som har åpnet portene må ha hatt med seg verktøy. Samtidig må de ha vært kjent før de har måttet gå minst en kilometer for å finne alle portene. Og bonden har en klar beskjed dersom det viser seg å være dyrevernsaktivister som står bak utslippet. Og dersom noen har gjort dette for å redde hjortene fra et liv i fangenskap, så har de i stedet begått en handling som høyst sannsynlig vil føre til at mange av kalvene vil dø. Og for å forsøke å lokalisere dyra har det vært vurdert å ta i bruk droneteknologi. Dette viser seg imidlertid å være vanskelig slik forholdet er nå. Dessverre er det for varmt i terrenget til å bruke varmesøkende droner, og skulle vi likevel finne kalvene, så vil de også bare forsøke å stikke av for å gjemme seg på nytt, forklarer han. Og han har derfor slått ned stier i grasset som leder mot innhegninga i håp om at om dyra skal finne veien hjem selv, slik at mødrene og kalven da igjen, kalven igjen forenes. Og jeg har meldt fra til både politi og mattilsynet, men nå prioriterer jeg å finne og redde flest mulig av kalvene før det er for sent. Noe jeg vil bruke den tida det tar på, sier Strandbråten. Og gården har kameravåking i hjorteinnhegninga, og Strandbråten opplyser til Bygdeposten at han også raskt vil gå gjennom overvåkningsbildene for å se om kameraene har fanget opp gjerningspersoner i løpet av natta. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i slutten av 30-året er i Buskerud tingrett dømt for å ha kjørt i amfetaminrus to ganger i Øvre Eiker. Lang saksbehandlingstid og en ulovlig inndragning av førerkortet gjør at han slipper billigere unna. I september 2024 så ble mannen stanset av en politipatrulje i Øvre Eiker fordi bilen hans manglet EU-godkjenning. Det viste seg raskt at føreren var påvirket av amfetaminrus, tilsvarende en promille på over 0,5. I november samme år ble han igjen stanset i den samme bilen, også denne gangen med amfetamin i blodet. Sommeren 2025 så ble mannen stoppet for tredje gang, også da i Øvre Eiker. Da kjørte han uten førerkort, og ettersom politiet hadde beslaglagt dette etter den første hendelsen. Aktor mente Øvre Eikermannen burde i fengsel, men retten landet på en mildere reaksjon. Straffen ble satt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på 2 år, samt en bot på 5000 kroner. At Øvre Eikermannen slipper å sone bak lås og slå skyldes lang saksbehandlingstid, og at saken har blitt liggende hos politiet. Til det fikk han en solid rabatt på inndragningen av førerkortet etter at retten avdekket at politiet urettmessig hadde beholdt mannens førerkort i rundt 6 måneder uten rettslig kjennelse. Og dette ulovlige beslaget, kombinert med at legevakta faktisk vurderte mannen som klinisk edru ved begge hendelsene til tross for blodprøvesvaret, gjør at tapstida reduseres til 2 år. Som en følge av polititabba slipper mannen også å ta førerprøve på nytt for å få tilbake lappen. Og dette skriver da eikeblad.no. Kommunen åpner for beverjakt, og det møtte sterk motstand fra flere. Onsdag 10. juni behandlet kommunestyret i Øvre Eiker et forslag om å endre forskriften for jakt og fangst av bever. Bakgrunnen for saken var at beverbestanden oppleves å være av økende, noe som forårsaker skader på skau, infrastruktur og dyrka mark. Og ifølge Øvre Eiker bondelag, for å få til en mer forutsigbar forvaltning, ønsket kommunedirektøren å åpne for jakt i hele kommunen. Forslaget møtte imidlertid kraftig motstand fra SV, Arbeiderpartiet, Rødt og Venstre, som i fellesskap fremmet et forslag om å si nei til utvidet jakt og heller opprettholde dagens praksis. Og fra talestolen advarte Kaja Hilleren fra SV sterkt mot jaktmetodene. Drapsmetoden for bever er i hovedsak fellefangst, som plasseres ved vannet og er ment å drepe momentant, sa hun og fortsette. Dyret kan imidlertid få fella slått over ryggen og lider således en svært smertefull død, og ettersom beveren kan holde pusten lenge under vann, risikerer den å dø ved langsom kvelning og drukning i smerte. Og har vi ikke kommet lenger i 2026 enn at dyr blir drept på en måte som kan kalles for dyremishandling, spurte hun representantene retorisk. Og innlegget minnet hun også om at dyrets egenverdi og hvor viktig beveren er som en økosystemingeniør for å skape leveområder for andre arter. Og beveren er et svært intelligent dyr med følelser, akkurat som våre kjæledyr hjemme. Vi i Øvre Eiker kan bedre enn dette i 2026, og burde ikke åpne for mer jakt. Høyre vil gå for det kommunedirektøren har lagt fram, sa Emil Andreas Bellen Nordahl fra Høyre. Til tross for Hillerens appell for dyra ble forslaget nedstemt, og dermed blir beverjakta nå utvida til å gjelde hele Øvre Eiker. Og etter vedtaket var et faktum, var det en tydelig prega Hilleren Eikeblad snakka med. Min første reaksjon er at det er ekstremt stusslig at de etiske argumentene ikke veide tyngre for de andre representantene i kommunestyret, tar hun tungt. Og det er trist at ikke flere tenker på dyrevelferd, så jeg er bare lei meg. Selv om SV, Venstre Venstre, Rødt og Arbeiderpartiet tapte kampen om selve jakta, fikk de likevel et viktig plaster på såret. Fra talerstolen kritiserte Hillern skarpt at kommunen ikke har gjennomført noen offisiell kartlegging av beverbestanden siden 2011. Også Naturvernforbundet har påpekt dette mangelen på kunnskap, og det kommer fram i saksdokumentet. Et enstemmig kommunestyre vedtok at det er nå skal gjennomføres en ny og oppdatert kartlegging av beverbestanden i Øvre Eiker. Og dette skriver da eikeblad.no. Finn fram vifta og fyll opp Elisabeth-bretta, og det brygger opp til en skikkelig heit helg i mitt fylke. Meteorologene varsler temperaturer som får oss til å tro at vi er i syden, men med varmen følger også buldrende tornevåskrall og økt skogbrannfare. For allerede torsdag ettermiddag vil gradestokken krype faretruende nær 30 varmegrader, og om meteorologene treffer spikeren på huet, så er dette bare oppvarminga. Fredag formiddag fyres det nemlig for alvor opp i den lokale steikommen, og temperaturen i midtfylket kan stige til godt over 30 grader. Og slik blir helgen dag for dag. Fredag, knallvarmt, gradestokken forventes å bikke 30 grader, flere steder i distriktet, og natt til lørdag, tropenatt, det blir klamt å sove. Og nattetemperaturen vil trolig nekte å slippe seg under 20 grader, noe som betyr årets kanskje første tropenatt. Samtidig smeller det. Det varsles regn, lyn og torden flere steder i midtfylket i løpet av natta. Lørdag, uværet renser ikke lufta helt. På det varmeste vil vi igjen snuse på 30 grader. Natt til søndag, tropenatt 2. Nok en natt hvor dyna fort kan ende opp på gulvet. Det meldes om det enda en var tropenatt. Søndag, dagen kan by på noen lokale regnbyger, men til ettermiddagen så er det bare å smøre seg med faktisk. Da spretter kvikksølvet opp mot 30 grader nok en gang. Så er gult farevarsel, fare for skogbrann, på grunn av at den tense varmen stiger skogbrannfaren i distriktet til gult nivå. Det vil være lokal skogbrannfare helt frem til det kommer nedbør av betydning. Og husk bollforbudet og vær ekstra varsom i naturen. Og pust ut, neste uke normaliseres det. For mandag så henger fortsatt i stroppen med opp mot 29 brennheite grader, men så kan de som foretrekker vanlig norsk sommer puste letta ut. Videre utover neste uke vil nemlig gradetemperaturen normalisere seg for årstida. Da kan vi forvente mer behagelige dagtemperaturer på 20-25 grader og får det endelig lufta skikkelig ut når nettene byr på svale 14-16 grader. Og langtidsvarslet, gode nyheter for baderøvene, for lurer du på om badetemperaturen i distriktet vil holde seg? Svaret er høyst sannsynlig ja. Meteorologisk institutts sesongvarsler for juli, august og september viser at sommeren trolig blir av det heite slaget. Meteorologene anslår at det er hele 70% sannsynlighet for at månedene blir varmere enn normalt her i midtfylket. Men hva med regnet? Når det gjelder nedbør er meteorologenes krystallkule litt mer tåkete, men sjansen er størst for en tørr sommer. 45% sjanse for at det kommer mindre regn enn normalt. 35% sjanse for normale nedbørsmengder. 20% sjanse for at det blir våtere enn vi er vant til. Og alt tyder derfor på at det bare er å gjøre klar grillen, henge opp hengekøya og nyte sommerdagene i månedene som kommer. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 25. juni.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
5: om ikke det akkurat nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

ta med en sak her fra Blå Kors, som kom med en pressmelding her om at færre barn gruer seg til ferien, men fortsatt alt for mange står det. For en av fem barn og unge i Norge gruer seg til ferie, det viser en ny undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Blå Kors. Andelen som gruer seg til har gått ned med sammenlignet med tidligere år, da nærmere en av fire

Barn og unge oppga det samme. Samtidig det fortsatt mange som går inn i ferien med en klump i magen. Det positivt at færre barn opplever sterk bekymring knyttet til ferie. Samtidig en av fem fortsatt altfor mange, sier Camilla Lunde, som leder for forebygging i Blå Kors. Og blant barn og unge som gruer seg de vanligste årsakene at de ikke har noe å gjøre. Mangler venner å være sammen med, eller at familien ikke har råd til ferie. Mange peker også på belastninger hjemme, som sykdom, konflikter eller rus. Undersøkelsen viser at ungdom mellom 12 og 19 år ofte gruer seg enn yngre barn. Og når skolen tar pause og faste møteplasser forsvinner, så blir det ekstra tydelig hvem som står utenfor. Ferier kan forsterkes både ensomhet og følelsen av å ikke høre til, sier Lunde. Og for Blå Kors så handler dette ikke bare om ferieopplevelse, men om forebygging. Vi vet at utenforskap henger tett sammen med psykisk uhelse og økt risiko for rusproblemer senere i livet. Derfor er det avgjørende at vi voksne ser barna som blir stående alene og tør å invitere dem inn i fellesskapet, sier Lunde. Hun understreker at små handlinger kan bety mye. Det kan være så enkelt som å invitere med en ekstra på stranda, på kino, på grilling eller en tur i nærmiljø. For et barn som gruer seg, så kan det være det som gjør hele ferien tryggere. Blå Kors oppfordrer foreldre, naboer og andre voksne til å være ekstra oppmerksomme i ferieperioden. Og når tallene faktisk går litt ned, viser det at innsats nytter, og nå må vi fortsette å bry oss sammen, sier Lunde. Så det litt om det Blå Kors da sier i sin pressemelding også, som de har kommet med nå da i den anledningen også. Og det er Ipsos da som har foretatt den undersøkelsen da på vegne av dem da. Der kommer frem at 1 av 5 barn og unge da i Norge gruer seg til ferien, viser også de ferske tallene fra den undersøkelsen. Og de har også lagt ved også en, litt om det som også da kalles Blå Kors ressursbank, som de også har lagt ved på sine nettsider, eller på denne pressemeldingen her også, som vi også kan ta med, og hva den sier for noe, for det nemlig på nettsiden da, til Blå Kors da. Det nettsiden som heter blakors.no, så har de også en egen ressursbank, som det heter. Og plass til en til: utenforskap er noe av det vondeste et barn kan oppleve, og en invitasjon til å bli med kan bety mer enn du tror. Og her 4 tips til å inkludere. Nummer 1, løft blikket. Mange barn gruer seg til ferien, og ofte fordi de ikke har noen å være med eller noe å gjøre, eller på grunn av dårlig råd. Utfordringer med sykdom eller rus i familien, en liten invitasjon kan gjøre en stor forskjell. Nummer 2, gjør det enkelt og konkret. Du er velkommen når som helst. Blir sjelden til noe, så si heller når, hvor og hva. På onsdag møter vi til grilling hos meg klokka 17. Vil du bli med? Det er også et eksempel da. Nummer 3, fjern praktiske hindringer. Gjør det lett å bli med. Tenk igjennom hva som kan stoppe noen, som pris, transport eller matbehov. Og nummer 4, vær tålmodig. Noen barn og familier trenger tid før de åpner seg. Tidligere erfaringer, kulturforskjeller eller språk kan også gjøre det vanskelig å få kontakt. Fortsett å invitere og være åpen uten å presse. Og så er det da ubehagelig. Gjør det likevel, står det. Mange lar være å inkludere fordi det føles ubehagelig, men man kjenner ikke barnet eller er redd for å blande seg. Det kan være krevende med barn som trekker seg unna eller tester grenser, men for et barn kan det å bli sett og invitert bety mer enn du tror. Så, og har du plass til en på, så står det eksempler som lekeplassen, grilling, spillkveld, tur i nærområdet.
Og så står det, det er mange måter å inkludere. Små grep kan gjøre en stor forskjell. Og visste du at 1 av 5 barn og unge gruer seg til ferien? 1 av 10 barn og unge vokser opp med lav inntekt? 1 av 10 barn og unge har foreldre med alvorlig psykisk lidelse eller avhengighet? Og ferier og høytider kan være ekstra vanskelig, og da forsvinner faste arenaer som skole og fritidsaktiviteter, forskjeller i økonomi, nettverk og trygghet blir tydeligere, og mange barn sitter igjen alene uten noe å gjøre. Derfor er voksne som ser og inkluderer ekstra viktig i disse periodene. Og vil du lære mer, står det. Forskning viser at barn og unge som vokser opp i utenforskap har økt risiko for psykiske og fysiske plager, frafall i skolen, dårlig livskvalitet og varig utenforskap fra arbeidslivet. Sammenhengen mellom rusavhengighet, psykisk uhelse og sosialt utenforskap er godt dokumentert. Så det er, kan du også lese om da, hvis du går inn på nettsiden til Blå Kors også, på bladkors.no. Der står også om denne ressursbanken, så da fikk du også noen tips der det nå da, så man kan inkludere barn med da, og kan altså bli spurt i hvert fall. Så det er i hvert fall en sak her da, som de da kommer nå i den anledningen. Så en pressemelding da som Blå Kors kom med da i sin pressemelding nå.

0: skal det handle om drukningstallet og en sak her fra Frende Forsikring som frykter nå rekordtriste sommer. For hit i år så har 27 personer druknet i Norge. Det nesten en dobling fra samme tid i fjor. Og først nå begynner høysesongen for båtliv og drukning. Jeg kan bare presisere at det kan ha blitt litt forandring angående antallet, for denne pressemeldingen kom den 18. juni, så det, der kan det hende at det har blitt litt, for jeg mener det var noen hendelser og drukning etter. Så der kan det ha blitt oppjustert litt da, bare sånn at, at det er informert om. Det er også rådgivende lege Helge Skjerven i Frende om tallene fra Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. Og flest drukningsulykker er registrert i Rogaland med 7 omkomne. Rogaland er vel 7 også, Møre og Romsdal 3, Nordland 3, Vestland 3, Troms 2, Vestfold 2, Oslo 2, Agder 1, Buskerud 1, Østfold 1, Vestfold og Telemark 1 og Viken 1. Og tallet er skremmende høye nå, rett før sommerferien. Mange forbinder sommeren med bading, båtliv og gode opplevelser ved sjøen, og samtidig så er det nettopp når vi senker skuldrene at det kan ende tragisk, sier Helge Skjerven. Og drukningsulykkene skjer både fra land og på sjøen, og fall fra land er den vanligste ulykkestypen i Redningsselskapets statistikk så langt i år, mens ulykker da med fritidsbåt kommer på andre plass, og det samme mønstret så vi i 2025. Det beste rådet vi kan gi er å ikke være alene når du oppholder deg nær vann. Det er like farlig nå som ellers i året. Skal du ut i båt eller fiske langs sjø og vann, bør redningsvesten være en selvfølge, sier Skjerven. 12 dødsfall har skjedd i ulykker med fritidsfartøy. I fjor var kantring den største ulykkestypen for dødsulykker i forbindelse med fritidsbåt. 61% brukte ikke redningsvest da ulykka skjedde. Det er påbudt å bruke redningsvest eller flytevest i fritidsbåter under 8 meter når båten er i fart og du oppholder deg utendørs. Jeg ser ingen grunn til å ikke bruke vest i åpen fritidsbåt, uansett størrelse, sier Skjerven. Og en landsrepresentativ undersøkelse Norstat har gjennomført for Frende viser at 2 av 5 nordmenn innrømmer at de slurver med redningsvesten, men er dårligst. Bare halvparten oppgir at de bruker vest hver gang de er i båt. I 2025 så var det utelukkende menn som omkom i ulykker med fritidsfartøy, og foreløpig ser bildet likt ut i 2026. Gjennomsnittsalderen var 65 år, og ingen av dem hadde båtførerbevis. Menn over 60 år er overrepresentert i drukningsstatistikken år etter år. Mange har lang erfaring på sjøen, men er født før kravet om båtførerbevis ble innført. Erfaring kan være verdifullt, men kan også føre til en falsk trygghet og vane som gjør at du tar større sjanser enn du burde, si Helge Skjerven i Frende. Og så mange ulike fylker svarer at de bruker redningsvest hver gang de er i båt. Som Trondheim er på toppen. På førsteplass er Trøndelag med 68%, så kommer Vestland på andreplass med 66%, tredje er Møre og Romsdal med 65%, på fjerde kommer Buskerud med 62%, femte er Finnmark med 60%, sjette Rogaland med 60%, sjuende er Agder med 59%, åttende kommer Akershus med 58%, niende er Vestfold med 58%, tiende er Telemark med 55%, ellevte Oslo med 53%, 12. Er Innlandet med 52%, 13. kommer Østfold med 51%, 14. kommer Troms med 50%, og til slutt nederst på 15. plass Nordland med 49%, kommer det fram da i denne Frende-undersøkelsen da. Når det gjelder de som da er flinke til å bruke redningsvest. Og det er også nå da at man nå ser høysesongen da for drukningsulykker, og nå er det da Frende Forsikring da som er redde nå for drukningstallene, for de stiger, og man frykter nå også en rekordtrist sommer. Så det er det som da er å melde om i forbindelse med akkurat det. Vi kan jo ta med at det har jo vært som sagt også for denne pressemeldingen da, som da kom fra NTB, som har sendt oss den på vegne av Frende Forsikring, som kom da 18. juni. Da kunne de fortelle om 27 personer som drukna i Norge. Og det har jo vært ulykker Blant annet kan vi jo allerede nå i går på torsdag kom det en sak her om at en nordmann som døde etter drukningsulykke i Strømstad, så var det for noen få dager siden så var det en mann i 40-årene som døde etter drukningsulykke ved Nøklevann i Oslo. Og så det er som sagt mange hendelser som da også har skjedd nå i de siste årene også. Siste dagene også. Så det er, og man nå ser også nå at det kan skje flere hendelser, og man også frykter det da, at det kan bli en trist sommer også i møte da med antall omkomne. Så da er det bare å ha respekt for vannet og ikke være alene hvis du skal ut og bade. Det er det viktigste å komme med også.
1: God sommer. Hilsen Radio Modum.
2: Der fikk vi litt nyheter fra nyhetsstudio i Arendal. Det skulle varmt og godt der også. Nå skal vi snakke om varmt og godt, men ikke så godt. Bilen kan bli en dødsfelle for de firbeinte. Dette er en pressemelding fra Trygg Forsikring. Med hetebølge på Sør- og Østlandet og temperaturer på rundt 20 grader flere steder i resten av landet advarer Trygg Forsikring mot å la firbeinte vente i bilen. Det kan få fatale konsekvenser. Mange undervurderer hvor fort det blir varmt i bilen når solen steker. Og det trenger ikke å være hetebølge før det kan være livsfarlig. At hunden blir stående igjen i bilen mens eieren bare skal ordne noe eller bare inn på en butikk, er en av de vanligste årsakene til heteslag hos hunder. Og i verste fall kan de miste livet, sier Kari Beate Stenseth, skadesjef for dyreforsikringer i Trygg. Hunder regulerer kroppstemperaturen dårligere enn mennesker. Det gjør at de ikke skal mye til før det blir ubehagelig for de firbente, og det er spesielt en tabbe mange gjør. Mange parkerer bilen i skyggen og tenker at alt er ok, men den står plutselig midt i solsteika når du er tilbake. Planlegg litt bedre hvis hunden er med, uavhengig av om det er bilferie eller en tur på butikken, og vurder om du i det hele tatt må ha med hunden. Den har det nok bedre hjemme, sier Stenseth. Legg igjen beskjed. Nyere kjøretøy har funksjoner som gjør at hunden kan ha det fint mens de venter i bilen. Det er midlertid ikke alltid synlig for forbipasserende. Ser man en hund alene i en varm bil, er det naturlig å bli bekymret. Derfor bør du legge en tydelig beskjed i ruten dersom klimaanlegget er på og hunden har det bra. Ellers kan du risikere at noen knuser en bilrute for å få hunden ut, med loven i hånd, sier Stenseth. Hun anbefaler også å være oppmerksom på at hvis du får øye på et kjæledyr i en varm bil, kontakt nødetatene dersom hunden viser tegn til heteslag. Slik tar du litt bedre vare på hunden din i sommervarmen. La aldri hunden være igjen i bilen i sol og varme uten aircondition på. Parker i skyggen, men husk at solen flytter seg raskt. Sørg for friskt vann og god ventilasjon, og ha bilen hundemodus eller klimaanlegg som holder stabil temperatur. Legg en tydelig rapp i frontruta som forklarer dette. Og dette sender Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver ved Trygg Forsikring. Og da vil jeg bare si også at det er slutt å jogge med bikkja di i 30 varmegrader, for det vil den heller ikke være med på. Sånn var det.

0: Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra i dag. Dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer i snart 2 uker. Det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut i går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder i Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner, ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier i dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Datatilsynet i G7-landene la fredag fram en felles erklæring hvor de krever utvikling av pålitelige og personvennlige teknologier for alderskontroll på nett. Initiativet skal sikre at digitale plattformer beskytter barns rettigheter og personvern som en standardinnstilling fra start, alt for å gi barn en tryggere hverdag når de bruker digitale verktøy. Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i fotball-VM etter tapet 1-4 mot Frankrike i går. Et B-preget norsk lag klarte ikke å holde unna for de franske stjernene. Det hele var et bevisst trekk fra landslagssjef Ståle Solbakken, som nå har en mer uthvilt førsteelver til tirsdagens kamp. Fra nå av er det utslagskamper som gjelder for Norge i VM. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 26. juni. Dere droppet anklager om produksjon av funksjonell 3D-våpen og dømmes da for ny pågripelse hvor han igjen var bevepnet. For Kevin Simensen er dømt for grove bedragerier, brudd på besøksforbud, fartsovertredelse, skadeverk, våpenbesittelse og trusler mot politiet. Han frifinnes derimot for produksjon av våpendeler, fremkommer det i dommen først omtalt av NRK Buskerud. Jeg anklager om produksjon av et funksjonelt 3D-printet våpen var allerede frafalt. I august 2023 så utnyttet Kevin Simensen Rino Greven Tollefsen og en eikværing med tidligere tilhørighet i Vestfossmiljø en feil i Nordea-systemer i Drammen ved å ta ut kontanter i minibank samtidig som de overførte det samme beløp i nettbanken ble kontoene belastet dobbelt og overtrekt og totalt påførte de bankene tap på 524 000 kroner, hvor Simensen selv sto for 416 000 kroner av beløpet. I retten forklarte at han hadde fått metoden demonstrert av andre, og uttalte i retten at det hørtes for lett ut, og det virket absurd. Simensen og de to andre mener er blant til sammen 9 personer som er dømt i sakskomplekset. I februar 2025 rykket politiet ut for å pågripe Simensen, og da politiet ankom, opplyste han at han hadde en kniv i bukselinninga. Og situasjonen eskalerte raskt. Han så en politibetjent i øynene og uttalte «Hadde jeg vært supermann, hadde jeg skutt deg i bakhuet». Han kjempet kraftig imot, og da han skulle settes i politibilen og endte opp med å bli lagt i bakken av politiet. Etter hvert så spyttet han på den ene politibetjenten, før han under transporten kalte betjentene for tilbakestående og jævla horunger. Og tidligere samme natt hadde Simensen med en promille på 2,12 oppsøkt hjemmet til mora en kvinne han var ilagt besøksforbud mot, og det knuste han en glassrute og ødela et overvåkningskamera. I retten forklarte han at det med at han var svært såret over kommentaret han hadde hørt kvinnen angivelig skulle ha kommet med. Simensen var også tiltalt for å ha produsert et funksjonsdyktig 3D-printet pistol, men anklagene han i nærmere 3 år har hatt hengende over seg valgte politiet å frafalle under rettssaken. De frafalt imidlertid ikke anklagene om at han hadde produsert våpendeler. Produksjonen av våpendeler ble en likevel frifinnet for, da dommeren mente de 3D-printet delene ikke var å regne som vitale våpendeler, løyvepliktige våpendeler eller våpenlova eller våpenforskriften. Og Simensen ble imidlertid dømt for å ta oppbevart ammunisjon, en machete og et knokejern. Han forsvarte besittelsen av macheten med at han brukte den til friluftsliv og trefelling, og knokejerne hevde han var kjøpt i Tyrkia og kun ment som et leketøy. Og retten trodde på ingen måte på 30-åringen og mente besittelsen savnet et lovlig formål og bar preg av hans store våpeninteresse. Han ble også dømt for å ha kjørt 103 km i timen i en 70-sone i Gol. Og til tross for alvorlighetsgraden, spesielt rundt bedrageriet og truslene mot politiet, mener dommeren at Simensen har hatt en svært positiv personlig utvikling i tida etter lovbruddet. Han har fått behandling for ADHD, etablert seg og skal begynne på skole. Retten mener derfor at tilbakefallsfaren til kriminaliteten er liten, og han tilstod også det vesentligste av tiltalen. Kevin Simensen dømmes til 100 timer samfunnsstraff, men er dømt til 20 dager ubetinget i fengsel for å markere alvor i truslene mot politiet. Han må også betale 416 000 kroner i erstatning til Nordea, og Simensen sier til Drammens Tidende er fornøyd med dommen og ikke kommer til å anke den, ikke å se frem til å komme seg videre i livet. Og dette skriver da som sagt Drammens Tidende på nett dt.no. Tingretten har besluttet å forlenge varetektsfengslingen av en mann i 70-årene som er siktet for grove seksuelle overgrep mot barn. Politiet har nylig avdekket flere overgrepsfiler på mannens bopel. Mannen som tidligere har bodd i Ringeriksdistriktet ble pågripet i slutten av mars i år, siktet for seksuell omgang og handlinger med barn, samt for fremstilling av bilder som seksualiserer barn, siden han har sittet i varetektsfengslet på grunn av det påtalemyndigheten mener er en sterk gjentagelsesfare. Påtalemyndigheten ba opprinnelig om 8 nye uker i varetekt, men Vestoppland og Valdres tingrett har valgt å sette av fristen til 4 uker på grunn av mannens helsesituasjon. Siktelsesforsvaret har i retten argumentert for at vilkårene for gjentagelsesfare ikke lenger er til stede. Det har blant annet blitt vist til at forholdet i siktelsen ligger tilbake i tid, og retten valgte i midlertid å se siktelsen i sammenheng med sakens øvrige bevis. En fersk politirapport fra juni viser at det under en etteransaking på mannens bopel ble gjort foreløpig funn av 4 som fremstiller seksuelle overgrep mot barn. Og i tidligere avhør har mannen selv forklart at hans lyster tok overhånd, og at sikkerhetsventiler og alarmklokker forsvant under handlingene, og retten mener dette i kombinasjon med at mannen tidligere er domfelt for lignende overgrep i utlandet, viser at terskelen for nye overgrep er lav dersom han løslates. Og mannen har nylig fått påvist en alvorlig helsetilstand. Tingretten slutter seg til en tidligere vurdering fra lagmannsretten om at hensynet til samfunnsvernet må gå foran mannens helsetilstand og ønsker om løslatelse. Hensynet til barns sikkerhet og vern mot nye overgrep veier tyngre enn hensynet til siktedes ønske om løslatelse. Det foreligger heller ikke forhold ved hans helsesituasjon som leder til at videre fengsling er uforholdsmessig, heter det i kjennelsen. Mannen holder varetekt frem til 22. juli. Og påtalemyndigheten tar sikte på å holde ham i fengsel frem til det foreligger en endelig avgjørelse i straffesaken. Og dette skriver ringblad.no. Bente Aabel var på ferie i England da hun fikk den dramatiske telefonen om at det brant på gården. Tirsdag brøt det ut brann i en låve på Røyseng gård ved Ask. Heldigvis ble ingen dyr eller menneske skadet i brann. Låven ble raskt overtent og brant ned til grunnen, og det var et veldig spesielt syn som møtte oss da vi kom hjem. Og det gjør stort inntrykk, og det har preget oss alle sammen, men det går heldigvis bra med oss. Vi er veldig glad for at det ikke tok fyr i de andre bygga som er her, særlig hovedhuset og det nye fjøset. Hvor det er dyr. Aabel har hatt en tradisjon med å ta med barn og tantebarn til London når de fyller 14 år. Denne gangen var det de to eldste tantebarna som var med på tur, og vi fikk 3 kjempefine dager, men dro hjem flere dager tidligere enn planlagt, og du trenger å ha de nærmeste rundt deg når noe sånt skjer. Det var ikke godt å sitte der borte når vi skjønte at det var hos oss det brant, forteller hun. Ja, hva tenkte du da? At vi ikke fikk gjort noen ting fra der vi var. Vi måtte holde oss rolig, og så vet jeg at ting fungerer bra med vårt lokale brannvesen. I tillegg vet jeg at min mann er veldig påskrudd og har god oversikt, og han vet å handle både raskt og riktig, sier varaordføreren om mannen Jens Aabel. Føye tok strømmen til gården etter brannen, noe som er standard prosedyre. Det medførte en del utfordringer, blant annet for driftsbygninga, der det fortsatt er noen dyr, og nå må vi samle oss litt før vi begynner å tenke på veien videre. Og Føye har vært her igjen i dag og fått på strømmen i driftsbygninga, og heldigvis er alt godt forsikret, og det er allerede en god dialog med forsikringsselskapet. Og Jens kan ikke få fullros, det ringer ikke brann- og redningstjeneste og kommunikasjon med politiet, og så må vi si at det er helt overveldende hvor mye støtte vi har fått fra naboer og alle rundt oss på Ringerike, og det setter vi enormt stor pris på, avslutter Aabel. Og Bent Aabel, som var i London, da, som er altså varaordføreren, da, som da, der gården brant ned da, på Ask. Og denne saken, den skriver også ringblad.no. En mann må 9. september møte i Buskerud tingrett tiltalt for trusler mot offentlig tjenesteperson etter en dramatisk ransaking i fjor sommer. Mannen er også tiltalt for å ha gått med kniv og batong i Drammen sentrum. Hendelsen som danner grunnlaget for tiltalen fant sted natt mandag 25. august 2025. Da politiet skulle ta seg inn i mannens bolig i Storgata Øvre Eiker for å gjennomføre en ransaking ved 00.30-tida, eskalerte situasjonen raskt, og ifølge tiltalebeslutninga skal skal mannen ha rettet en luftpistol mot en politibetjent som deltok i aksjon. Mannen derfor tiltalt etter straffelovens paragraf 155 for å ha forsøkt å hindre politiet i å utføre tjenestehandlinger ved bruk av trusler. Og kun 3 dager før den dramatiske hendelsen i Hokksund var mannen også i politiets søkelys i Drammen. Fredag 22. august klokka 20.15 ble han stanset på Bragernes torg. Det viste seg at han var i besittelse av både en sort foldekniv og en sort teleskopbatong på offentlig sted. Det utgjør et brudd på straffelovens forbud mot å bære våpen eller skarpe redskaper som egnet til å påføre kroppskrenkelser, og tiltalen tatt ut av statsadvokat Helene Holtvedt ved Søre statsadvokatembeter. Og påtalemyndigheten varsler at de vil legge ned påstand om straff for flere lovbrudd i sammenstøt straffelovens paragraf 79 bokstav A, noe som betyr at strafferammen for de samlede overtredelsene kan forhøyes. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mannlig bilist ble i overkant tung på høyrefoten natt fredag. Det er politiet selv som melder at UP like før klokka 1 natt til fredag hadde målt en mannlig bilist i 50-åra til 134 km/t i 90-sona på E134 i Hokksund. Overtredelsen medførte at mannen fikk sitt førerkort beslaglagt på sted. Og dette skriver da bygdeposten.no. Line Grøsli Solumsengsle på 46 år fikk jobben som jordmor i forebyggende tjenester i Modum. Line Grøsli Solumsengsle bor i Kongsberg og arbeider i dag som jordmor ved Drammen sykehus. Der har hun først og fremst jobbet med svangerskapsomsorg på poliklinikken. Fra med starten av oktober kommer imidlertid pendlerruta hennes til å gå til Modum og helsestasjonen i Åmot i stedet for til Drammen. Da Modum kommune søkte etter jordmor i 60% fast stilling og 20% vikariat, var det nemlig Line som endte opp med jobben, og det er en spennende stilling, ikke minst fordi jeg får jobbe med hele kvinnehelseperspektivet. Blant annet er jo helsestasjon for ungdom også en del av jobben, sier hun. Jordmora kjenner godt tjenestene ute i kommunene fra før, ettersom hun også har bakgrunn fra svangerskapsomsorg i Flesberg Rollag. I tillegg kjenner hun noen av dem som nå blir kollegaene hennes, ettersom de har jobbet sammen tidligere. Det passer fint at det er en 80% stilling, og det er det samme som jeg har i dag. Og i en travel hverdag med barn er det passende, sier Line Grøsli Solumsengsen. Hun har 2 barn på henholdsvis 13 og 17 år. På fritida handler det mye om hest, ettersom det både er en hobby for Line selv, og ikke minst en stor del av hverdagen til datteren, som er elev på toppidrett hest ved Buskerud videregående skole. Hun har hesten oppstallet der, så vi har en tilknytning til Modum der også, sier hun. Og vi kommer heller ikke unna navnet. Solumsengsle er jo et Modum-navn. Er det noen kobling her? Ja, det stemmer. Mannen min har røttene sine fra Modum, og jeg får ofte spørsmål om det, sier den nyansatte jordmora. Og dette er arbeidsoppgavene slik de var beskrivet i stillingsannonsen. Svangerskapskontroller og etterkontroller, hjembesøk, foreldre- og fødselsforberedende kurs, ammekurs, helsestasjon for ungdom, prevensjonsveiledning, celleprøvetaking og innsetting av spiral eller P-stav, tverrfaglig samarbeid med helsesykepleier, fastlege, familieterapeut og kommune. Psykolog. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mens administrasjonen foreslår å kutte i skoleturer og skidager, så får noen titusener ruller millionene ut til store investeringsprosjekter. Torstein Aasen fra bygdelista i Sigdal hadde mange spørsmål rundt økonomiske dispensasjoner under torsdagens kommunestyremøte i Sigdal. I interpellasjonen spurte Aasen om det er riktig å foreslå å kutte i skoleturer og skidager for noen titusener, mens millionene ruller ut til store investeringsprosjekter. Og vi har denne våren deltatt på 2 budsjettkonferanser for å legge rammene for 2007-budsjettet, men under overflata stilles det spørsmål ved hvordan kommunens midler prioriteres, og for mye, hvor mye hjelper det egentlig å spare på de små tingene hvis vi allerede lar pengekranene renne? Skal vi fortsette å spare på skillingen og la daleren gå, spurte Aasen retorisk. Og bakgrunnen for at det foreslås kutt tiltak som skidar og skoleturer for noen titusener av kroner. Som et eksempel viser Aasen til at det skal brukes 120 000 kroner på merking av villrein. Det blir også vist til at økonomien ble merkbart strammere etter vedtaket om nye barnehager i Prestfoss, uten at dette har ført til en reell debatt om tidligere vedtatte investeringer og økonomiplaner. Interpellasjonen inneholdt flere konkrete spørsmål. Nummer 1, ropboliger. Hvorfor planlegges det å bygge 3 ropboliger, altså for personer med rus og psykiske lidelser, når behovet kun er 2? Nummer 2, Vestbygda bru. Hvor langt har planleggerne, som har en ramme på 17 millioner kroner, er det aktuelt å utsette veimidler for å spare drift? Nummer 3, beredskapssenter. Stemmer det at det planlegges et stort beredskapssenter i tilknytning til en ny brannstasjon, når det opprinnelig ble lagt fram som et behov for et teknisk lager? Nummer 4, teknisk utstyr. Det reageres på hyppigere utskiftninger av skjermer og utstyr på kommunehuset, spesielt når det oppleves at det stadig er påloggingsproblemer i møtene. Aasen hadde også noen spørsmål om budsjettstyringa. Blant annet skal det være et overforbruk på hele 150% over 700 000 kroner på administrativ ledelse i skolen, og over 700%, nesten 1,5 millioner kroner på kart og oppmåling. Ordfører Vebjørn Aase Anselio fra Senterpartiet minnet Aasen på at millioninvesteringene er enstemmig vedtatt av politikerne selv. Samtidig beroliger han med at kutta i skoleturer foreløpig bare er forslag. Og på de direkte spørsmålene svarte ordføreren følgende: ropboliger, den tredje enheten skal fungere som en personalbase for fremtidig bemannet oppfølging. Frem til det blir behov, skal den brukes som kommunal utleie av akutt omsorgsbolig. Det gir leien og mer kostnadseffektivt enn å bygge ut i flere trinn senere. Frøvold bru er ferdig prosjektert og lyses ut på anbud i sommer innenfor rammen på 17 millioner kroner. Bru er i en slik forfatning at en utsettelse kan føre til nedklassifisering. Det vil ramme beredskap og kommunal drift. I 2026 er det hittil bevilget 570 000 kroner fra disposisjonsfondet til villrein og undersøkelser. I 2025 så ble det reelt brukt 4,2 millioner kroner etter at regnskapet ble gjort opp, blant annet boligutvikling i Mikkelskjenn, Økogren og diverse kultur- og friluftstiltak. Og det planlegges ikke et stort beredskapssenter. Det er snakk om en ny brannstasjon som samles med lager og verksted for teknisk etat. Bygget planlegges imidlertid fleksibelt, slik at rommet kan brukes av kriseledelsen ved behov. Ordføreren mener kommunen generelt har god budsjettstyring, men er tydelig på at overforbruk ikke skal forekomme, og forventer at kommunedirektøren følger opp avvika. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag er fredag den 26. juni.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no.
1: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

0: Ja, med sommersol og varme så fører jo det også med seg også til tider også litt ustabilt vær, og i det hele tatt med noe uvær som også nå meldt i helga. Og en sak her ifra Elvia som kom med en sak her om det å beskytte boligen sin mot lynnedslag. Sommeren det høysesong for lyn og tornevær, og ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i 2025 så førte lynnedslag til 200 strømbrudd i Elvias nett alene. Lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skade på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis holder noen få enkle råd risikoen på avstand. Hvert år registreres en rekke skader på elektriske anlegg, apparater etter lyn og over spenning, og skadene kan oppstå både ved direkte lynnedslag og via strøm og telenett. Og det er ikke alltid synlig med en gang. Skader etter lynnedslag kan utvikle seg over tid og i verste fall føre til brann, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen i strømnettselskapet Elvia. Og når det lyner så kan det oppstå kraftige overspenninger i strømnettet. Dette skjer fordi lynet kan slå ned i eller nær strømlinjer og master, noe som gir en plutselig og kraftig spenningstopp eller trøkk i nettet. Og elektronisk utstyr er ikke laget for å tåle slike topper og risikoer, derfor å bli skadet eller ødelagt. De risikerer å bli skadet eller ødelagt. Og elektronikk er mer følsom enn før, og moderne hjem har flere tilkoblet enheter, og det gjør oss også mer sårbare når uværet slår til, sier Gregersen. Og selv mindre overspenninger kan svekke utstyr over tid, noe som kan føre til feil eller varmgang senere. Og så kommer det fem råd da for å redusere risikoen. Elvi anbefaler folk å ta noen enkle forholdsregler når uværet nærmer seg. Trekk ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr som TV, PC og ladere. Installer overspenningsvern i sikringsskapet, de som er påbudt i nye boliger fra 2010. Sørg for at det elektriske anlegget er forsikringsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske apparater under kraftig tornevær, og følg ekstra godt med på lukt, varmgang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Det viktigste er å forebygge. Små tiltak kan ha stor effekt, og det kan spare både utstyr og hjemmet ditt for alvorlige skader, sier Gregersen. Og følg med etter uværet. Elvia oppfordrer også til å være oppmerksom i dagene etter å ha et kraftig tornevær. Opplever du at sikringen går oftere enn normalt, eller at elektrisk utstyr oppfører seg annerledes, bør du kontakte elektriker. Det kan være tegn på skjulte skader etter lyn, avslutter Gregersen. Og du kan også lese mer om hvordan en kan gjøre hjemmet trygt i tornevær på elvia.no. Og Elvia er altså ansvarlig for Norges største nettområde, som dekker altså totalt ca. 50 000 kvadratkilometer, og det tilsvarer et område som er litt større enn Danmark, og de har 1 million kunder i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Og det er alltid noen på jobb for å sikre at alle våre kunder har strøm, og vi da rykker ut for å reparere dersom det skulle oppstå en feil på en komponent i strømnettet. Så det var litt om også Elvia da. Men da har du i hvert fall fått litt tips der til å beskytte boligen sin i hvert fall, og nå med uværet som også kommer nå i forbindelse med varmen og heten som er i løpet av sommeren, så er det greit å ta noen forholdsregler i forhold til akkurat det, som man ikke får ødelagt sitt dyre elektriske utstyr.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
0: Skal vi ta med oss en sak her som vi har mottatt fra Frende Forsikring, og det som de kan si oss da i denne pressemeldingen, det er at nordmenn håper på fred, men frykter feriesmell. Og det er det det skal handle om nå. For mer enn en av tre nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten og går inn i sommerferien med en uro i magen, og håpet er at det nye fredssignalet kan gi ro. For de siste døgnene har det kommet flere tegn på at det kan nærme seg en fredsavtale mellom USA og Iran, og etter måneder med uro, trusler og konflikt, så gir det håp om en

Jo, drivstoffpriser har påvirket priserne på både flybilletter og bensin denne våren. Mange har allerede stram økonomi inn mot sommeren, og når det samtidig er usikkerhet i verden, så blir folk ekstra urolige. Ikke bare for om ferien blir dyrere enn de hadde planlagt, men også om reiseruta blir mer komplisert, sier Kleppestø. Selv om det nå er håp om en fredsavtale, minner Kleppestø om at situasjonen ikke blir normal igjen på 1-2-3. Det er ikke nødvendigvis krigshandlingene i seg selv som påvirker Ola Nordmann mest, men usikkerheten og følgende. Krigen har vært siden slutten av februar, og spesielt folk som skal mellomlande på store flyknutepunkter i regionen har spørsmål nå. Kommer flyet mitt til å gå? Blir det forsinkelse eller endringer i rutene? Hva skjer hvis situasjonen eskalerer igjen? Hvor skjør er freden? Dette er ting som gjør at mange kjenner litt på uro, selv om de skal reise til helt trygge reisemål, sier Kleppestø. Og selv om mange nå krysser fingrene for at fredssignalene blir til en varig avtale, er rådet fra reiseskadesjefen klart. Det er nok lurt å huske at ting kan endre seg. Derfor bør du alltid følge reiserådet fra UD og ikke reise uten reiseforsikring. Samtidig skal du stole på informasjonen du får fra myndighetene om hvor det er trygt, så ikke avlys ferien på grunn av frykt. Da taper du pengene dine, sier Katrine Kleppestø. Så dette har kommet frem da fra Frende Forsikring også. Men det er flere også, mer enn en av tre nordmenn er bekymret for utviklingen i Midtøsten, og er nå urolige nå gjennom nå for å komme inn i sommerferien. Og håpet er at nye fredssignaler altså kan gi ro, for nå er det jo snakk om fredssamtaler da, mellom USA og Iran. Og denne saken den kom også ifra, som vi har fått fra Frende Forsikring på vegne av NTB da, som har sendt oss den nå i dag den tirsdagen.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: nå førstkommende søndag, den 28. juni, da det klart for Ridder Kaggestads sykkelritt som går av stavelen. Dette blir altså et minneritt som du da kan bli med på da. Og det gikk jo, har jo vært også noen tidligere år, men nå det også i gang igjen nå da til søndagen 28. juni. Og den som står som arrangør, det Modum Sykkelklubb. Og nå har jeg med meg han som var med og startet Modum Sykkelklubb tilbake til 1990. Han var jo leder den gangen, nå han jo styremedlem i sykkelklubben. Det Ole Håvard Olsen, som nå har meg på telefon og... Ja, Ole Håvard, nå til søndagen så det klart, etter litt mye sånn, har jo vært litt sånn stå hei rundt akkurat det med å få gjennomført dette minnerittet sånn som dere hadde håpet da, for å få det til, men nå går det endelig i veien. Det var litt sånn noe som stakk litt kjeper hjula nå i våres for det hele, men nå det endelig klart for det, og med litt enigheter i forhold til det hele også, så kan dere endelig få gjennomført det sånn som dere ønsker det.
1: Ja da, vi kan det, og det klart, ja, det var litt, kanskje litt misforståelser og sånn frem og tilbake her når vi startet planleggingen, men når vi fikk klargjort hvordan, eller hva dette egentlig var for noe, så løste det seg veldig fint, og nå har alle vært veldig positive, så både grunneierlag, Modum Bad og kommunene og alle, så ja, nå gleder vi oss veldig til søndagen, da håper vi på fint vær og masse blide syklister.
0: Det får jeg opp på. Nå ser det ut at det fortsatt skal holde seg ganske så godt og varmt, så været i hvert fall ikke noe å klage på sånn sett. Men Ole Håvard, dette her jo opprinnelig, så jo dette her også Ridder Kaggestads sykkelritt, men nå har dere på en måte døpt litt om dette til et mer minneritt, og så det blitt litt endring av løpet også, men fortell litt sånn kort angående minneritt og litt om Ridder Kaggestads sykkelritt, og det har jo holdt på noen år.
1: Så for oss som på en måte litt inne i sykkelsporten og over gjennomsnittlig interessert i blant annet Tour de France, Johan har jo vært en fantastisk reporter, både for sykkelsporten, men også for Frankrike i Tour de France-sendingene. Han har jo vært med sykkelsporten, og sønnen hans Mats har jo syklet på toppnivå gjennom flere år. I tillegg så, Johan var jo en av de som startet, var vel frisklighetssentralen i Modum, har alt vært opptatt av det her med folkehelse, altså fysisk trening for psykisk helse og så videre. Trente jo både Grete Weitz og Ingrid Kristiansen ble verdensmestre. Så vi hadde jo, når Johan ble kåret til ritter da, i Frankrike, så arrangerte vi tre år et ritt som vi hadde nede i Vikersund før covid kom. Og da var jo Johan med å sykle første året selv, og var jo med veldig ivrig og syntes dette var helt topp. Og så har dette ligget litt dødt etterpå, og så tok vi en runde da jeg og Jarle Grøtterud, at vi burde dra det i gang igjen, men da som et minneritt. Så har vi flyttet det til start på frisklivssentralen på Furmo, det jo RFD som jeg sa før, i forbindelse med Johan var jo med å starte den. Og så har vi lagd løypene som tryggere enn de vi hadde sist, for da kjørte vi blant annet over den Haugrusletta oppe på før Sysle. Og der 80 kilometer opp omgang med Ungerald, så har ikke vi lyst til å kjøre der, så nå kjører vi over Furmo. Tvers gjennom området til Modum Bad, opp til Kaggestadgård, hvor vi har servering av boller og frukt som Kiwi kommer med. Ned badeveien, så kan de velge om de vil kjøre da korteste vei bare på gang- og sykkelveien tilbake til Furmo, eller om du vil sykle rundt Bergsjø og ta en tur over om grava til Joa. Og der kommer vi til å legge en blomst på morgenen, og så merker vi hvor det er. Så blir det at dette er familiearrangement, så det er trim, folkehelse, det er det vi håper å kunne treffe litt på, og folk får seg en hyggelig tur i bygda.
0: Og ja, litt om, det noe påmelding og sånn til arrangementet, eller det bare å møte opp?
1: Det bare å møte opp. Det det, og det kan være litt begrenset parkeringsplasser oppe på Furumo, så hvis det noen som har litt ekstra å spreke, så kan de gjerne parkere ned på Nedmarken eller noe, så sykler de bare opp. Men det påmelding ved start, og det en sånn deltakerpremie til alle som stiller. Så ja, sånn det.
0: En liten gulrot der da, med andre ord, så da har det også grunn til å være med. Men hvor lang løpet til dette rittet?
1: den längste runden den är 2 mil. Den som går runt om Bergsjö och så är den andra cirka en mil kortare. Så det är 1 mil eller 2 mil.
0: Ja, det topp så da kan rätt och att välja helt själv där och vad man føler för och om man har med ungarna också så och vad de føler för också så väl.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja. Och när är det man kan möta upp då och när är det på något sätt startskuddet går?
1: Vi har satt start mellan klockan 11 och 1 på söndagen. Så då är det bara möta upp och så melder sig på och cyklar igenom och kommer upp igen och får ett klapp på skuldra och en deltagarpremie när kommer dit. Vi syns ju detta är en inmari fin måte att visa fram alltså lite kanske Johans livsverk eller det han stod för men samtidigt och med cykelklubben och folkhälsa och alla dessa ting här så vi har alltså klubben är ju skicklig full fart om dagen med vi har ju med en 25-30 unger och cyklar enduro i skogen och väldigt uppslutning och vi har också någon som cyklar på väldigt högt nivå i utför eller downhill så det är skickligt moro att vara fortsatt att vara en del av Modum cykelklubb efter så många år som det är då.
0: Inte sant, du har haft en del år på baken. Ja, det blir ju 36 år då, så hoppas att cykelklubben har existerat lika länge som jag har levt, så då så sa det då det.
1: Ja.
0: Så nej men det är bra det att hålla liv i cykelklubben också och hur är det med är det många medlemmar och sånt eller hur är det med medlemsmassa deras?
1: Vi har aldrig haft så många licenser löst som det vi har i år. Jag tror faktiskt vi är uppe i över 70 unger och ungdomar som har löst licens genom Norges cykelforbund. Och det är nog vi kräver och i förhåll till att med försäkringar och alla sådana ting så löser vi en licens där och så är det med klubben och så har vi organiserat träningar 2 gånger i vecka. I skogen bak Stalsberg eller så har vi oppe i ja, forskjellige steder på hengensiden og sånn som vi kjører da. Så det er en kjempegjeng. Det er utrolig morsomt å følge den gjengen når de er i gang.
0: Mm. Men har dere aktiviteter gjennom hele sommeren, eller blir det nå en liten pause og så er det tilbake igjen? Tenk på for de som har lyst til å være med i sykkelklubben, om det er andre aktiviteter nå gjennom sommeren, eller hvordan det blir nå, videre utover?
1: Nå er det, altså i ferien så stopper det jo opp, men da skal blant annet den enduro-gruppa som vi sier, ja, de skal jo til Trysil, hvor de reiser og går det veldig mange av dem, og er å kjøre de løypene oppi der. Og ute på høsten i september eller oktober, så skal vi arrangere enduro-ritt bak Stalsberg, tilsvarende det som vi hadde i fjor. Og det, ja, det blomstrer skikkelig om dagen. Det ordentlig moro.
0: Det är klart det må jo være med godt det og banke litt ekstra i et sykkelhjerte det så da får jeg håpe at det kan fortsette og at dere får at medlemsmassa holder seg jevnt også og at den kan fortsette å øke ikke minst så det lover bra for videre også for rekruttering for det jo klart det viktig det igjen når man driver en for dette blir jo på hobbybasis som folk er med og som en fritidssyssel også da som man er med på og da og hobby ikke minst så da er det viktig å støtte opp om den og holde den ved like også så ja.
1: Ja da, og det vi har ingen reservebenk, det har vi alltid satt i Modum sykkelklubb. Vi har ingen reservebenk, så her er alle med. Alle sykler på sitt nivå og vi tar hensyn til alle.
0: Ja. Og så med at det er flere enn bare deg som skal være med på, om hvert fall, for det er vel en del som skal ordnes også med organisering og sånt nå, og i forhold til hvor mange er dere som skal være med på minnerittet på søndagen?
1: Altså som arrangerer så blir vi vel en 8-10 stykker, tenker jeg, som er med på det.
0: Mm.
1: Men totalt så håper vi jo det at det kommer kanskje 150 sykler da. Det er jo, vi må ha litt ambisjoner.
0: Det er klart det, så hvordan har i hvert fall medlemstallet vært før på med tanke på sykkelrittet da før og hva har på hva som da ligger på?
1: Altså de fleste det året som vi hadde med mest mens vi startet i Vikersund, da var vi rundt 250 stykker som var med stilte. Og det lurer jeg på om kanskje var det første eller andre gangen vi arrangerte. Men nå er vi er litt usikre liksom i forhold til lokasjon med Furumo, men jeg tenker at Det vel været. Det vel eneste som kan eventuelt lage lidt krøll for os, men det meldt bra. Det kan blive nogle sånne tordensmeller og bitchitland af regn, kanskje på søndagen, men det får vi ta med godt humør.
0: Ja. Det på nu jo snakk om at det kanskje temperaturen skal, ja, nå det kanskje ikke før mandag, at det blir sånn ordentlig litt mer kjøligheter, litt torneskral og sånt, og så går temperaturen litt ned, men fortsatt varmt, så det kan være greit å ha med seg kanskje en ekstra drikkeflaske og i hvert fall få i seg litt væske, det viktig det før man legger ut på sykkelrittet, så at man har i hvert fall litt innabors.
1: Neida, det ordner vi.
0: Ja. Ja, men da får vi håpe at det mange som... Men det jo noe frist til å si at det kan man melde seg på, eller være med da mellom 11 og 13, men det jo noe sånn når man må være I mål innen en viss tid?
1: Nei, det I utgangspunkt ikke.
0: Nei.
1: Men vi regner jo med det at I løpet av en par timer, altså si klokka 3, så stort sett, da må jo alle være kommet rundt. Men jeg tar det for gitt at alle de kjører ut fra sitt nivå selv, og hvis de vil kjøre rundt Bergsjø, så gjør de det, og Hvis de har med kanskje noen yngre unger og sånt, så triller de bare strakk veien tilbake til forbi siloen og opp til Fyrmo igjen. Så dette styrer folk selv. Det viktigste ut I frisk luft. Mm. Det det som viktig.
0: Ja. Ja, men da får vi håpe at det mange som vil. Vi hedrer også Johan Kagestad, og dette blir gjort da I Johans ånd da, I og med at det minneritt, rider Kagestads sykkelritt, som det heter utgangspunktet da, var jo tilbake til 2016-17 som var første året, så nå har det ligget litt brakk noen år, og så har det tatt opp det nå igjen med da et minneritt da, og etter at Johan Kagestad døde da I 2024. Så får jeg håpe at det mange som vil være med på det også, og som du sier også at det vil da bli lagt ned roser også da utenfor eiendom der Johan bodde.
1: Ja da, eller på grava.
0: Ja, på grava.
1: Ja, vi kommer til å legge ned blomster på grava på lørdag. Det må vi hedre.
0: Ja.
1: Johan var en hedersmann, så han fortjener det.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til med musikkidritt nå på søndagen også. Så får jeg håpe at det mange som blir med.
1: Takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten som med I styret da, I Modum Sykkelklubb. Modum Sykkelklubb som står ansvarlig for det, og Ole Håvard Olsen som jeg nå hadde med på telefon, så takk skal du ha.
1: Var hyggelig.
0: Jo, ha det bra.
1: Hei.
0: Det var intervjuet som jeg gjorde med Ole Håvard Olsen da, I går kveld. Og bare sånn, for jeg smulte på hvorfor det var litt støy I bakgrunnen og litt sånn sus der, fordi at han satt I en bil da jeg gjorde det opptaket, og gjorde det intervjuet på telefon, så det var grunnen til den støyen I bakgrunnen.

ta med en sak her ifra Bama, som spør etter å være trøtt etter fotballkampen. Spis dette, står det. Det ikke bare spillere som kjenner det etter nattas batalje. Det råveiene som lar deg holde ut dagen. For ja, nå har det jo vært en par fotballkamper nå på natterstid, nå i forbindelse med fotball-VM, og i natt så var det jo ekstra sent da, med tanke på fotballkampen mellom også da med Senegal, der Norge vant altså. Det ble jo 3-2 i natt, og ja, med kanskje lange sene dager, og kanskje også at du da avbryter søvnen kanskje midt på natta for å stå opp og se på kampene, som gjør at du kanskje føler deg et ekstra trøtt. Og fotballkampen med avspark midt på natta kan nok sørge for at flere nordmenn møter på jobb med tunge øyelokk, ekstra kaffe og en plan om å finne senga før kveldsnyhetene. For dem som kjenner at energien ikke helt på topp dagen derpå, finnes det heldigvis mer enn koffein å tyte, sier Lise Marie Brandstadmoen, klinisk ernæringsfysiolog og leder for helse og ernæring i Bama. Hun forteller at flere frukter og grønnsaker inneholder næringsstoffer som folat og vitamin C. Begge er godkjent av europeiske helsemyndigheter for påstand om at de bidrar til å gjøre deg mer opplagt. Folat og vitamin C er blant næringsstoffene som bidrar til å redusere tretthet og utmattelse, og derfor kan det være smart å fylle på med frukt og grønnsaker på dager hvor energien ikke er helt på topp, sier Brandstadmoen. Dessverre finnes det ingen matvare som kan erstatte søvn, men kostholdet kan bidra med næringsstoffer kroppen trenger for å fungere normalt når hverdagen blir litt mer krevende enn vanlig. Hun understreker at mange av råvarene som er rike på disse næringsstoffene også passer godt inn i en hektisk hverdag. En kiwi til frokost, noen jordbær til mellommåltidet, litt paprika på brødskiva eller en salat med spinat og avokado til lunsj er enkle grep som kan bidra til å øke inntaket. Det handler ikke om å ete en bestemt matvare, men om å få inn mer frukt og grønt gjennom dagen, forteller kostholdseksperten. Og lag ditt eget comeback-lag, står det, hvis du føler deg mer skikka for innbyttebenken enn en startelver i dag. Kan disse råvarene hjelpe deg med å komme tilbake i skåringsposisjon. Det første som er ramset opp, det er spinat. En av naturens sterkeste kilder til folat, passer i salate, smoothies eller som tilbehør til middag, og nå i sesong. Så er det brokkoli, er nå i norsk sesong, og bidrar med både folat og vitamin C. Avokado, den er rik på folat og enkel å få inn i lunsjen, enten på brødskiva eller i salaten. Så er det appelsiner, en klassiker som leverer vitamin C og samtidig setter litt farge på en grå morgen. Og jordbær, norske jordbær, er fulle av vitamin C. Og kiwi, en av fruktene med høyest innhold av vitamin C og et enkelt valg når kroppen trenger påfyll. Og vinnertaktikken. Brandstadmoen minner samtidig om at det ikke finnes noen snarveier rundt søvn. Søvn, fysisk aktivitet og et variert kosthold er grunnmuren for overskudd i hverdagen. Men hvis du har sittet oppe til sent på kveld, er det ingen grunn til å la også kostholdet havne på benken dagen etter, avslutter hun. Så da har du fått noen tips da, til noen matvarer som kan kanskje kikke deg litt opp og gjøre det i hvert fall at hverdagen og dagen derpå kan bli i hvert fall litt bedre. Og det er en pressemelding da som vi har fått, og det er Bama som kommer den. Så det kan være en fin ting å kanskje gå etter, i hvert fall de matvarene, og få i seg litt mer av det. Kanskje nå hvis du skal se på flere av de kampene som går sent på kvelden nå gjennom fotball-VM, så kanskje du har i hvert fall litt mer overskudd og litt mer energi til arbeidsdagen, kanskje, som hvis ikke du har tatt det helt feriktig ennå, så kan det i hvert fall bidra til at du får i hvert fall litt bedre overskudd og har litt mer guts kanskje til dagen etter.

0: En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann I litiumbatterier I Sarpsborg rett ved midnatt I går. Hendelsen skjedde I en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne I huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla I Agder stengt på ubestemt tid etter at jorda sen fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut I elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk I en periode fremover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal I dag undersøke rasstedet. Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra I dag. Dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer I snart to uker, det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer frem av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder I Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier I dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Lørdag 27. Og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked I Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked I Geithusvels lokale lørdag 27. Og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
3: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Førstkommende søndag så inviterer Møllas venner sammen med sine medarrangører Lævlias venner og Hagans venner til midtsommervandring. Og det er da langs Målargutua. Det skjer nå på søndagen den 28. juni. Og Målargutua, den åpna i fjor. Det er en tursti da, som går også da og i Eggedal. Og nå har jeg med meg han som er leder for dere, for å si for prosjektet bak dette her. Var også med arbeidsgruppa som arbeidet med å få den ferdigstilt, den Målargutua, altså denne stien, og som da også er, hva skal jeg kalle det for noe, en slags prosjektleder for det her da. Og det er Gudmund Olsen som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, nå til søndagen så blir det en tur, men før det så kan vi jo oppsummere litt sånn kort da, om Målargutua, og det ble åpna i fjor, Gudmund, og ja, hvordan gikk åpninga, og kan du si litt sånn kort også om Målargutua da?
1: Ja, det kan jeg si. Altså, i fjor så åpna vi den delen som gikk fra Eggedal sentrum til Hagan. Men hele Målargutua går ifra Sole, der Kjetilsen bodde, ifra 1896-97 til hjemmet til Skredsvik i Hagan, og ca. 10 kilometer totalt da. Og det er informasjonsskilt underveis med litt lokal kultur og historie, som gjør det litt mer interessant, og det er litt mer tilrettelagt da, kan du si. Det som er nytt i år er at vi har etablert en ny trasé fra sentrum og ned til Strengåa, som heter, der som idrettsplassen i Eggedal er. Og så følger jo da videre langs lysløypa da, til Mølla. Og den turen vi skal ha på søndag, den går fra Hagan og ned til Eggedal Mølle. Og det er også samtidig som det er åpning på Mølla, så det skjer mye på Mølla den dagen også. Som man kan da være med på når man kommer dit da. Så hele opplegget er sånn at vi har busstransport for de som ønsker det. Man kan jo selvfølgelig også dra rett opp til Hagan, men da må man jo komme seg opp igjen og hente bilen eventuelt da. Men det er altså fra Eggedal Mølle klokka 10.30, og så starter vi, og så er det også inkludert da omvisning i Hagan. Det er en veldig fin utstilling der i år, fordi det er 10-årsjubileum i nye galleriet der oppe, som jo da ikke er så nytt lenger. Og så går vi derfra, da kommer vi jo dit sånn i helvetida, men vi går derfra klokka 12. Og så blir det litt sånn som det var i fjor, med litt sånn skuespill og aktiviteter underveis. Og når vi kommer ned til sentrum, så er det mulig å få litt is og litt drikke og sånt nå. Og så kommer vi forhåpentligvis da ned til Mølla sånn i totida. Så det er sånn kort fortalt opplegget.
0: Ja, det er litt sånn skuespill og sånn. Hva er det man kan vente seg der da? Kan du si litt sånn om det også?
1: Ja, det er disse her, altså det er jo å gjenskape litt av det som skjedde da. Disse her kunstnerne var her oppe da. Det er det som er tema i Målargutua. Så da møter vi Harriet Backer blant annet, vi møter svenske Ernst Josefsson som malte Strömkarlen, som han kalte det, altså nøkken i elva der. Og så har vi også nytt i år er at vi møter en annen figur som Josefsson malte, som er en liten gutt, som var da Otto Knutsson på den tida han Josefsson var der. Da var han 5 år gammel og står på det som man kaller spongen, som er da en liten, ja, noen planker som ligger over elva der. Og så er vi selvfølgelig innom mannen med katten, altså Idyll, som er på Teige da, og før vi kommer ned mot Eggedal sentrum. Så det er vel de viktigste tingene. Når vi kommer ned til Mølla, så er det jo ganske interessant også, da, at vi har fått, det er også et prosjekt som vi har gjort sammen med Eggedal skole, og sette opp en kopi av det ene stabburet på Sole, som Kittelsen brukte som tema, kan du si, i Svartedauen. Der har du også da testa i det stabburet som kommer opp trappa, som jo er veldig kjent, og også Musta, som er malt derfra det stabburet. Det har da 5. klasse på skolen hatt et prosjekt på det, og vært på Sole, tatt mål og lagde en skala 1-3, som da fragått har fått lafta opp i hallen der, og de har vært med i hele prosessen, og nå står det ferdig på mølla. Så der skal vi ha en offisiell åpning av det samtidig da, når de kommer dit.
0: Ja, men det blir bra. Da har det kommet seg litt av hvert der oppe også. Ja.
1: Ja da, så det blir litt av hvert, og jeg tror det blir veldig bra vær. Det ser sånn ut. Det kan jo bli noen små bygger kanskje, men i fjor regnet det jo en del, så det blir bedre i år, tror jeg, været. Og jeg tror det skal bli en kjempefin tur.
0: Hvordan gikk åpningen i fjor? Var det mange som var med på den turen dere hadde da?
1: Ja, det var jo over all forventning. Det var vel 75 i hvert fall som gikk selve turen. Og oppe i hagen var det enda flere da. Så det var vel kanskje 100 stykker eller noe sånt. Så det var veldig mange, og til tross for været. Så det ble jeg veldig spent på hvordan det blir i år, for det er klart det er mange som var på turen en gang da, i hvert fall. så vi får se, men det er en del nye ting i år, og det at det blir så fint vær, og det blir litt for unger og sånn, så tror jeg det kan være en veldig fin sånn familieting å gjøre da.
0: Ja. Ja, men det er fin, fin måte det også å bli kjent med historia på også, for her får man jo tråkke litt i fotsporet også da, og i områden også da, fra kjente maler og i kunstens verden også.
1: Ja, nå mistet jeg deg litt, tror jeg.
0: Ja, akkurat, ja. Det var kanskje litt dårlig linje. Nei, men det som er viktig er at man kommer litt kan gå litt i det kunstnerens fotspor, og i det hele tatt kjenne litt fra historien også, og lære litt om den også.
1: Ja, nettopp. Det er jo det som er litt av poenget der.
0: Ja.
1: Og det er jo ingen grunn, det er ikke uten grunn at de her kunstnerne fant noe spesielt i Eggedal, da. Mm. Det er jo, har jo vært veldig til inspirasjon for flere av disse kunstnerne, så kanskje han kan oppleve litt langs veien der.
0: Ja, det får vi håpe på. Men selv om dere nå har da denne midtsommervandringen da på søndagen, så er det vel muligheter for å benytte seg av turmulighetene ellers i sommer også?
1: Selvfølgelig, absolutt. Det er jo bare å gå den turen. Det er jo ikke noe hoppsagt stengsler eller noe betaling eller noen ting. Det er bare å gå. Vi kommer til å ta litt grann for den turen nå, fordi at det koster jo en god del dette her å få det til. Ja. Så vi prøver å få det til å bli en, som vi snakket om her før, så er det andre gangen, og tre ganger, vet du, da er det en tradisjon.
0: Det er det det blir, sier så.
1: Skal det være bærekraft dette her, så må vi ha litt grann inntekter også da.
0: Ja, det er klart.
1: Men så nå på, altså dette er halve målet gutta, som går fra Hagan, men den andre halvdelen da, som går ifra Sole, som jo var der Kittilsen bodde, der skal vi ha en tilsvarende temavandring, kan du si, til høsten, 3. oktober, og det er den siste helgen i høstferien, og det tror jeg skal bli veldig artig. Da legger vi opp til å få, da kanskje Pesta dukker opp, og i Tofskjenn, som er så lite kjenn langs veien der, så er det jo mye spennende som kan skje. Og det håper jeg vi får til. Så sett av den tida der også, det tror jeg kan bli helt magisk hvis vi får til det.
0: Ja, men da er det bare å sette av den datan også. Det var 3. oktober.
1: 3. oktober, ja. Det er en lørdag.
0: Ja. Ja, men det blir bra. Og så kanskje man ser nøkken også nå da i hjertet også, at den på søndagen.
1: Nå hørte jeg ikke.
0: Nei, det er kanskje nøkken siden jeg kom på søndagen, i denne omgang. Hvertfall.
1: Ja, det er jo absolutt mulig det. Det er en slags slektning, kan du si, som er Fossegrimmen. Det er vel kanskje mer riktig å si da, men i Sverige så kaller de han for Nekken.
0: Nekken,
1: ja. Og det er jo absolutt i slekt med den norske nøkken som er nede i kjennet der.
0: Ja.
1: Men han her, han sitter i fossen og spiller feile.
0: Mhm.
1: Ja, så han er vel, kan jo håpe at han dukker opp, ja.
0: Ja, men det er bra. Nei, men da får vi, da har jeg i hvert fall muligheter for å være med på det, og på søndag nå også. Og tidspunkt igjen da, sånn bare sånn, nå begynner du?
1: Ja, altså hvis du skal ta bussen, så kjører du til Eggedal Mølle, parkerer der, og tar bussen der den går 10:30, altså 10:30, men den kommer til å gå flere ganger, flere turer da, opp og ned.
0: Mm.
1: Det er en sånn minibuss.
0: Ja.
1: Og så starter vandringen fra Skredsvikshagan klokka 12.
0: Klokka 12, ja. Ja, men det vil spørre ut, da får vi satse på at hver år at ikke det blir, nå ser jeg i hvert fall ikke ut at det blir så mye regn, det kan jo kanskje bli noen få regnby kanskje og litt skur, grann,
1: men, ja. Ja, men det jo godt og varmt også, så det kanskje bare deilig at det kommer litt skur.
0: Det kan være greit for de som går tur og ikke blir alt for varme sånn. Ja.
1: Ja, men, ja, men det fint.
0: Da får dere ha lykke til med arrangementet også med midsommervandringen på søndagen.
1: Takk skal du ha.
0: Med videre jobbing med prosjektet der og med målar Gutua da, som denne turstien da, på
1: Vegen. Ja, tusen takk.
0: Da takker jeg deg så mye for praten som med i, ja, som var med i arbeidsgruppa som satt i gang og fikk denne ferdigstilt Måla Gutua, og som også med i, ja, som prosjektleder, kan vi si, fra Måla Gutua, det Gudmund Olsen. Takk skal du ha for praten, også for å ha en god sommer.
1: Takk skal du ha, og i like måte.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Ha det.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
1: Førstkommende søndag den 28. juni så det sesongåpningen på Norges lengste museum, nemlig museet Krødevann, som da I gang igjen. Og nå har vi en som PR-ansvarlig på Krødevann, det Anders Linderud. Og Anders, nå snart, jeg håper å si, ventetiden over, og flere steder også som endelig kan ønske velkommen til sesongåpningen.
2: Ja, det blir det nå. Det blir som de gamle sirkushestene, som de kjenner opp til fagmugg, så nå det klare. Det har jo blitt jobbet gjennom hele vinteren og våren med klargjøring av materiell og spor og alt som hører til, så det ikke sånn at vi ligger I dvale og bare venter på første kjøresøndag, men det jo litt ekstra stas da når vi kan sette I gang for alvor. Og få vist frem alt det flotte materiellet for de reisende. Det gleder vi oss veldig til.
1: Det klart, det gjør alltid det, og da jo som sagt forberedelsene som dere har lagt foran sesongen nå, som nå blir da til virkelighet, håper å si, at det nå klart nå til søndagen, og ja, det sånn som hvis vi ser litt sånn kort da, på fjoråret og sånn også, sånn oppsummert, hvordan kan dere se tilbake på den sesongen?
2: Både fjoråret og året før var gode sesonger, så vi hadde bra besøk. Vi ventet I fjor da, på det store lukket, 4-11, som vi skulle komme og dra oss gjennom sesongen, og så ble det av forskjellige grunner litt utsettelse på det. Vi fikk det først I drift av de to siste helgene. Men nå det lokomotivet kjølkontrollert og prøvekjørt, og alt skal være I orden, så det kommer nå til å trekke da damptogene I sommer. Og det et betydelig større og kraftigere lokomotiv enn det som blitt benyttet tidligere da, på de siste årene. Så da kan vi kjøre damptog uten å måtte ha noe ekstra hjelpelokk å dytte på med. Og det jo både penere å se på og spare materiellet vårt og være mer historisk. Da. Så det blir, vi kan også få med litt flere vogner, sånn at det også blir enda bedre plass til de som har lyst til å være med. Så det blir en skikkelig attraksjon å få det lukket I full drift. Så har vi jo fortsatt lukk 225, som har vært brukt de siste sesongene som hovedlokk. Det kommer også til å gå I sommer I enkelte spesielle tog. Og noen søndager så vi faktisk planer om å kjøre med begge damplokkene I forskjellige tog. Så det kan vi komme tilbake til, men det ikke sånn at vi har parkert andre lokker heller. Så vi har to store brystklare damplokk nå på å sette seg inn. Og så har vi et veldig litet også nå, bitte litet. Det blir en liten attraksjon nå på søndag, for de som har vært på Krøderen har jo sett at det har vært et lite lekelokomotiv, etter modell fra tidligere hovedlokke på Krøderbanen, 236. Og det et lokomotiv som mer sånn ungene kan gå inn I og leke fyrbøter og lokfører og klatre på. Og det kommer nå til å få også en vogn. Så det jo Krødevanns venner som har stått for dette prosjektet, og I vinter så har de da fått produsert en vogn som da matcher dette lokomotivet. Så nå blir det et ordentlig leketog, ikke bare et lekelokomotiv. Og det skal da avdukes på Krøderen nå på søndag, og blir da stående på stasjonen til alle kan benytte da, fram gjennom hele sesongen. Så det blir også en liten ekstra attraksjon I år da.
1: Så bra, det blir stående da gjennom hele sesongen?
2: Det står ute I parken, så ja. Det tilgjengelig, selv om vi ser ellers ja. Det stengt, så det tilgjengelig. Så det går an å ta seg en piknik og slappe av litt på benken I parken, og så kan noen leke med leketoget. Ja. Det har vist seg å være veldig populært da.
1: Ja. Ja, det klart det. Det litt stas, så... Nei, men det blir bra det på... Nå det jo som sagt åpningen da på søndagen, og så har det jo også en utstilling også, full damp, som i godshuset også, som dere åpnet for en par år siden.
2: Det riktig. Det en ganske stor og flott og interaktiv utstilling som i godshuset på Krøderen, som heter For full damp. Så der det jo mulig å gå rundt og prøve seg på forskjellige poster, da. Og så der står det også et stort lokomotiv som litt demontert og tilrettelagt for å vise hvordan det fungerer, hvordan et damplokk fungerer. Så det, og den på søndagen når vi har kjøring, så det gratis avgang for alle som med på tur og ser på utstillingen også. Så det anbefaler vi. Ellers så har vi jo fortsetter vi å gå samarbeide med Deadwood City Western Club. Så de kommer jo til å ha sine western show i Deadwood City på Kløttfoss, og vi korresponderer da med det showet, både med damptoget fra Vikersund, og vi kjører også et motorvogntog fra Krøderen, som også korresponderer med showet, så vi har faktisk korrespondanser begge veier nå i sommer. Og så kommer jo de til å holde på helt til 8. og 9. august, og da blir det jo som tradisjonen tror da, full pakke med både togran og western show på to dager i strekk. Da vi liksom i gang med høstsesongen, men den kan vi jo komme tilbake til. Så nå i juni og juli så det western showene som blir et tilbud som folk kan benytte seg av da, alle søndagene.

0: muligheter for å spise middag og egentlig få full traktering på hele reisa. Så det også noe som vi kan anbefale.
1: Ja. Ja, men det bra at dere har fortsatt det gode samarbeidet som dere har delt mellom og kan få til litt større arrangement ved at dere da samkjører det, de turene som dere da har, de utvalgte turene da.
0: Ja, det klart vi ikke flere aktører i markedet her enn at vi trenger å samarbeide, og vi kan lage veldig gode produkter sammen da, som vi får vist fram og gir en helhetlig reiseopplevelse. Så det, men selvfølgelig, er du interessert i å bare bruke en time på Grønland, så er det også mulig å gjøre det. Ta en tur til Grønland og ta en kort tur til Røsfoss, det er også mulig. Ja. Så her er det store variasjoner i turer og lengde og innhold, så får man finne det som passer best.
1: Ja. Nei, men det, men hvor lenge er det dere har sesongen? Når er det på en måte satt, vi skal jo prate videre utover i sesongen, Anders, men hvor lang strekker denne sesongen seg?
0: Nei, det også en liten nyhet i år da, at vi tradisjonelt sett så har vi avsluttet sesongen, eller sommersesongen da, i siste søndag i august. Men i år så kommer vi også til å kjøre de to første søndagene i september. Det blir riktig nok da ikke fra Viksjøen, vi kjører fra Krøderen til Snarum og tilbake. Men bortsett fra det så vil jo alle måtte tilbudene på Krøderen være tilgjengelige. Så det blir to ekstra bonus søndager i september. Og så kjører vi jo da også i år både spøkelsestog og juletog, så det kommer til å surre og gå hele året, men sommersesongen da, den har vi forlenget med to søndager nå i år.
1: Ja, ja men det passer bra for de som ønsker å bryte seg av den, og kanskje har eventuelt altså andre planer også gjennom fellesferien og andre ting også, så kan man i hvert fall sammen med flere helger å bryte seg av, og man vil ta den flere ganger i løpet av sommeren også.
0: Ja da, og med det været vi har nå, så er det jo begynnelsen av september, er det jo ofte veldig, veldig fint togvei, som vi kaller det da.
1: Ja, absolutt. Men en annen ting, Anders, også, det jo at de har jo drivet og arbeidet litt også på Hære, med planovergangen der, som også har vært litt arbeid. Det vel om de ferdige nå med arbeidene der, eller har de litt igjen?
0: Ja, det riktig. Det har jo vært litt sånn snirkelkjøring over Hæreovergangen nå noen uker. Det som skjer på Hære er jo at det skal bygges et bomanlegg der for å øke sikkerheten. Og det som er gjort nå er at det er gravd ut og skiftet en hel masse i grunn. Sånn at det er lagt til rette da, for bygging av det bomanlegget. Så kommer det gamle signalanlegget til å bli koblet inn igjen nå i sesongen. Det skjer vel nå de nærmeste dagene. Og så når sesongen er over, så er det en ny runde hvor da det blir montert nytt veisikringsanlegg med bommer på Hære. Så da er det slutt på bare blinklys, da blir det også bommer. Det er jo rett og slett for å øke sikkerheten. Det har vært en del episoder på Hære hvor biler har kommet litt for fort og litt for tett inn på toget, så det er derfor dette tiltaket blir satt i gang da. Men det blir ikke før ute i september at det blir påbegynt da. Så nå blir det den gamle bomanlegget som kommer til å være der igjen i sommer, og alt det som har vært av omkjøringer og sånn nå i noen de ukene nå, det kommer til å bli fjernet, så det blir en vanlig overgang igjen nå i sommer da.
1: Ja, stemmer. Så da
0: så har vi også, hvis vi snakker om nybygg, så har vi også holdt og bygd ny bru, eller undergang da, rett ved Kleftefoss til det nye anlegget der. Så det ble også nå åpnet og satt trafikk på nå i vår igjen da. Der har det også vært brudd i vinter, men nå er den åpnet opp, og togene kjører over igjen. Så nå er her det nå blir satt i gang, så er hele banen

0: klar for sesongen også, hele strekka til Vikersjøen.
1: Det bra, da i hvert fall det også i orden. Ja, men så bra, da vet vi også litt om gangen i det, og de arbeidene som nå har også pågått, så da i hvert fall tilbake nå til normalen gjennom sommeren, og så begynne å arbeide på igjen til høsten, og da blir i hvert fall litt sikrere å passere i hvert fall her overgangen da. Så nå har vi hørt om flere hendelser andre steder rundt om, spesielt var det Mjøndalen som var snakk om en av de farligste overgangene i landet, som det har vært en del, ja, både ulykker og nesten ulykker også, som mange som tar sjanser også, det er vel ikke akkurat de verste hendelsene som skjer på Krødebanen, men det som driver i bransjen, Anders, dere har vel også fått høre også via at det er sånne skrekkscenarier som man helst vil unngå?
0: Ja, det er jo ikke så mange dagene siden vi så noen filmer ut fra vår søsterbanen utenfor Bergen, gamle Vossebanen, hvor det var en bil som kom i full fart rett foran toget. Ja. Det var snakk om noen 30-40 centimeter om å gjøre. Og de har jo også hatt en påkjørsel, en bil inn i en tunnel, så det er lett å tenke at dette er tog som går sakte og stopper hvis det er behov, men det er jo noen 100 tonn som skal stoppe her også, og selv om hastigheten er lav, så er det ikke sånn at den stopper på meteren, og det får også store konsekvenser da, med hvis det skulle bli et sammenkjørt. Det har heldigvis gått bra så langt hos oss, og det er det vi ønsker at det fortsatt skal gjøre, da, sånn at vi unngår alvorlige hendelser.
1: Ja.
0: Men det er jo viktig også at de som ferdes langs Krødebanen nå er litt obs på at det blir mer tilgang enn ellers nå og fremover, siden vi da starter opp sesongen for alvor. Da. Nå kan det jo komme tog på Krødebanen når som helst, men nå blir det jo ekstra mye nå i sommer. Da.
1: Ja. Og da kan vi også, sånn mot slutten, Anders, nevne litt om tidspunktene da. Når er det de togene, og når er man togene går? Nå på søndagen, og jeg, ja.
0: Ja, for de som kommer fra Modum, så er det jo Vikersjøen som passer best, og da er det jo klokka 12:00 som landtoget går derfra. Og da kan du kjøre til Krøderen og tilbake til Vikersjøen igjen. Og er du i nærheten av Krøderen, så har du 10:30, som er det første toget derfra, og det går også en avgang der 14:50. Så også kan komme tilbake igjen til Krøderen på begge avgangene. Ellers så er det jo nettsidene våre, krodebanen.no, der ligger all informasjon om rutetider og tilbud, så det er bare å gå inn der og lese seg opp.
1: Ja, veldig bra. Ja, men da følger vi opp videre vi gjennom sesongen og informerer om turene deres også, og så får i hvert fall dere ha en riktig god sesong, og så lykke til med sesongåpninga da nå på søndagen.
0: Tusen hjertelig takk, og hjertelig velkommen til alle som har lyst til å reise med oss i sommer.
1: Takk for det, og takk for praten, Per Ansvarl også på Museet Krødebanen også. Det er Anders Lindrud. Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Da får vi se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, i sin politilov nå det siste døgnet per denne onsdags formiddagen. Og da skal vi se, vi tar med oss en melding her klokka 13.41 i går, Drammen og Eikernveien. UP har gjennomført en trafikkontroll på stedet. Det er skrevet ut tre forenklet forelegg for fart, høyeste hastighet ble målt til 94 km i timen i 80-sona. Så er det Drammen og Tollbugata klokka 15.26, melding om arbeidsulykke. En person har falt flere meter fra et bygg, uavklart skadegrad. Ambulansen er på sted. Politiet er på sted, og det var klokka 15.36 kom det oppdatering. Politiet er på sted, og personen som har falt er våken og bevisst, men framstår alvorlig skade. Han har falt ca. 7-8 meter og landet på betong. Så ble det oppdatering klokka 17.04. Personen som har falt er en mann i 30-årene. Han har benyttet selatøy og sikringsutstyr, men det framstår som at dette ikke har vært festet tilstrekkelig. Politiet opprettet sak, og arbeidsgiver har varslet arbeidstilsynet. Så Ringerike og Sandakeveien klokka 16.01, melding om brann i låven. Det skal hverken være mennesker eller dyr i låven. 16.13, låven er overtent, og det er ikke spredningsfare til tilstøtende bygg. Så kom det en par oppdateringer til. Klokka 16.22, brannvesen har kontroll på sted, og det vil bli en kontrollert nedbrenning av låven. Og 17.07, årsaken til brann er uavklart, og brannvesenet vil drive etterslokking utover kvelden. Politiet oppretter sak. Så er det Drammen og Pølsesvingen klokka 16.30, melding om trafikkulykke på Nedre Eikevei. En gutt påkjørt av personbil, gutten framstår lettere skadet. Klokka 17.09, politiet har avsluttet på sted. Gutten som er påkjørt er et barn under 10 år. Han har vært en del av et følge på totalt 3 barn som har krysset veien. Han kjører til sykehus for sjekk, men framstår uskadd. Fører av personbilen er en kvinne i 60 år. Sak opprettes. Så skal vi til Modum og Overnveien i går kveld klokka 19.51. Melding om trafikkulykke, MC som har sklidd av veien. MC-fører framstår lettere skadet. Så er det klokka 20.22. MC-fører, en mann i 30-året, er kjørt legevakt for sjekk. Det framstår som at han har mistet kontrollen over MC-en og sklidd av veien, og det blir ingen videre tiltak fra politiet. Så er det Flesberg og til Svene klokka 21.56. Politiet har ved to anledninger de siste dagene gjennomført fartstrafikkontroll i 40-sona på Svene. Det ble i kveld gitt to reaksjoner fra politiet på henholdsvis hastighet og bruk av mobiltelefon under kjøring. En bilfører ble målt til 52 km i timen. Og søndag 21.06 fikk tre bilførere reaksjoner på hastighet. Da var høyeste målte hastighet 53 km i timen. En bilfører i 40-åra ble i tillegg anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Så er det videre utover kvelden, Drammen og Gullskogen klokka 22.03. Utrykningspolitiet stanset mannlig bilfører i 30-åra for kontroll. Mannen framstod påvirket av rusmidler, framstilt for nødvendige prøver og har fått sitt førerkort beslaglagt og anmeldes. Så er det Ringerike E16 rundkjøring av Osloveien Hadelandsveien klokka 23.08. Politiet rykket ut etter melding om singelulykke med MC. Fører er våken og framstår ikke alvorlig skadet. MC er ute av veien, og trafikken går forbi på sted og oppdaterer store. Og oppdateringen kommer klokka 23.26. MC har sklidd på våt asfalt, ikke skade på person. Politiet avslutter på sted. Så er en melding i natt, Drammen og Bragernes torg klokka 03.40. Politiet har bortvist en mann i slutten av 30-åra fra sentrum da han var et ordensproblem på et av utestedene. Så er det Drammen og Mjøndalen klokka 11.38, men det står her klokka 08.18. På E134 UP har i løpet av formiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 80 km i timen. 16 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 2 ble anmeldt og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til å ha kjørt i 128 og 129 km i timen. Så er det Kongsberg og Frydenbergåsen klokka 11.21. Politiet fikk melding om en beruset mann som sjanglet rundt i Lurdalsveien. Politiet kom i kontakt med rett person, en mann i slutten av 10-året. Han ble fjernet fra sted av patruljen. så det til Sigdal og Prestfoss. Det står riktig nok melding klokka 07.57, men den kom til politiloggen klokka 12.09. Det altså på Sigdalsveien, fylkesvei 287, Upar i løpet av formiddagen avholdt trafikkontroll, fartsgrensa på sted. For kontroll 80 km/t, to fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet 95 km/t. Så det det Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilog nå, det siste døgnet da, på denne onsdags formiddag.
2: Dette din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødstra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.
1: Da vi i gang med siste timen av sommerradioen for i dag, denne torsdagen den 25. Juni, som det har blitt, og jeg jo ikke alene her
3: hei, hei.
1: I denne tiden. Hei, hei.
3: Nå går det fort mot jul.
1: Mot jul? vi der?
3: Nå har du snudd, det helt grusomt.
1: Ja, da, i går var det jo akkurat et halvt år.
3: Ja. Uff, det går fort.
1: Og nå har jo sola, oppås ikke sola snudd, men at det går mot mørkere tider igjen.
3: Ja.
1: Så
3: det helt grusomt, forferdelig. Men.
1: Sånn er det.
3: Det mye på sitt med høsten nå.
1: Det det.
3: Men vi får nyte sommeren nå så lenge han varer.
1: Med solbilde på huet.
3: Ja, med solbilde på huet. Og vi har varme, og vi har sol, og alt bra nå.
1: Det alt bra.
3: Mm. Og, Henrik, vi har pollen.
1: Har vi det?
3: Nå skal lytter du få høre at Henrik nekter å tro at han har pollenallergi.
1: Ja.
3: Du har det. Han tett i huet, han... Det var du egentlig før pollen begynte å.
1: Skjøp deg nå. Du kommer snart noe om deg.
3: Nei, tett i bihullene.
1: Tett i drangen.
3: Ja.
1: Du kan bli på kjøl av sommeren nå.
3: Og man kan få pollenallergi. Du har ikke vært utsatt for aircondition og sånne ting som gjør deg for kjøret. Du sitter jo her, altså det smelter.
1: Ja, men du trekk fra vinduet når du sitter og kjører. Temperaturforandring her.
3: Jeg tar deg en syrtek, du, så går den der tette huet over. Fordi at du trodde så lite på det, du, Henrik, at du gikk med på å google. Hva lærte du da? Nå er jeg spent.
1: Nå er du spent. Jo, det... det sto at man plutselig kunne få det, ja.
3: Ja, uansett, det er ikke noe aldersgrense på pollenallergi. Hvem som helst kan få det når som helst.
1: Ja, det sto det i hvert fall.
3: Du nekter fortsatt å innrømme det. Men da blir det deilig når gresspollen forsvinner, så slutter nok du å være tett i huet. Hvis ikke du tar en syrtek, da, så du blir kvittet før.
1: Kanskje hjelp med noe honning og ingefær?
3: Ja da, det gjør det nok. Hvis du putter honning i og ingefær i nesa, sånn at du ikke får det inn i deg. Skal vi slippe pollenpraten nå? Eller skal vi fortsette litt til? Jeg har pollenallergi selv, jeg. Jeg er ikke flau for å si det. Jeg sprayer nesespray og spiser syrtek, og da går det greit.
1: Da går det. Men akkurat nesespray skal man være forsiktig med.
3: Det skal man, men jeg setter pusting over forsiktighet. Jeg er så opptatt av å puste.
1: Er du opptatt av å puste?
3: Det er en viktig ting for meg. Det er viktigere enn det meste, faktisk, er den pustingen. Så da trosser jeg alle advarsler og spruter noen sprut med nesespray. Sånn er det. Og øyedropper trenger man også.
1: Det var det også, ja.
3: Ja. Nå kan vi gi oss med pollen, synes du ikke?
1: Jo.
3: Og så lover du å prøve syrtek.
1: Vi får tenke på det.
3: Det er så sant det der. Åh, guri malla. Ja.
1: Men
3: Du leser jo opp selv også, i går, at det ekstrem pollen da.
1: Ja, men det kan være tilfeldig at jeg akkurat får det nå.
3: Du har vært sånn hele uka nå.
1: Ja, jeg begynte i forrige uke, tror jeg.
3: Ja, det ser du.
1: Før det ble ekstremt med pollen.
3: Det har vært ekstremt med pollen siden mai.
1: Nei.
3: Faktisk jo. For oss som innrømmer at vi har pollenallergi, så har det det.
1: Ja, da burde jeg begynt i mai da.
3: Nei, for det forskjellige pollen her, vet du. Så du nok allergisk mot gresspollen.
1: Ja, det gresspollen som har begynt nå. Mm-hmm. Men jeg var før den... det har jo vært bjørkepollen, og det har vært... Ja.
3: Skal du skryte på deg flere pollenallergier da? Plutselig hadde du ikke, nå har du plutselig alle.
1: Jeg har ingen av dem.
3: Nei, du får sitte der tett i avløpet da. Og så... og nekte for at du har pollenallergi. Så kan vi andre puste med nesesprayen vår.
1: Da kan jeg puste med deres.
3: Ja. Ute du. Hva var det du skulle spørre om?
1: Ja, hva jeg skal spørre om. Hva skal du prate om?
3: Bortsett fra pollenallergien din.
1: Ja, bortsett fra den.
3: Da skal jeg snakke om at 5 millioner nordmenn har fått skatteoppgjøret sitt. Og at bilen kan bli en dødsfelle for firbeinte. Og at Elkjøp har aldri solgt så mye nesespray som du sier. Neida. Elkjøp har aldri solgt så mye vifter og klimagreier som de selger nå.
1: Klimagreier?
3: Gått opp med 400%. For å gjøre det litt kjøligere i rommet. Og da kan man bli forkjøla på sommeren.
1: Det kan man. E-condition kan være farlig, i hvert fall gjennomtrekk. Det er farlig.
3: Det husker jeg når jeg vokste opp. Da var det annen røykelov rundt barn enn det er nå. Og da røyka de voksne i bilen. Og jeg spurte om de kunne åpne opp vinduet. Nei, det kunne de ikke, for da kunne jeg få trekk på meg. Det var farlig, men å sitte der i en irøyka bil, det var ikke noe problem.
1: Det var ikke noe problem.
3: Bare jeg ikke fikk trekk på meg. Jeg tror jeg tar trekk jeg framfor å bli kvært. Da var jeg opptatt av å puste, da, som barn.
1: Men du har jo blitt en røyker du også, da.
3: Ja da, men nå har jeg jo egentlig sluttet. Jeg røyker bare i helgene nå. Stort sett. Nå synes jeg vi skal...
1: Jeg har sett litt mer enn det da, men...
3: Nå synes jeg vi skal ta en sang, en litt sånn sommerlig sang, synes jeg vi skal ta nå. Faktisk.
1: Det synes du?
3: Ja, vi har ikke kommet hit for å prate om meg.
1: Du pratar ju om mig så här kommer lasten med dina här på se. Då får jag. Så det är satt ut då.
3: Kremant kall öl och Fender och mentol cigaretter är mina laster. Fender är bemärkelsesvärdigt gott.
1: Ja.
3: Det er det samme som Faris, bare at det er øl, liksom. Kjempegodt. På sommeren.
1: På sommeren, ja.
3: Det er godt om vinteren, egentlig.
1: Der kom den.
3: Fint i rødvinden, som et Faris-glass. Skal vi ta litt musikk nå, kanskje?
1: Jeg tror vi må gjøre det.
3: Ja, jeg lurer på det.
1: Det lurer jeg på. Ja.
3: Så kan vi gå til en røyk i pollen. Galskapen der ute. Hva skal vi høre på nå,
1: da skal vi høre på Lillebjørn Nilsen.
3: Oi.
1: Og 1000 søte damer.
3: Uhu.
1: Er du en av dem?
3: Ah, ja.

0: Minst 4 personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gatene etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 er foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det er spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag er den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland er den nye rekorden på 41,3 grader. En person er fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann i litiumbatterier i Sarpsborg rett ved midnatt i går. Hendelsen skjedde i en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne i huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla i Agder er stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut til elva Otra, men heldigvis er ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk i en periode framover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal i dag undersøke rasstedet. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut i går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

0: Der hørte vi de der, men det går fint. Skatteetaten har til nå kontrollert og behandlet i overkant av 5 millioner skattemeldinger sendt ut skatteoppgjør. Totalt 42 milliarder i skatt til gode utbetalt. Samtidig det cirka 400 000 som må vente til høsten før de får sitt skatteoppgjør. Det kan være flere årsaker til det kan det være flere årsaker til forklarer Odd Voxholt, divisjonsdirektør I skatteetaten. Noen skattemeldinger går for å behandle mens andre tar Noen skattemeldinger går det fort å behandle mens andre tar lengre tid. Det kan for eksempel være fordi du har gjort mange endringer, lagt til flere vedlegg, at vi mangler opplysninger eller som følge av kontroll. Vi har tidligere varslet at vi styrker kontroll av fradrag, ettersom vi har sett en økning I antall personer som endrer dette I skattemeldingen, sier Voxholt. Han poengterer at det hvert år noen som må vente lenger enn andre. Vi behandler skattemeldingene fortløpende, selv om de fleste får skatteoppgjøret sitt før sommeren, det som alltid noen som må vente til høsten. Vi kan dessverre ikke si akkurat når du får ditt skatteoppgjør, men du får beskjed oss når det klart, sier Voxholt. Faktura på vei. De som har betalt for lite skatt I fjor, får restskatt. Hvis du nå har fått skatteoppgjøret ditt og du skal betale restskatt, betalingsfrist 20. August. Du får faktura I god tid før betalingsfristen. Restskatten på mer enn 1000 kroner blir beløpet du skal betale fordelt likt på to fakturaer. Den andre fakturaen har betalingsfrist 24. September. Hvis du først får skatteoppgjøret til høsten og skal betale restskatt, betalingsfristen 3 uker etter at du får skatteoppgjøret. Beløpet over 1000 kroner blir restskatten fordelt på to ulike fakturaer. Fristen for den andre fakturaen 8 uker etter at du får skatteoppgjøret. Dette forklaringen på restskatt. Har du fått restskatt, det sannsynligvis fordi tallene I skattemeldingen din ikke stemmer med det du har beregnet I skattekortet ditt I fjor. Om du vil unngå restskatt på neste års skattemelding, det derfor viktig at du jevnt sjekker at skattekortet ditt riktig. Hvis noe ikke stemmer, må du oppdatere opplysningene I skattekortet, sier Voxholt. Det nemlig ikke sånn at skattekortet endrer seg automatisk når din privatøkonomi endrer seg. Når eksempelvis bankene endrer boliglånsrenten din, inntekten din endrer seg, eller du blir pensjonist, blir ikke skattekortet ditt automatisk oppdatert. Skatteetaten vet mye, men det du selv som ansvaret for å oppdatere skattekortet med korrekte opplysninger, slik at du får riktig skattetrekk, forklarer Voxholt. Du kan endre skattekortet når som helst gjennom året. Arbeidsgiver og utbetaler henter det oppdaterte skattekortet automatisk fra skatteetaten. Og dette fra Christer Gilje, pressesjef I skatteetaten.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
2: Ingen god nyte for pollenallergikere nå I disse dager, for det meldes om at det blir polleneksplosjon. Nå det ekstrem spredning, står det mellom. Det blant annet Ringerikes Blad som skriver om på sine nettsider, da, på ringblad.no, men også på rb.no, som da Romerikes Blad da, som skriver om det på sine nettsider. Og litt om da, det altså spredningen da av gresspollen som har skutt I været, og de neste dagene kan bli ille. For høye temperaturer, mye sol og lite nedbør fører til økt spredning av gresspollen, sier Anna Bistrup, som seniorrådgiver, helsefag og samfunnskontakt I Astma- og Allergiforbundet NAAF. Tett nese og irriterte øyne bare noen av symptomene som allergikere kjenner på I disse dager. Dersom du allergisk mot gresspollen, så det bare å søke dekning. Mandag det ekstrem spredning av gresspollen på Østlandet. Det var også mandag denne uka, ifølge NAAFs pollenvarsel. Og tirsdag og onsdag vil spredningen være kraftig. Og ifølge Bistrup så vil spredningen av gresspollen fortsette I mange uker til. Det vil ikke være ekstrem og kraftig spredning i alle disse ukene. Det viktig å følge med på pollenvarslet og se. I ukene som kommer vil det være en del spredning, sier WHO. Og tall fra NAAF, altså Norges Astma- og Allergiforbund, viser at spredningen av grasspollen har skutt i været den siste tida, men også andre pollentyper i omløp. Nå det beskjeden spredning av bjørk. Den sesongen var i april-mai. I slutten av juli og begynnelsen av august kommer burota, og folk allergiske mot forskjellige ting, og det viktig å vite hva man selv allergisk mot, sier Bystrup før hun fortsetter. Det også lurt å følge med på pollenkalenderen. Den utviklet med gjennomsnittsdator for pollenspredning der du Heldigvis har Bystrup noen gode råd til hvordan du kan redusere plagene. Det viktig å være riktig behandlet med medisiner og at man ikke bare tar en allergitablett. Det viktig å behandle nesa med kortison, skråstekt nesespray og at man bruker øyedråper, sier hun. Hun anbefaler også å skylle nesa, bruke solbriller som sitter tett og som dekker øynene. Og det kan også være lurt å tilpasse aktivitetsnivå nå som det ekstrem spredning av grass. Kanskje du ikke bør ta den joggeturen. Det også mulig å finne andre hjelpemidler på apoteket. Det har kommet noe som heter barrierespray. Det et medisinsk teknisk utstyr som legger seg som en hinne i nesa, og det gjør at slimhinnen ikke kommer i kontakt med pollen. Det kan man få kjøpt på apotek, og det gir en ekstra beskyttelse, sier Bistrup. Og det også lurt å holde vinduer lokka midt på dagen når det mye spredning. Støvsug og tørk støv, bruk caps og bytt putetrekk jevnlig. Det kan også være lurt å skylle håret før du legger det, sier hun. Så kom det også med noen gode råd der i samværslengen også. Men da bare å være oppsatt også. Merker du kanskje at det har blitt ekstra tett i nesa de siste dagene, og jeg har begynt å renne litt ekstra. Ja, så har det med denne polleneksplosjonen å gjøre, og at det har vært noe ekstrem spredning nå. Det hadde vi også med her i pollenvarslet i uka som var. Det var jo kraftig spredning her, og det var vel også ekstrem spredning nå tidlig denne uka her. Men fra da, som sagt, det har vært ekstrem spredning til kraftig spredning nå i disse dager. Men det vil pågå nå i flere uker fremover. Så kan det være greit å ta kanskje en syrtek eller noe annet hjelpemiddel også. Da. Som sagt, nesespray, som det også var sagt om her, det var noe som kalles barrierespray, som du kan få kjøpt på apoteket, som er noe nytt som har kommet, da, tydeligvis, som du kan få kjøpt i hvert fall, som legger seg som en hinne da, i nesa, som gjør at det ikke nesa og slimhinnene kommer da i kontakt med det grasspollenet. Men i hvert fall, det en sak som Ringerikes Blad skriver om på sin nettside, som du kan gå inn på nettsiden der også, på ringblad.no, men det også Romerikes Blad da, som skriver om det på rb.no.
3: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.
2: Samme oss en sak her fra Alcovet-organisasjonen Av og Til, som kom med en sak her nå i forbindelse med det som nå ligger framfor oss i kveld. Nå blir det jo spenning rundt kampen da, i VM. Norge har jo vinner de foregående kampene. Først var jo kampen mot Irak, Norge vant 4-1, og så var det kampen da som var mot Senegal, der Norge vant altså 3-2. Og nå kommer Alcovet-organisasjonen Av og Til med noen alkoråd, faktisk 3 alkoråd til VM-festen i kveld. Det koker i det ganske land, Norge har fotballfeber, og her 3 råd for å prikke inn kampformen mot Frankrike i kveld. En kamp og en sportsopplevelse som dette har vi ventet lenge på, det skal vi nyte til det fulle. Og husk å huske kampen i morgen også, så se for deg å ha sett Brasil i 98 uten å huske det etterpå, sier Eli Marie Stavlund, konstituert generalsekretær i Alcovet-organisasjonen av og til. Og det er første Norge-kamp som er lagt til helgen, og en del har allerede tatt sommerferie. Alt ligger til rette for at det blir en stor, stor fest, sier Stavrum. Og av og til har tre råd til alle som skal se Norge mot Frankrike klokka 21.00 i kveld, og som også planlegger å drikke alkohol. Nummer 1, gjør som Solbakken. Husk at VM kan bli langt. Det har vært mye snakk om laguttaket før kampen mot Frankrike. En del nøkkelspillere kommer antagelig til å få beskjed av Solbakken om å hvile litt under kveldens kamp for å spare på kruttet til det som kan bli et langt VM for Norge. Husk at VM er et maraton som varer helt fram til 19. juli, så ikke bruk opp alt kruttet i dag. Nummer 2, gjør som Infantino. Omfavn vannpausen. Du kan si mye om FIFA, og de mye omtalte vannpausene har fått kritikk for å være skjulte reklamepauser, men siden vi nå uansett har fått vannpauser, bruk dem du også. Ta noen slurker i vann i vannpausen, det gir kroppen en liten pause. Bidrar til at du ikke dehydrerer, så kan gi en bedre morgen da. Så er siste punktet nummer 3, gjør som landslaget, ta vare på hverandre. Det er ikke noe hokus pokus i at mye alkohol i de sene nattetimer ofte bringer med seg noen utfordringer. For de som har drukket for mye, eller de som er ute etter bråk, ta vare på hverandre, venner dine og kvinnen og sidemannen i kveld, og bidra til å gjøre denne opplevelsen til noe unikt. Så det var tre alkoholråd til VM-festen i kveld også. Norge spiller jo mot Frankrike som kjent i kveld, så da skulle vi alt legge til rette for en fin kveld forhåpentligvis der, uansett hvor man måtte befinne seg, så får vi håpe at uværet og torneværet holder seg i vekke akkurat når den kampen går av stabelen. Det er jo snakk om at det kan bli noe uvær på de tidspunktene der, men får vi se da om det kan holde seg unna hvertfall akkurat da. Så vi kan jo varme opp litt nå før VM-kampen i kveld og høre på god gamle Drillos fra 90-tallet med Alt for Norge.

Sankthans, hvorfor feirer vi Sankthans? Sankthans er minnedag for døperen Johannes sin fødsel og feires nøyaktig 6 måneder før jul. Det er døperens oppgave som forløper for Kristus som skal feires og er et tidspunkt til glede og fest. Kirken hadde for vane å fordrive gamle hedenske fester og skikker, og fant ut at Johannes festdag kunne plasseres på den dagen folk mente var sommersolverv, enkelt og greit. Sankthans store krefter i sving. Overtro og eldgamle skikker sto sterkt i gamle dager, og mange magiske krefter ble satt i sving i folkedypet. Og så skal vi ta litt om skikker på Sankthans. Skikkene er selvsagt en blanding av litt av hvert, og de kunne variere land og strand rundt, også i Norge. Svenske erkebiskop Olavus Magnus skrev for snart 500 år siden: «Midtsommeraften samlet folk uansett kjønn og alder, på byens torv eller ute i det fri, for der å danse av under tallrike skinnende bål. Under dansen synger man viser om fortidens helters bedrifter, også om det kvinner har gjort for å bevare sin kyskhet. Man synger også viser om mennesker uten ære og samvittighet, onde og feige. Alt dette synes i viser og på melodier som har gått i arv fra foreldre. Unge piker synes at de mange feil ektemennene gjør seg skyldig i, slik som terningspill, slagsmål i kroer og annet. Unge menn synger til gjengjeld om late, falske, sladresjuke og troløse kvinner, og at de ikke må klage over mennene alene. Men tar også for seg late sjøfolk, uærlige bønder, troløse borgere og grusomme og begjærlige fogder. Dette skjer for å vise ungdommen hvor høyt dyden står, og at de skal gå i trofasthetens fotspor og sky det dårlige eksempel. Så har vi litt om bålbrenning. Denne er den skikken som holder seg også i dag, og som er den mest fremtredende måten å feire sankthans på i vårt land. Fra virkelige gamle tider brant bål til beskyttelse mot onde makter. Bålet kunne også symbolisere solen, og det var jo denne dagen det sto høyest og lengst på himmelen. Skikken med å plassere en heks av kvister og gamle klær, eller bare hodet på en stang på toppen av bålet, er egentlig ikke så veldig gammel. Den begynte å bre seg fra slutten av 1800-tallet, visstnok litt tysk influert. Kanskje vi skyter inn at før den tiden brant de levende kvinner på bål, den gangen man drev virkelig heksejakt. Likevel, etter tradisjonen, er Jonsoknatten en av heksenes viktigste høytider. Da dro de på soplimene sine til Bloksberg. En dame på Snåsa, født i 1889, fortalte om sin bestefar som tente på bålet. Han sa at å brenne bål var for å holde troll og underjordiske vekk fra budskapen. Men som han sa, at han trodde ikke noe særlig på det. Troll og underjordiske, hekser eller ei, det handlet om å bygge bål, gjerne på et høytliggende sted, og i alle tilfeller så stort og lengebrennende at naboen ble stilt til skamme. På landet kunne flere gårder eller hele grender komme sammen om felles bål. Ved bålet la man også til rette for en danseplass. Kirken var skeptisk, for ikke å si rent negativ, til hele bålbrenningen, og kunne betrakte det som en overtroisk hedens lending, og det var det jo. Og så har vi litt om været.
på Sunnmøre sa man at så rød som torvtakene på husene er før Jonsok av tørke, så rød skal høyet bli av regn etter Jonsok. Videre heter det at så tidlig som rognen blomstrer før Jonsok, så tidlig kan man skjære før Mikkelsmess, altså den 29. september. Disse utsagn vitner om at man tidligere så sommerens midtskille som nettopp det. Vær denne dagen varsler om hva vi hadde i vente. Dersom det kom regn, ville det også bli en våt høst. I Telemark varslet regn en tidlig høst, og tåke varslet kuldeperiode. I Troms innebar tåke en dårlig moltehøst. Og så var det noen steder som de hadde oppvekking av åker. Noen steder, og da særlig i Møre og Trøndelag og Nordland, praktiserte man en ritual med å vekke åkeren. I Valdal på Sunnmøre ble det i 1869 fortalt at en husmor på gården måtte gjøre en helt bestemt ting før feiringen kunne ta til. Enten alene eller i følge med ett eller flere av sine barn, begir hun seg ut på gårdens marker, hvor hun ved hver åker plukker et par strå og noen av de peneste markblomstene som hun binder til en krans. Deretter går hun langsomt rundt åkeren mens hun synger «Vekk opp, både aker og eng». Og nå har du sovet så lenge i seng, og nå har du vært i både snø og regn, og nå er Jonsok-natto kommet. Så må vi ha litt om vann. Det er jo også naturkreftenes kom også til syne gjennom ideen om helbredende vann. Dette var noe kirken valgte å ta opp i seg og direkte oppfordre til. Den katolske kirken integrerte gamle sagn og skikker i egen lære og bygget ut ordningen med valfarting til spesielt utvalgte kirker og kilder. I Norge fikk vi for eksempel en rekke Hellig Olavskilder rundt om i landet. Selv om en slik praksis ble forbudt etter reformasjonen, fortsatte folk sine nå forbudte og hemmeligholdte ritualer. Det er jo sånn som det er oppe i Vatnåskjerka, der er jo også en sånn kilde. Løv og blomster og drømmen om kjærlighet. Sammen med julenatten, nyttårsnatten og allehelgensnatten har Jonsoknatten en særegen naturkraft over seg. Så trodde man. Legende urter ble samlet inn, og unge piker kunne plukke 7 eller 9 urter og legge dem under hodeputen om kvelden for å se sin tilkommende i drømmeriket. Planters magiske kraft kommer også til uttrykk i Shakespeares 1500-talls et midtsommernattsdrøm. Den kristne overtro forsøkte å knuge den folkelige overtroen, ble slått kraftig ned på urtesankingen. Den som innbilte seg at naturens vekster hadde ekstra sterk virkning på sankthanskvelden, gjorde seg skyldig i avgudsdyrkelse av verste slag. Hagen, han skrev i 2011 at i Østfold i 1664 sto vitner fram og fortalte at to kvinner hadde vært ute

verste århundre i kirkens kamp mot folkelige skikker. Prestens nidkjærhet ble ekstra intens utover på 1700-tallet, i en periode kalt statspietismen. I vår tid tenkte vi nok mest på søte blomsterkranser rundt hodet. Der ligger pigen om Jons og Knatt og drømmer så søtt en drøm. Da treder for lukkede øyne bratt. Beilerens unge, ung og øm, skrev Jørgen Moe i 1840. For en del unge piker kom nok den lyse sommernatten også til å handle mer om bare drømmerier. Sankthans er blomsterkransen, drømmen, kjærligheten og forelskelsen. Sankthans er dans, øl, hopping gjennom bål, festing i årets lengste dager og korteste netter. Sankthans er erotikk. Hode skriver i 1999 om en beretning fra Tvedestrand i 1964. Ut på natta tente vi bål, og da falt det stemningsfull ro over de fleste. Etter hvert spredte det par og nytt liv etter naturens orden. Det hendte det resulterte i forlovelse. Det å nyte livet etter naturens orden kan få følger. I Sverige heter det at den vanligste fødselsdagen er den 22. mars, altså 9 måneder etter sommersolverv. Øl, ja. Det er ikke uvesentlig trekk ved den tradisjonelle jonsakfeiringen. Frostatingsloven påbød brygging av øl til jonsak, akkurat som man påbød brygging av øl i mørketiden. Det ble på folkemunne laget historier om at kraften i kornet som ble brygget i midtsommers var ekstra magisk og sterk. Da skal vi høre litt på Lom Torade-gruppe. Den er helt rykende fersk. Med Belg og Bågå heter den.

Da skal vi ha litt om feiring i Norden. I Norge, Danmark og Finland er særlig tradisjonen med bål på sankthansaften bevart. Mange steder i Danmark er det også vanlig å brenne papirhekser på sankthansbålet. En tradisjon som skal ha kommet med tyske håndverkere på 1860-tallet, som et symbol på hekser og onde ånder som skal holdes vekk. Også flere steder i Norge er det heksefigurer på sankthansbålet. I norrøn tid ble ikke sankthans feiret som midtsommer. Midtsommerdagen var da synonym med midtsommerblot, som i dag skriver seg til datoen 14. juli. Og det var en offring, det gammel offring. I Sverige er feiringen av midtsommer særlig omfattende. Midtsommerdagen er der offisiell flaggdag, og midtsommerafton har siden 1953 alltid blitt lagt til den fredag som inntreffer i perioden 19. til 25. juni, og er helligdag. Helgen markeres gjerne som en familiefest i det grønne med spesiell midtsommermat og drikking, men også folkedans og bunader. Den tradisjonelle svenske midtsommermåltid består av matjesill, fersk sill nedlagt med eddik og krydder. Og det er rømme og gressløk, nypoteter og dill samt jordbær til dessert. Tradisjonen med sild og poteter, som tidlig var enkel fattigmannskost, oppstod i byene på 1920-tallet. Mange drikker dram til maten. I løpet av helgen blir det ofte også drukket mye øl og andre alkoholholdige drikker. Typisk er dansen rundt en maistang, på svensk kalt midtsommerstång eller majstången. Det er en høy, løv- og blomsterpyntet stolpe, formet som en pil og utstyrt med to ringer, som blir reist på en slette. Majstång, eller majadstång, betyr løvdekket stang, og kom opprinnelig som en fruktbarhets- og fallossymbol fra Tyskland i middelalderen. En variant av majastongen som står oppreist hele året, blir pyntet med spesielle dekorasjoner, har lange tradisjoner i Åland. Også i Finland er midtsommer lagt til denne fredagen, og dagen er en av årets viktigste høytider. Mange går i sauna, og Finlands svensk tradisjon er veldig lik den svenske. Dagen feires den 24. juni og er oppkalt etter døperen Johannes, danske helgennavn Sankt Hans. Jonsok kommer av Jonsvaka, som er norrønt og betyr våkenatt for Jon, en forkortelse for Johannes. Dagen var hellig i Norge inntil 1770, da den ble avskaffet ved festdagsreduksjonen. Den markeres fortsatt som minnedag i den katolske kirke. I Norge knyttes sankthans til tradisjonell markering av sommersolverv og midtsommer. Særlig sankthansaften feires som en folkelig, ikke-religiøs sommerfest kvelden den 23. juni. Mange steder med store sankthansbål hvis været tillater det. Midtsommer feires på lignende vis flere steder i Europa, ikke minst i Sverige. Sankthansfeiringen blir ofte beskrevet som utspringet av gamle førkristne midtsommertradisjoner, men da siktes det snarere til det blotet, altså en hedensk offerfest, som vår norrøne forfedre holdt 28 dager etter sommersolverv, altså rundt en måned etter sankthans. Den folkelige midtsommerfeiringen skiller seg fra den kirkelige høytiden av sankthans, som er en helgenfest.
Den feiringen har tradisjonelt involvert spill, dans og drukkenskap. Fra reformasjonen på 1500-tallet motarbeidet imidlertid kirken og myndighetene iherdig det de anså som umoralsk feiring. Tradisjonen ble svekket i land som Danmark og Norge og Storbritannia, men holdt seg bedre i Sverige, Finland, Estland og Latvia. Det er ikke kristne, rene sommersolvervskikker, mer fremtredende i Sverige og Finland er det tradisjonelt bare jula som er den viktigere festperiode enn feiringen av midtsommer og Johannes. Lignende tradisjoner som knytter sammen feiringen midtsommer og døperen Johannes, ofte med bål, finnes over hele Nord-Europa, i Storbritannia og Irland. Og så skal vi ha litt om mat og drikke da. Deilig mat og drikke er sterk posisjon på en festdag som dette, og da spesielt grilling og jordbær. Folk reiser gjerne til et vann eller en elv med kaffe eller griller og tenner seg et bål, hvis det er tillatt. Nå er det jo så tørt, så det er mange steder det ikke får lov. Hva folk velger å grille kan være ymse, men rødt kjøtt, svin og kyllinger, pølser, nesten utelukkende en gjenganger, og noen sverger til fisk og skalldyr, grønnsaker og salat. Da skal vi ha litt musikk, og så sier jeg, nå har det jo vært sankthans, men jeg kan jo si en god sommer.

0: Lom Torhalle-gruppe var det du hørte der med ny musikk. Og takk til Malle Eken Tandberg som har vært med her nå og snakket litt om sangdans og tradisjoner.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal ta med oss noen hendelser her som har, som Sør-Øst politidistrikt skriver om nå det siste døgnet da, per denne torsdags formiddagen, og i sin politilogg, og vi kan da starte med da i går formiddag ved, i Krøstra på Norefjell. Klokka 13.22 står det i politiloggen her, men står meldingen først klokka 12.20, Ringnesveien på fylkesvei 2896. Nødetater er på vei. Det sted etter melding om trafikkulykke. Enslig kjøretøy med tre personer skal ha kjørt av veien, og det kom flere oppdateringer. Klokka 12.57, nødetater er fremme på sted. To av personene blir kjørt til Ringerike sykehus for undersøkelse, eventuell behandling. Den siste personen blir kjørt med ambulanse for å møte en luftambulanse på som er på vei til sted. Klokka 13.30, sistnevnte person er sjekket ut av luftambulansen, som har møtt ambulansen med pasient. Vedkommende transporteres videre med ambulanse til Ringerike sykehus for ytterligere undersøkelse, eventuell behandling. Klokka 13.38, bilbeger er på vei til sted. Klokka 13.40, politiet har snakket med vittne til hendelsen, som opplyste at bilen passerte ei bru og kjørte rett inn i et tre i en krappsving. Bilfører opplyste at det var noe feil med bremsene. Klokka 14.19, bilen er berget, politiet avsluttet på sted og opprettet sak. Klokka 14.21, bilfører mann i slutten av 10-årene har fått førekortet midlertidig beslaglagt. Så det den hendelsen. Videre så det Øvre Eiker og Skottselv. Det melding klokka 13.02, men det kom til politiloggen 14.47. Det på fylkesvei 2736. UPE har i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll 70 km i timen. Tre fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet 92 km i timen. Så det Kongsberg og Gomsrudveien. Det i natt klokka 03.20. Politiet har målt en MC til å ha kjørt i 132 km i timen i 80-sona i Kongsberg-tunnelen. Fører en mann i 20-året anmeldt og har fått førekortet sitt midlertidig inndratt. Så det på morgenen i dag, Kongsberg og Meheia. Det var melding som kom inn, står det her, klokka 06.36, men den kom til politiloggen 08.53. Det på E134, UPA i løpet av morgenen avholdt trafikkontroll. Fartsgrense på sted for kontroll 70 km i timen. Ni fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet 87 km i timen. Så den Drammen Konnerud. Kom til politiloggen klokka 10.29, men meldingen står først klokka 08.19. Politiet kontrollerte en lastebil. Bilfører en mann i 40-årene mistenkes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Så det Drammen og Langestrand. Kom til politiloggen 10.33, men meldingen står først klokka 06.40. Det på fylkesvei 319. UPE har i løpet av formiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrense på sted for kontroll 50 km i timen. 22 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. En ble anmeldt og fikk førekort midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til å ha kjørt 84 km i timen. Så det de meldingene fra Sør-Øst politidistrikt som de kan melde om da, i sin politilogg nå det siste døgnet da, på denne torsdags formiddagen.

Jeg tar med en sak her fra DNT, den norske turistforening, for de merker robølger. For nå under at hele Norge ror under VM, altså fotball-VM, så, og, så har du, nå kommer de da med en sak her om, ja, hvor du kan ro mellom kampene står. Her kan du ro mellom kampene, og vi har rodd i årevis, og glad for at flere kaster seg på bølger, sier Inge-Lise Blyverk, generalsekretær i den norske turistforening DNT. Selv om mange naturligvis har fotball-VM i Nord-Amerika på hjernen om dagen, så er det et stort antall nordmenn som snart skal på ferie i eget land. Og DNT, de melder om en vanvittig økning i interesse for hytter langs kysten. Vi har siden 2023 hatt 36% økning i besøk på våre hytter langs kysten. Dette er den største økningen blant hyttetypene og en høyere økning enn i fjellet og i skaven, sier Blyverket. Norske supportere under fotball-VM har vist oss at du ikke trenger å være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann i fjellet og i skaven der du kan låne robåt, kano eller kajakk. VM er en fest. Men det blir etter hvert godt med litt fred og ro, sier DNTs generalsekretær. Og her er det også 7 eksempler da på kysthytter i DNT. Det er først Veslekillingen, Oslofjorden. Veslekillingen er et sommerparadis i Sandebukta, med overnatting for 12 personer, fordelt på 2 leiligheter, stor uteplass og muligheter for bading, padling, roturer til naboøyer og fiske. Så er det Sillevika i Grenland. Sillevika er en idyllisk kystledhytte med flott beliggenhet på fastlandet ved Ormefjorden, cirka en mil sørøst for Porsgrunn. I båthuset kan du låne båt, kajakk og supbrett. Så er det Svinør ved Sørlandskysten. Svinør er en utehavn fra 1600-tallet, hvor du virkelig kan kjenne på historien. Skipperhuset Karlsens hus er tilgjengelig for overnatting. Ta turen ut og opplev det ekte sørlandske. Hit må du komme med båt, og du kan leie robåt. Så er det Nodhagen ved Nordjern. På ubetjente Nodhagen så finner du skjærgårdsidyll i Høgsfjorden ved inngangen til Lysefjorden. Det er robåter tilgjengelig ved hytta, og veldig fint å benytte seg av disse i det flotte kystlandskapet. Så er det Rongevær kysthytte ved Nordhordland. Rongevær kysthytte er et kystparadis i Austrheim. Her er det 2 utleiehytter, Bastu og i sjøkanten, kaianlegg og fine uteområder. Og i flytebryggeanlegget på Baløy så er det 8 båter tilgjengelig for gjester. Så er det Imarbu i Nordmøre. Imarbu ligger helt nede ved sjøen i Imarsundet på Ertevågsøya i Aure kommune. Beliggenheten gjør den til et attraktivt turmål for fototurister i fjellet, barnefamilier og de som søker opplevelsene på eller ved sjøen. Og i Nauste ved Imarbu så ligger 2 flotte geitebåter til disposisjon for alle som bruker hytta. Så er det Guvåghytta i Vesterålen. I 2014 ble Guvåghytta kåret til landets vakreste kysthytte, og det er ikke uten grunn. Med robåt og 6 kanoer til fritt utlån, klatrevegger til rett ved hytta, 15 mål stor eiendom og flere 100 meter til nærmeste nabo, tilby hytta både idyll og aktivitet. Og så er det 7 eksempler på hytter med robåt, kano eller kajakk. Tomannsbu i Sirdal. På Tomannsbu får du virkelig høyfjellsfølelsen i kort avstand fra byen. Det er flott å bade i dype vattnet ved Tomannsbu om sommeren, og det er en robåt som gjestene kan benytte seg av. Så er det Vangshaugen ved Grødalen. Historiske Vangshaugen er en betjent DND-hytte som ligger ved Storvatnet i Grødalen, rett ved foten av Sunndalsfjellas høye topper. Og på Vangshaugen så blir du raskt betatt av stedets bygnings- og interiørmessige klenodier. Og her er både robåter og kanor. Så er det Tyssenauste i Sunnmøre. Denne ubetjente DND-hytta er et ombygd naust på nordvestsiden av Tyssevatnet overfor Bjørke i Gjørundfjorden. Det er omgitt av dramatiske fjelltopper på alle kanter, og i naustet ved hytta er en 14-fots aluminiumsbåt og kano tilgjengelig. Og det er både røye og ørret i vannet.
Så det Bjellåvassstua ved Saltfjellet. Denne ubetjente hytta en av DNT Bodø og omegn mest populære fjellhytter. Flere merker at ruter fører fram til hytta, som ligger fritt til ved nordenden av nordre Bjellåvann i Saltfjellet Svartisen Nasjonalpark, og her det naust med to roboter. Så det Vikkeli hytta ved Hadeland. Denne flotte hytta ligger i nær tilknytning til Marifjell, som gir flott utsyn over Østlandet og videre opp mot Gudbrandsdalen. Vannet ligger ved vannet Store Vikka, hvor du kan både padle og ro. Og så det Øvre Saga, Oslomarka. Øvre Saga en gammel husmannsplass og ligger vakkert til i et åpent beitelandskap i Rausjøgrenna sør i Østmarka. Hytta ligger nærme Børtevann, som et av de største vannene i Østmarka. Det tre kanoer tilgjengelig for overnattingsgjestene, og du kan padle til Bøvelstad, som en annen DNT-hytte. Så det siste, det Vannhuset i Oslomarka. Dette en ny og særegen innbydende ubetjent hytte i Østmarka, like ved den kjente hytta Fiskelaushytta. Og det flere kanoer som kan brukes av gjestene på de to hyttene. Dette bare noen eksempler. Alle DNTs rundt 600 hytter og informasjon om disse finnes i turplanleggeren på nett og i app. Da. Så den kan du gå inn på ut.no og også laste ned den på smarttelefonen din. Så kan du laste den ut-appen, så finner du også andre eksempler på andre steder du kan besøke rundt om i landet. Da. Av de betjente og ubetjente hyttene til DNT. Så det i hvert fall et lite utdrag, så her kan man være med på robølja, som det heter, og de merker også det i DNT om denne robølja nå i forbindelse med fotball-VM. Og når vi snakker om akkurat dette her nå, så kan vi ta med oss en sang som nettopp handler om roing. Og det vi skal få høre nå, det jo en engelsk versjon av den der Ro, ro, ro din båt. Og dette her med en som heter Peder Elias Eriksrud Kjørholt, men han går bare under artistnavnet Peder Elias. Og han har jo også synget med Keiino blant annet, og flere andre også. Og før han gjorde sitt gjennombrudd som artist, så var han også med i Nidarosdomens guttekor faktisk også. Men vi skal i hvert fall få høre han, og han synger den på engelsk, og da heter den Row Your Boat, som vi skal få høre da med Peder Elias.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: fra som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Vær, vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
5: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

0: Ta med oss en pressemelding som vi har fått ifra Vips, og de forteller at Vips de belønner tapping i butikk. Tips vil få flere til å tappe i butikk, og nå lanserer selskapet et VIP-område i appen der brukerne belønnes for å betale med telefon. Over 1,6 millioner nordmenn har aktivert tapping med VIP siden betalingsmåten ble lansert i desember 2024, men å endre betalingsvaner er krevende, det vet VIP, og fra denne uka så prøver selskapet noe nytt. Vi konkurrerer både mot det fysiske kortet og noen av verdens største betalingsselskaper om hvert eneste tap, og derfor vil vi gi folk en ekstra grunn til å velge Vips i kassa, sier Eivind Hermstad Sollerud, produktsjef i Vips. Og den nye funksjonen heter VIP og er gratis for alle Vips brukere over 18 år. Tenk på det som et VIP-område der alle har tilgang og er velkomne. Prinsippet er enkelt. Jo flere ganger du tapper med Vips i butikk, jo flere nivåer låser du opp ved 5, 10 og 20 tapp når du er nytt. Når du er et nytt nivå og kan selv velge belønninga. På hvert nivå så får du tre valg, en fordel direkte fra Vips, en godbit fra en av lanseringspartnerne, McDonald's, Digg Pizza eller Nordisk Filmkino, eller et lodd i en månedlig trekning om reisegavekortet fra Ving verdt opp til 100 000 kroner. Minstebeløpet du må kjøpe for er 5 kroner. Utover det teller alle tapp likt, uavhengig av beløp. En kaffe til 35 kroner gir akkurat like mye som en sykkel til 15 000. Vi vil ikke belønne folk som bruker mest penger, men heller folk som velger oss, sier Hermstad Sollerud. Tappa nullstilles første dag i måneden, og så starter man på nytt. Funksjonen varer fra juni til og med august, og da Vips vil evaluere og vurdere veien videre. Det er frivillig om du ønsker å bruke VIP. Funksjonen dukker opp som en boks på hjemskjermen i appen. Men kan fjernes da med et klikk, og ingen kjøpsdata eller betalingshistorikk deles med partnerne. Og når en fordel innløses, så deles kun informasjon som trengs for å bekrefte innløsninga. Så det er også det nye nå også, og VIP-området da, i VIP-appen, den er åpent da for alle over 18 år, og du låser opp nye nivåer jo flere ganger du tapper med VIPs i butikk da. Så nå ønsker vi å ta opp konkurransen da, med betalingskortet da, og både det som har med det fysiske kortet og noen av verdens største betalingsselskaper da, som de nå ønsker å konkurrere mot av, ved at de nå ønsker å belønne når du da velger Vips når du skal tappe i butikken. Det kommer fram da i en sak nå fra Vips da, som de kommer i dag denne tirsdagen, en nyhet som de nå har lansert.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
0: Nå skal du ta med en sak her fra nytelse.no, som vi har fått fra NTB, fra Norske Telegrambyrå. De skriver om at derfor skal du droppe trusa, står det, for 22. juni så feires den internasjonale truseløsdagen. Og det å gå truseløs er både pirrende og sunt for underlivet. No Panty Day feires hvert år 22. juni og ble skapt for at kvinner verden over skal føle seg fri til å ha på seg hva de selv ønsker uten å måtte passe inn i de sosiale normene. Det å gå truseløs er faktisk veldig befriende og ikke minst godt for miljøet i underlivet ditt, sier seksolog og pressansvarlig i nytelse.no, Maria K. Ebbestad. Tette syntetiske truser kan skape ubalanse i den naturlige bakteriefloraen vi har i underlivet, og det er derfor ikke så dumt å ta en trusefri dag. Jeg anbefaler alltid folk å sove naken, da får du god lufting i underlivet. Dessuten er det deiligere å ligge inntil partner når begge er nakne. Om du ikke vil gå truseløs på dagtid, så bør du tenke på hvilke materialer trusene er laget av, sier Ebbestad, som tipser om at tynn ull ull, silke eller bomull det beste å bruke, og at du heller kan dra fram sexy blonder, lakk og lær med spesielle anledninger. Det ikke bare underlivet som blir glad av en truseløse da eller flere, det gjør nemlig at man føler seg ekstra sexy og fri. Det å gå truseløs befriende, og det jo ikke noen som trenger å vette om det. Men om du vil fortelle dette partner, det jo spennende å ha en sexy hemmelighet dere imellom, smiler Ebbestad. Det uvisst hvor lenge truseløsdagen har vært feiret, men det sies at den har vært markert siden midten av 80-tallet. Selve trusa kom til verden helt tilbake på 1200-tallet, men ble ikke populært før på 1800-tallet. Og siden den gang så har utviklingen vært enorm, og nå finnes undertøy alle slags former, fasonger og stoffer. Og så det fem grunner til å gå truseløs. Ja, du leste riktig. Å droppe trusa handler ikke bare om erotikk. Det kan faktisk være både deilig, praktisk og befriende. Og her fem gode og kanskje litt frekke grunner til å la undertøyet ligge igjen i skuffen. Nummer 1. Mer luft i underlivet. Bomull eller ei, det å gå truseløs gir huden i underlivet pause fra fukt og friksjon. Det kan forebygge sopp, irritasjon og ubehag, altså sunnere trusefri zone. Nummer 2. Sensuell frihetsfølelse. Den lille hemmeligheten om at du går uten noe under kan gi et ekstra piff i steget. Mange beskriver det som en pirrende frihetsfølelse, og ja, det kan merkes på hele kroppsspråket. Og så nummer 3. Ingen trusekant her. Flawless look, og har du på deg en tettsittende kjole, skjørt eller leggings, dropp trusa og unngå synlige trusekanter. Smooth og sexy både foran speilet og i selskapslivet. Nummer 4. Bedre søvn. Ja, faktisk, å sove uten undertøy gir kroppen ro og mindre varme i underlivet, og flere studier anbefaler å droppe trusa når du legger deg, og mange sover bedre naken eller understelsfri. Så det siste punktet, nummer 5, perfekt for spontanitet. Om du plutselig befinner deg i en het situasjon, det et plagg mindre i veien. Just saying, står det. Så det var fem grunner til å gå truseløs på denne truseløs dagen, som altså 22. juni, som feires hvert år da. Så da det bare å droppe trusa, som de sier her, ifra nytelse.no. Og for det å gå truseløs altså, både pirrende og sunt for underlivet. Som de også fortalte her i denne pressemeldingen da, både seksolog og pressansvarlig i nytelse.no, Maria K. Ebbestad da, som fortalte om det. Så det en sak som nytelse.no kom med, som vi har fått ifra NTB.

Nå blir det bridge. Nå skal vi få med oss programmet Radio Bridge. Det Tormod Røren som programleder, og nå jo en stund siden det har vært noe fra bridgen også sist. Det var vel i februar-mars som var forrige program, men nå har også Tormod Røren laget et ny utgave og gjort noen nye innslag og intervjuer da. Så du skal få høre det nå i program nummer 95, som du skal få høre også med Radio Bridge.

Hei og velkommen til det 95. programmet med Radio Bridge her på Radio Modum. Siden sist vi besøkte dem har Norsk Bridgeforbund flyttet fra Ullevål stadion til Selma Ellefsens vei mellom Ulven og Økeren. Vi skal møte den ferskeste av NBFs medarbeidere, Margrethe Lindqvist, som har ansvaret for rekruttering og organisasjonsutvikling. Som vanlig er generalsekretær Allan Livgård med oss, og han har noen veldig spennende nyheter til oss, men først musikk.

0: Selv om verden aldri så skummel for tiden, så det fortsatt liv i oss. Vi hørte Wenche Myhre med Vi lever. Velkommen til Bridge-radioen, Margrethe Aaland.
1: Takk.
2: Tusen takk.
0: Aaland, vi må vel innrømme at vi har vært litt misunnelige på sjakken, som har sine fantastiske profilering på diverse TV-plattformer som de har hatt nå i en årrekke. Men nå skal vi begynne å ta opp kampen, ikke sant?
2: Det riktig, Tormod. Vi satser stort i sommer. Det klart vi har vært på Radio Modum i mange år nå, men det har kanskje ikke helt den nasjonale retningen. Altså sånn at nå skal vi på TV. Vi kommer til å sende EM i Bridge fra Riga 27. juni til 7. juli direkte på plattformen Direkte Sport.
0: Og det plattformen til A-media, ikke det?
2: Det riktig. Direkte Sport da plattformen hvor alle lokalaviser i landet omtrent, nesten alle jo A-media lokalaviser, bruker til å sende ofte typisk lokalsport, 4., 5., 6. divisjon i fotball, håndball litt nedover divisjonssystemet, og egentlig all verdens idretter. Så ja, ca. 1,4 millioner nordmenn har allerede tilgang på Direkte Sport gjennom sitt lokalavisabonnement. Så det her det bare å følge med, altså vi skal virkelig få til Bridge på TV.
0: Og Norge stiller lag i alle fire klassene. Det åpen klasse, dameklassen, mix og seniorklassen.
2: Det riktig.
0: Og i åpen og damer så vi så vidt jeg vet regjerende mestere med deg på laget, Aaland.
2: Ja, vi var så heldige at vi vant for 2 år siden når det var sist var hjem.
0: Hvem som skal være programleder for dette TV-programmet?
2: Nei, altså, vi skjønte jo at dette noe vi ikke kan. Så programlederrollen måtte vi ha i noen med kompetanse og erfaring. Så vi har leid inn Line Andersen, som mange sikkert husker fra starten av sjakksendingene på NRK. Og ellers vært veldig profilert sportsjournalist i NRK i mange, mange år.
0: Ja, det godt gjort å ha fått inn henne. Men hun har ingen bridgebakgrunn?
2: Ingen bridgebakgrunn.
0: Hvem skal kompensere for det?
2: Ja, det blir meg og Margrethe i all hovedsak, som skal prøve å fortelle seerne hva bridge er. Forhåpentligvis på ulike nivå. Vi må jo både klare å få de som aldri har sett bridge før, som kommer innom oss og titter på, til å forstå hva dette er. Og så skal vi jo prøve å gjøre det litt spennende for gode bridge-spillere som gjerne vil ha de dype analysene.
0: Ja, det nok mange av de norske gode spillerne som ikke i EM som vil gå inn der for å se på. Du må ha litt for dem også, ja.
2: Vi må i hvert fall prøve. Ja. Så kan det godt hende at vi får mye klager i etterkant på at jeg overså en skvis eller et innspill, men det får vi bare leve med.
0: Ja, det nytter ikke å få med seg alt på direkten.
2: Nei, det er vel sånn det å kommentere direkte på TV. Det har jeg aldri prøvd før, så det blir spennende. Men jeg må vel innrømme at det en sånn skrekk blandet fryd man går til dette her.
0: Ja, man må hoppe ut i det, og så får man heller ta de feilene som dukker opp og rette opp til neste år, eller neste gang.
2: Ja, altså jeg tenker vi lærer av det. Vi ønsker jo at Bridge skal være mer profilert på TV-plattformer, rett og slett, fordi at vi tenker at vi har et spennende spill som TV-seerne er interessert i å se på. Og da må vi starte et sted. Nå var Direkte Sport interessert i å sende oss, og det er vi kjempetakknemlige for. Så ja, altså, vi gleder oss veldig.
0: Hvem skal produsere dette her?
2: Det produseres fra Latvia, altså der hvor EM spilles, så det et latvisk TV-produksjonsselskap, de heter vel C34 et eller annet, som skal stå for produksjonen der nede, og så kommer det kort og bilder opp til oss i Direkte Sportstudio, og så syr vi det sammen med kommentatorlyd og ja, diverse grafikk og innslag og etc.
0: Så dere blir sittende her i Norge?
2: Vi blir sittende i Direkte Sportstudio her i Oslo.
0: Men dere kommer til å ha noen der borte også?
2: Vi skal ha utgangspunktet en eller to reporter på stedet i Latvia, som skal sørge for at spillerne kan få lov til å komme med sine kommentarer både før og etter kamp. Og det Mia Statle som vil være hovedreporter, og så vil nok Sofie Sjødal også bidra litt ved behov.
0: Ja, det høres jo bra ut. Og så skal Margrethe få inn noen gjester på chat.
1: Ja, jeg skal sitte og følge sosiale medier og svare ut spørsmålene fra publikum og også rette spørsmål fra publikum inn i studio til Allan, for eksempel. Så ja, han kan svare ut.
0: Sosiale medier, er det mange av dem som skal være aktive under sendingen, eller? Jeg er ikke noe god på det der, men
2: Vi tenker, vi jo ikke helt i mål med alle de tekniske delene av dette enda, men sannsynligvis så blir det en egen chat på en side vi bygger for dette.
0: Ja.
2: Sånn at det blir dedikert for oss. Og vi håper jo at seerne vil være aktive med å komme med spørsmål, innspill, etc. Så vi inviterer jo lytterne til Radio Modum å følge oss, og lurer de på noen blitt, så det bare å stille spørsmål, for her virkelig ingen spørsmål for dumme.
0: Nei, det kan du sikkert få fra Modum. Men du får ikke svar på spørsmålene dine på chatten. Du vil få den på sendingen, ikke sant?
2: Ja, det vil variere.
1: Ja, vi vet ikke hva vi gjør, så jeg tror det blir en god blanding. At noen svarer er ut rett til chatten, eller ting jeg overhovedet ikke kan svare på, som sikkert det meste rett til Allan.
2: Og så det jo sånn at vi prøver å lære oss det journalistiske i det og TV-formidling da. Og det de sier jo at veldig typisk, hvis det kommer et likt spørsmål ganske mange ganger, så det mange som lurer på det, og da bør du opp i selve sendingen. Men hvis det på en måte et enkelt spørsmål, så det ofte enklere å bare svare ut i chatten. Fordi at vi har ikke plass til alle spørsmålene i TV-sendingen.
0: Kommer chatten til å være åpen etter at sendingen over også?
2: I utgangspunktet ikke, men her har vi ikke helt de tekniske...
0: Ja, litt avhengig av hvor mye dere har som dere skal svare på, som
2: ja, altså, vi ikke har fått svare på. Vi har jo ikke kapasitet til å sitte og svare på spørsmål hele døgnet, da.
0: Nei, det går ikke, men en halvtime sti etterpå, kanskje. Hvordan sånn rent teknisk får man tilgang til denne sendingen?
2: Da må man abonnere på Direktesport. De aller fleste som har et lokal altså, avisabonnement, hvis de da har tilgang på andre lokalaviser, så har man Direktesport inkludert. Har du kun din egen helt lokalavis og ikke de andre, så må du ha en lite tillegg til den abonnementet. Så man går egentlig inn via lokalavisen sin, hvis det en avmedia lokalavis. Eller så går man på direktesport.no, og så tegner man et abonnement. Og det veldig på i forhold til nye kunder, sånn at jeg tror de aller fleste får den første måneden for en krone.
0: Ja, det har de fleste råd til. Jeg har sett det når jeg klikket på et eller annet nyhet eller et eller annet, så kommer

0: Det var Tom Petty and the Heartbreakers med I Won't Back Down. Margrethe,
1: ja.
0: Første gangen jeg ble oppmerksom på deg I bridge-sammenheng var som stuntreporter under festivalen på Lillehammer for noen år siden.
1: Det stemmer.
0: Hvordan dukket den muligheten opp?
1: Du, det her var I 2020 faktisk, og det var forbundet hadde bestemt seg for å kjøre korona. Kjøre turnering på tross av korona. Helga før landet stengte ned, så var jeg på et møte på Lillehammer, fordi at jeg var nettopp blitt ansatt som festivalvert på festivalen. Og vi planla en hel masse greier, jeg og Heidi Berre Skjæran, I lag med han Svein Jarle Ludvigsen, som festivalsjef. Og så kom jo koronaen og forkludret det hele, men jeg fikk lov til å komme på festivalen I kveld, for der hadde jeg aldri vært, så jeg, det var liksom en sånn prøveperiode for meg. Og det ble litt kjedelig etter hvert å bare gå rundt der I en rød skjorte, så heldigvis hadde han et kamera som han bare ga til meg. Det skulle han kanskje aldri ha gjort, for det ble en del artige
0: skjønninger. Ja, så det var der du kom I gang, og 5 år etterpå så du ansatt I Norsk Bilsforbund.
1: Det jeg,
0: faktisk. Og har flyttet fra Tromsø til Oslo for å jobbe her.
1: I alle dager, hadde jeg aldri trodd at jeg skulle gjøre, men her jeg altså.
0: Og du angrer ikke?
1: Ikke det hele tatt.
0: Det så bra. Men du har vel en bridgebakgrunn også, siden du havnet inn I bridgen, hvor langt tilbake I tid strekker det seg?
1: Ja, jeg liker å si at jeg begynte å spille bridge 2 ganger I mitt liv. En gang når jeg var ung, og da holdt det ikke helt, og så kom jeg tilbake I 2006. Og gikk nybegynnelse.

0: mye kurs og begynte å spille aktivt da. Det gikk vel bare et år, så var jeg leder av den klubben jeg spilte i, og fant fort ut at jeg syns at organisasjonsarbeid er like artig som å spille bridge. Ja, ja. Jeg er en av de rare.
1: Ja, organisasjonsutvikling er en sånn kjedelig, men viktig greie som får alt til å fungere, men som vi helst ikke vil høre for mye om. Rekruttering derimot, som også er ditt ansvarsområde, da blir vi interessert. Ja. Fortell.
0: Mitt rekrutteringsområde er viktig å presisere, og det er rekruttering av voksne. For vi har andre flinke folk som har fokus på skolebridge og på juniorrekruttering. Mitt hovedfokus er som sagt rekruttering av voksne. Og nå har vi jo en fantastisk gyllen mulighet siden vi skal på TV. Vi håper jo at det strømmer folk til i alle landets klubber som har sett oss på TV og vil lære seg å spille bridge. Så det må vi jo bare utnytte så best vi kan. Vi har hatt bridge-ting i helga som var, og der lanserte vi vårt nye prosjekt som heter rekrutteringsåret 2027. Og her er målet om at alle klubbene i landet skal ha minst 4 nye spillere innen utgangen av 2027. Så vi starter planlegginga nå. Klubbene vil høre masse fra meg nå rett over sommeren. Og fordi at jeg har tro på at å rekruttere handler ikke om å bare holde et nybegynnerkurs. Vi er nødt til å gjøre masse i forkant. Vi er nødt til å gjøre masse i etterkant og ha en tydelig og klar plan på hvordan vi skal bevare de spillerne som har vært på kurs. Og dette sender vi som sagt informasjon ut til alle klubbene i ettersommeren.
1: Ja, det er veldig viktig å dressere klubbene og gjerne de mer, litt mer rutinerte spillerne i klubbene for å ta vare på de nye som kommer. Det har jo vært litt sånn før at oi, der kommer det noen fersken, her kan vi få poeng, men det må vi prøve å få bort. Og jeg ser liksom litt rundt omkring nå at man har blitt snillere mot ferske spillere og er ikke så opptatt av det lenger, og det må vi fortsette med, skal vi klare å bevare dem.
0: Ja, vi ser jo at de klubbene som lykkes med rekruttering og som får 80-90% av kursdeltakerne til å bli, de er uhyre dyktige på medvirkningskultur i sin klubb og har et kjempegodt klubbmiljø og har hatt sterk fokus på det. Så dette vil være en viktig del av rekrutteringsarbeidet.
1: Ja, noen av de større klubbene har jo også muligheten til å ha flere puljer.
0: Absolutt.
1: Men det er ikke mange som er der enda, men det kan komme dit.
0: Nei, men alle må begynne en plass.
1: Ja, absolutt. Så det er noe som heter Tiro, det er jo også noe for litt mindre rutinerte spillere, er det ikke det?
0: Tiro er et konsept som vi lanserte i fjor, i 2025, og arrangerte vårt første NM-Tiro på festivalen i fjor. Tiro betyr elev, lærling eller under opplæring. Og det er man jo ganske lenge når man begynner å spille bridge. Jeg er for eksempel enda under opplæring, konklusjon.
1: Det er hele livet. Selv du, Allan, har noe å lære fortsatt?
2: Altid.
0: Men Tiro er beregnet på de aller ferskeste spillerne. Og det beregner vi ut fra nålen som vi får, altså mesterpoengnålen. Og du er Tiro helt frem til du får kløvernål med stjerne, altså rett under 15 mesterpoeng. Og dette er et konsept som de som er Tiro vet utmerket godt at de er Tiro, og de elsker konseptet fordi at de får spille med folk som er på sitt eget nivå. Forbundet har noen Tiro-turneringer som går nasjonalt, og vi har noen klubber som er veldig flinke til å arrangere egne Tiro-prosjekt. Blant annet Larvik, som skal ha en Tiro-festival en helg i slutten av november. Så jeg håper jo at at vi får en kjempestor nasjonal drive i 2027, og at alle kretser arrangerer sin egen Tiro-festival. Det hadde vært fantastisk.
1: Ja, du får nok ikke til det, men hvis mange gjør det, så... Ja,
0: klart jeg får til det.
1: Ja, det bra. Riktig innstilling. Men over til noe helt annet. Jeg har latt meg fortelle at du kommer fra en musikalsk familie.
0: Ja, veldig. Jeg er vokst opp i kor. Faren min er kordirigent, og han har alltid dirigert kor. Så fra jeg var liten, og også mine søsken var små, så har vi vært med på kortur med de voksne, fordi at alle potensielle barnevakter i familien sang i kor. Og det å begynne å synge i kor, det tror jeg var frivillig under tvang for min, både min del og mine søsken sin del, men vi liker det jo. Så jeg og mine tre søsken synger i Arctic Voices, og som er dirigert av min far, Guttorm Lindqvist. Vi skal reise til Langollen i Wales nå i sommer i konkurranse. Det er noe vi pleier å gjøre med det koret. Og broren min har jo også tatt det litt lengre. Han har jo sitt eget band i Tromsø som gir ut låter og plate som heter Svimmerdim. Veldig stolt av det.
1: Ja, det er bra. Jeg har lagd radioprogram fra et sånt sted hvor det var kor en gang før, i Berlevåg.
0: Ja.
1: Og de lagde jo til og med TV-sending.
0: De lagde film.
1: Film lagde de med. Ja. Heftig og begeistret.
0: Heftig og begeistret. Det stemmer.
1: Det. Så de synger nordpå.
0: Masse.
1: Det er bra.
0: Glad i det.
1: Håper du setter pris på den låten vi skal høre nå.

0: Eva Cassidy fremførte Time After Time. Vi stiller som nevnt lag i alle fire klasser under EM i Riga. Allan, hvem er det som skal forsvare de norske fargene der borte?
1: Vi kan jo begynne med åpne laget, altså det som kan bestå av begge kjønn, men bare av menn denne gangen. Og det er jo de vi kommer til å kanskje fokusere mest på i TV-sendingen. Der er det jo Boje Brogland og Christian Bakke, som har vært, vi kaller det ankerpar i mange, mange år. Geir Helgemo, kanskje verdens beste bryrspiller, tar med seg det unge supertalentet Nikolai Heiberg Evensa denne gangen, så vi er veldig spent på hvordan de kommer til å gjøre det. Og så er det Tor Eivind Grude og Erik Berg som er det tredje paret.
0: Så har du møtt seg en kaptein og en coach?
1: Det har de. Tolle Stabel er kaptein, og Sten Bjertnes er coach.
0: Som også jobber her på kontoret.
1: Ja, det stemmer. Damelaget er det samme som vant EM for to år siden, altså eksakt det samme. Ann-Karin Fuglestad, Marianne Harding, Li-Marit Grude, Bodil Øygarden og Toril Hersche med Gunn Tove Wist.
0: Og de har spilt fast på landslaget i mange år nå.
1: Ja, de begynner å ha en del mesterskap bak seg, så de har god rutine. Der er det jo Annelil Hellemann som er kaptein, og Leif Erik Stabel som er coach.
0: Ja, Leif Erik Stabel skal vi si litt mer om. Han lagde så tidlig som på 80-tallet TV Bridge, et opplæringsprogram som het Bridge for begynnere, som kom i 1987. Hvis vi går inn på NRK TV og søker Bridge for begynnere, så kommer det opp, og der er det flere episoder med nyttig bridgeopplæring som er relevant selv den dag i dag.
1: Det kan jo være lurt å gå gjennom dette før Bridge kommer på TV nå, så er man litt oppdatert på reglene. Vi kan jo røpe at dette kanskje kalles sakte TV før dette ble et begrep. Men absolutt, du lærer Bridge hvis du ser gjennom disse sendingene.
0: Vi har to lag til som skal bortover.
1: Det stemmer. Vi har to lag som har spilt kvalifisering for å vinne retten til delta EM. Og da er det veteranene først, de som er litt opp i årene. Det er jo Thor Bakke og Peter Marstander, Magne Eide, Sven Olai Høyland og Helge Handtveit og Arne Thomassen.
0: Det er nesten bare Bergen.
1: Det er mye Bergen.
0: Og igjen Tromsø.
1: Og så har vi et mikslag. Og der er det jo også litt tragiske omstendigheter, for en av spillerne som kvalifiserte seg til dette mikslaget gikk jo tragisk bort her for en kort tid siden. Så Stine Holmøy, som egentlig konserte seg, får dessverre da ikke deltatt. Hun er erstattet av Tonje Brogland, og sammen med Haldor Sunde, Anders Fonstad og Ida Vennevold, og Maja Romandier og Kjell Gaute Fyrum. Så vi har god tro på alle fire lagene kan være med å kjempe om heder og ære i Riga.
0: Og hvis det går veldig bra med noen av disse andre lagene, så vil dere fokusere litt på dem i sendingen også, vil ikke det?
1: Vi har jo muligheten til å bytte hvem vi skal vise av kamper, sånn at ingenting som er hugget i stein her, men vi har utgangspunktet planlagt å fokusere på det åpne laget, kanskje også fordi at det er de vi har størst forventninger til på forhånd.
0: Ja, det er jo naturlig det, men du vet aldri hva som skjer i Bridge. Det er ikke, som du sier, hogd i stein hva som skjer.
1: Absolutt ikke, så her har vi muligheten til å bytte hvis noen av de andre lagene er med og kjemper om en tittelen.
0: Før vi avslutter må vi høre litt om hva som skjer både her hjemme og ute resten av sesongen. Det første som skjer etter EM er vel en juniorleir som skal være på fantastiske Bolærne utenfor Nøtterøy.
1: Det stemmer. Det er jo en gammel forsvarsforlegning ute på noen øyer ute for Tønsberg i Oslofjorden, som nå har blitt en type leirskoleområde. Så dit skal vi sende 120 barn og unge.
0: Fulltegna?
1: Det er helt fulltegna. Ventelister. Sammen med en del voksne frivillige som skal holde til der fra mandag til fredag og spille bridge og padle kano og spille fotball og ha det gøy, rett og slett. Det kommer til å bli en opplevelse på livet. Og det beste av alt er at det er gratis for alle barn og unge.
0: Ja, fantastisk. Og de som ikke har fått nok der, de kan dra rett inn til Tønsberg og bli med på den store festivalen.
1: Da starter vi, samme fredagen starter vi Norsk Bridgefestival 2026, og da blir det jo turneringer fra morgen til kveld med en drøy uke.
0: Og det var som sagt i Tønsberg på første gang.
1: Første gang i Tønsberg. Nå skal vi sitte rett på brygga i Tønsberg og spille bridge. Det kommer til å bli en opplevelse for livet for alle deltakere.
0: Ja, det kan være en nydelig vær der nede på den tida. Jeg håper det er det nå.
1: Det har vi bestilt, og det har alle de lokale faktisk lovet det.
0: Ja, det er bra.
1: Det har jeg tenkt å holde dem på.
0: Ikke så veldig lenge etter Bridgefestivalen så er det åpent VM, eller World Series of Bridge som det heter nå, som går i Katowice i Polen fra 20. august til 3. september. Det er ikke så mange norske som er påmeldt der foreløpig, men det kommer kanskje noen flere etter hvert.
1: Det kommer nok noen flere. Det er klart at det er høye startkontingenter, veldig tøft nivå på denne turneringen. Så veldig ofte så er det de som spiller med en type på et sponsorlag eller med en sponsor som deltar i disse turneringene. Det er ikke så mange som amatører som reiser ned og spiller akkurat det mesterskapet.
0: Nei, men vi får nå se. Det kan hende det kommer noen toppresultater fra Norge der også.
1: Vi heier jo alltid når vi har norske spillere på startstreken.
0: Og så er det noe som er relativt nytt, som begynte på Storefjell for, det er vel 3 år siden, første gang det ble arrangert, en høstbridge, hvor man søker å få internettbridge-spillere til å samles live, i hvert fall en gang i året, og få dem liksom ut i vanlige turneringer og sånn, og det har vært en kjempesuksess. Fra litt over 100 deltakere første gangen, så kommer det til å gå helt i taket med 300 nå i begynnelsen av september, 3. til 6. i 9. Det er fortsatt noen få plasser ledig, så jeg, men det var kjempegøy i fjor, og der er spillere på alle nivåer.
1: Det er jo et kjempetiltak. Bridge-spillere liker jo å møtes og spille bridge. Og det er klart at de som kanskje i all hovedsak fokuserer på internett litt, synes jo kanskje det er enda mer artig å få et samlingspunkt også, og få litt mer ansikter på de man faktisk møter på internettet.
0: Ja, og nå som Margrethe skal få fart i både små og ikke eksisterende eller døde klubber rundt omkring, så vil vel alle internettspillerne ha en klubb i nærheten også, som du kanskje kan begynne å oppsøke en gang i uka?
1: Det satser vi jo på.
0: Lenger ut i september så er det NM parfinale, og i år er det Larvik, 19. til 21. september, er ikke det?
1: Det stemmer. Forbundet har jo en sånn stående avtale med Larvik om at de arrangerer parfinalen hvis det ikke er noen andre klubber som tar det på seg. Men alt ligger jo veldig godt til rette i Larvik, med flotte lokaler, god tilgjengelighet på hotell, lett å komme seg dit, så det er et veldig fint sted å arrangere parfinalen.
0: Ja, det er greit å ha en backup.
1: Absolutt.
0: Som slipper å arrangere alt selv.
1: Deilig med at vi kan sette bort.
0: Og så når vi kommer litt lenger ut på høsten, med månedsskiftet oktober-november, så er det 2 helger med divisjon, og første og andre divisjon skal være i Oslo. Tredje og fjerde divisjon er mer spredt lokalt rundt i landet.
1: Det er riktig. Vi samler første og andre divisjon i et felles arrangement. I en del år fremover nå, så kommer det til å gå midt i Oslo. Men tredje og fjerde divisjon, der er det jo lokale puljer over absolutt hele landet.
0: Hvordan ser det ut med deltakelsen på divisjonsspillingen? Den har jo dyppet en del i noen år, men har den begynt å snu opp igjen?
1: Den snudde litt opp igjen i fjor, sånn at vi håper jo at vi kan fortsette den trenden og faktisk øke antall lag i divisjonssystemet. Og for mange er jo fjerde divisjon nesten årets høydepunkt, hvor man møtes 2 helger og spiller lagbridge.
0: Ja, det er veldig, hos oss i Buskerud så er det veldig bra oppmøte på fjerde divisjon. Der hadde vi 2 puljer i fjor, tror jeg.
1: Ja, det stemmer. Dere arrangerer jo veldig ofte opp i Flesberg. Ikke verdens navle, men der er det et sosialt og godt arrangement med gode hotellvilkår, og jeg tror det er god mat og god drikke, så det er, jeg tror man virkelig koser seg der.
0: Ja, man gjør det, det er helt sikkert det. Og når vi kommer til midten av november, 12. til 14. så er det Champions Cup, et høydepunkt for de som gjør det bra i den nasjonale lag-NM, både for damer og i åpen klasse. Og der er det litt usikkert om Norge kommer med i begge. De må være topp 9, er det?
1: Ja, topp 10. Det er alltid slik at Europamesterskapet er på en måte en slags kvalifisering til Champions Cup. Og det betyr at landslaget vår sin plassering i åpen og damer, og de må bli topp 10. Og hvis de blir det, så har vi rett til å stille med et lag i Champions Cup. Og da er det vinneren av NM klubblag i åpen klasse, og vinneren av NM damelag i dameklassen, som da får representere oss. Men først må vi altså avvente resultatet av EM før vi vet om vi har rett å sende et lag.
0: Men vi har gode forhåpninger om lag i begge klasser, har vi ikke det?
1: Ja, alt annet ville vært en stor nedtur.
0: I damer så var det halve landslag, nei, en tredjedel av landslaget som vant, det var Liv Marit Grude og Bodil Hjemøgarn, som stemmer, spilte med Katarina Ekren.
1: Det er riktig.
0: Og Agnete Kjensli.
1: Ja.
0: Og de kan, har da lov til å ta med seg et par til.
1: Det kan de, de kan ha seks spillere på laget.
0: Og NM åpen klasse, det ble jo avgjort nå for et par uker siden.
1: Ja, det var jo et lag som feide de andre av banen, dessverre må jeg si, siden jeg spilte selv. Men det var jo selvfølgelig de store favorittene på forhånd med Geir Helgemo, Tor Eivind Grude, Christian Bakke, Kåre Boge og Christer Kristoffersen, som vant mesterskapet. De var jo favoritter på forhånd, og de har aldri vært vunnet med så store siffre før.
0: Nei, det var jo halvparten av det åpne landslaget, det er jo litt betryggende, men ingen av dem spilte med sin landslagsmakker i det mesterskapet.
1: Nei, de byttet litt på hit og dit.
0: Men de greier seg uansett.
1: Ja.
0: Da har vi vel kommet gjennom det vi skal. Takk til Margrethe og Alan for at dere stilte opp på Bridgeradion. Vi håper å kunne gjøre det Kool & The Gang synger om her etter EM Celebration.

0: Det var Radio Bridge det, med Tormod Røren og program også nummer 95 som vi fikk høre.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har mellom i sin politilov nå det siste døgnet, denne fredags formiddagen. Og vi starter vi i går Øvre Eiker og Vestfossen. Klokka 13.23 kom den til politiloggen. Meldingen stod først klokka 10.41. Eikernveien på fylkesvei 35. Upevær i løpet av formiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrense på sted. Fartskontroll er 80 km i timen. Og en fikk forenklet forelegg for å ha kjørt i 91 km i timen. Og ingen øvrige reaksjoner. Så er det Kongsberg-Hvittingfoss. Den meldingen står klokka 11.43, men den kom til politilogen 13.45 på fylkesvei 40 ved Pyttesletta. UP har i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 70 km i timen, og fem fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet 89 km i timen. Så er det Drammen og Rosenkrantzgata. Ex-Åsli-veien 1504, melding om trafikkulykke mellom to biler, påkjørsel i siden i krøss Rosenkrantzgata og Åsli-veien, nødetatene er på sted. De involverte framstår oppegående, og det trengs berging til to biler, og berging er på vei. Rosenkrantzgata er sperret i forbindelse med berging. Klokka 16.13, nødetatene er ferdig på sted. Det er ingen personskade eller store materielle skade. Begge bilene er berget, og veien er nå åpnet. Så er det i går kveld til Drammen og CC Drammen ved Tomtegata klokka 19.49. Vi er på sted etter melding om vekter om utagerende person, ukjent foranledning foreløpig. Klokka 20.13 er mann i 20-årene fra Vestfold, er bortvist fra senteret. Mannen var truende mot vekter på sted. Så er det Øvre Eiker og Kirkealleen klokka 00.54. UP har målt en mannlig bilist i 50-årene etter 134 km i timen i 90-sona. Overtredelsen medført førekortbeslag. Og så tar vi med Drammen og Tomtegata klokka 00.11. Politiet har vært på en privatadresse etter melding om truende oppførsel. To menn i 20-årene er bortvist fra adressa. Og så tar vi til med den siste meldingen, da skal vi til Drammen og Vinnes. Den meldingen står klokka 06.48, men det kom til politiloggen 09.22 på fylkesvei 283. UP er i løpet av morgenen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 60 km i timen. Og 14 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet var 85 km i timen. Så det er det Sør-Øst politidistriktet har å melde om nå det siste døgnet denne fredags formiddagen.

Ja, og temperaturene de blir jo bare høyere og høyere dem, med tanke på varmen i hvert fall, så hjelper det på badevannet, og vi kan ta med oss først Krøsra. Og til Krøderen der er det 16 grader i vannet, til Sigdal og Løvnes vannet er det 20, og Modum til Skinnerudtangen der er det 12 grader. Videre til Øvre Eiker og Kjønnerudvannet, der er det 20,7, Ringerike og Steinsfjorden 23 grader, og Støa og Tyrestrand, der er det 16,9. Så er det Drammen og Bremsa, er det 19 grader, og så er det Hagakjern, er det 20,1, Krok 18,2, og Steglevannet 20, og så det i Drammen. Så er det til Kongsberg og Sagrenadammen, der er det 20 grader, til Lier, Engersand, Havn 16,8, til Hol, ved Tjuvkjelleren er det 14, Nord- og Uvdal ved Åmot Kjønn er 16,7. Så bygger vi oss videre til Vestfold og Færder, Fjærholmen, Nøtre familiecamping, der er det 18,5. Havna Hotell og Sjøbad på Kjømme er 16. Så er det videre til Holmestrand og Nordre Jarlsberg Brygge har 21,5. Horten Løvøya er 21,4. Og vi tar med oss Åsgårdstrand har 18,7. Så er det Larvik ved Blokkebukta camping har 19,6. Så er det Hallevannet, også det i Larvik har 21 grader. Langestrand 17, Lydustrand camping 18, Oddanesand 15 og Ormestrand har 17. Det er Solplassen camping 17, Stolpestad 19, også det i Larvik. Så er det Sandefjord ved Lofterøbukta har 18 grader, Solnesåsen har 22,1, også det i Sandefjord. Tønsberg ved Fagersand har 17,9, og Husvik har 17,5, også det i Tønsberg. Så er det Telemark og Bamble, så tar vi med Rakkestadstranda 17,8. Så tar vi videre til Drangedal og Toke Brygge 20,3. Så har vi Kragerø, Beach Club Kragerø 20,9. Så kan vi også ta med oss videre til da Kragerø Sportell og Apartment 17,5. Nissedal ved Treungen har 15 grader, så er det videre til Porsgrunn, Langangen, der er det 21,1 grader i vann. Så har vi videre til Seljord, Seljordsvatn, der er det 17 grader. Og så tar jeg Paradisbukta, Porsgrunn 20,5. Så er det Skien og Gåsodden, er det 21 grader. Så tar vi Tinn, da har vi nettene Rjukan ved Sandviken camping, er 11,7. Så beveger vi oss videre til Innlandet, og der tar vi med oss Elverum ved Sagkjenne, har 21 grader. Engerdal, der er det Femund 9,2. Etnedal 17. grader ved Øyangsli, så er det Gjøvik, Fastland, Friluftsbad, der er 20,1, Gran, Veidsand er 13 grader, og så Korgenhamar har 17, Kongsvinger ved Møkeren 19, Lillehammer ved Badedammen 12, og også Hundefoss Neventypa, der er det 24 grader i vannet. Så er det videre til Ringebu og Venabu 15,2, kan vi ta med Losna, også det Ringebu 16 grader, Ringsaker, Mjøsparken 14,8, så er det Stange ved Korsødegårdsvika 15 grader. Så tar vi et Sørodal ved Høljerønn, der er det 23 grader. Så er det Trysil ved Gjertsjøen 19. Så har vi Tynset ved Storøsta, er bare 4,1. Åmot i Østerdalen ved Slemvika er det 16. Så har vi Østre Toten ved Ponningen Brygge, der er det 14,5. Og Østre Slidre ved Furustrand Friluftsbad, da også i Valdres er det 16 grader. Så beveger vi oss videre her og tar med oss da for Akershus. Da tar vi først med da Asker ved Holmsbu 16,8. Så har vi Ramton Camping 20, det er også Asker. Så beveger vi oss videre til Bærum og Kalvøya 19,9. Enebakk ved Øyern er det 21 grader. Frogn, Oskarsborg, Drøbak 17,2. Jevnaker ved Kammerutangen 18,5. Nesodden ved Bomansvik 19 grader. Nordre Follo ved Bekkensten er det 17. Rælingen, Myrdammen 21,9. Vestby ved da, Krokstrand har 18 grader.
Så det Oslo, og tar med oss først der i Huk Naturistrand, 21 grader, Vevenbukta 18,6. Kan vi ta med oss Sognsvann, 19,5. Så har vi Sørenga, 20, Tjuvholmen, 18,5. Og så tar vi med Årvolldammen, 20,5. Så det Østfold og Fredrikstad, BV Camping, 20,3. Halden, Svalder og Kilen, der det 22 grader. Så det videre til Valer ved Kroksand 25,3. Kan vi også ta med da Storesand på Valer, det 25,1. Så tar vi med Moss, Nes Camping, der det 10,8. Så har vi Nordre Jeløya, 21 grader. Så det for det som glad I nakenbading, Sjøen Naturistsenter, også det med oss, 18,8 Råde. Ved Ovensundet, 17 grader. Så det Sarpsborg ved Bjerkenes, der det 20,5. Så det rundt om på Østlandet da, når det gjelder badeplassene, så om du synes det fristende å få seg I hvert fall en litt kjølere dukkert, og få kjøle seg litt ned, det kan kanskje være godt I denne varmen. Men ja, undertegnede tror jeg må drøye litt med badingen I hvert fall foreløpig. Så ja, bare å ta seg en dukkert.

Her er Kjøp og salg med øyne på Radio Modum. Her er en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000, og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var altså 468-41-293. Her er det et trekkspill som selges. Det er av merke Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekkspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsugerposer, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et liksom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

0: kan vi ta med oss at nå til søndagen så åpner jo sesongen igjen også for museet Krøderbanen, altså Norges lengste museumsjernbane. Dem nå i gang igjen, og førstkommende søndag 28. juni så det sesongåpning på Norges lengste museum. Etter annet toget kjøres da på den 26 km lange strekningen mellom Krøderen og Vikersund hver søndag til og med 30. august, og det blir et rikholdig program gjennom sommeren. Og lekelokomotivet da i stasjonsparken på Krøderen stasjon har vært populær blant de minste. Og søndag blir tilbudet utvidet med en nybygd vogn. Det er Krøderbanens venner som har organisert arbeidet med leketoget, og i togpausa på Krøderen ca. klokka 13.30 så blir det en seremoni med snorklipping og avduking, og toget vil være tilgjengelig alle dager gjennom sesongen. Det store damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12 og 16.15. I år så det lokomotiv 411 som vil trekke damptoget. Dette med sine 104 tonn en attraksjon i seg selv, og gjør det mulig å kjøre post med store søndagstoget uten hjelpelokomotiv. I tillegg kjøres det også avganger med historiske motorvogntog fra 1950-tallet, noe som gir mulighet til kortere togturer mellom Krøderen og Kløftefoss. Alle søndager, til og med 2. august, korresponderer formiddagstoget fra Vikersund med et nykomponert westernshow i Deadwood City på Kløftefoss. Der prøver sheriffen med vekslende hell å holde orden med på innbyggerne og om lovløse elementer, men han får som regel kontroll til slutt, og etter showet så togeforbindelse videre til Krøderen. Gjennom sommeren blir det flere arrangementer som togran i westernstil, Barnas dag, skomringstog og stordriftsdag, rundturer med damptog, både MS Kryllingen og veteranbuss til Eventyrmuseet. Villa Fridheim står også på programmet. På Krøderen stasjon kan du besøke utstillingen for full damp i godshuset og gjøre en god handel i souvenirbutikken og ta en matpause i utekafeterian. Her finner du i tillegg både vanntårn, lokomotivstall og syngskiver, slik at du kan nyte stemningen på en jernbanestasjon slik det kunne være for rundt 100 år siden. Så, og nærmere informasjon om sommerprogrammet og billettkjøp, det finner du på nettsidene krøderbanen.no. Så er det ta en tur til sesongåpningen på museet Krøderbanen, altså nå til søndag. Ellers så kan vi jo ta med oss litt om noen gudstjenester som i helgen, og Solumsmoen kapell, da vi også i dag, der det gudstjeneste klokka 11. Så det Glesne kapell, da vi Krøstra, der det også gudstjeneste, det klokka 11.00. Så kan vi også nevne fra Modum menighet også, som har noen gudstjenester å melde om, og da kan vi ta Åmot kirke klokka 11, da det gudstjeneste med Karoline Lyger og Helge Nysted, og det blir kirkekaffe etter gudstjenesten. Først kommende onsdag klokka 18 så vil det bli sosial kveld i Åmot kirke med livestream fra Heggen Gospels siste konsert med årets Tysklandsturné. Det blir servert pølse fra grillen, og ta gjerne med kake, frukt, godis eller annet felles kos. Arrangementet er åpent for alle. Alle er hjertelig velkommen, og du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida eller i menighetsbladet. Kan du gå inn på hjemmesideadressen, det er også kirken.no/modum. Vil du ha med denne meldingen, så kan du tipse oss om det. Du kan jo ringe oss på 3101 5810 eller sende ned post på postkrøllalfaradiomodum.no. Vi skal være en uke til, så er det noe du skal arrangere, så er det bare å tipse oss om det, så kan vi formidle det her på radioen også til uka her i Sommerradio. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her i dagens sommerradio, også for denne uka også. Så da takker jeg Henrik Nikolai for følge her nå. Det gjør også Ronny Nymoen, som også har vært med i sommerradioen for i dag. Men før vi avslutter så vil jeg bare nevne det at programmet til Per Aril Andersen, nemlig Kontrekspressen, den tar nå en sommerferie nå. Den er tilbake igjen i begynnelsen av august, men det kommer til å bli sommerprogrammer her i sommer allikevel. For det vi kommer til å sette i nå i de ukene, det er et program som heter Bare Country. Og det er et program som Anders G. Andersen har laget, det vil si det er et halvtimesprogram. Så hver uke så kommer det da til å bli et timesprogram, som du får høre med det program da. Så det blir to halvtimesprogrammer i hver uke, så det kommer da til å bli sendt nå på tidspunktene da, som vanligvis Kontrekspressen går da. Så da blir det kontriprogrammer også gjennom sommeren allikevel, bare sånn at det nevnt. Så det første kommer da i morgen, på lørdagen kommer det. Så da vil det bli å høre nå de neste ukene da, bare kontra etter det som Anders G. Andersen har. Men da det bare for oss å takke for følge. Nå skal vi få med oss siste oppdatering på lokalnyheten, og så blir det da litt ferietoner, og så går det slag i slag utover hele denne kvelden. Men da takker i hvert fall vi for oss i dag, så får du ha en riktig god helg, og så håper jeg du blir med oss også til uka med mer sommerradio den siste uka, før vi tar 4 uker ferie. God helg!
1: Sommerradio på Radio Modum. De gir deg lett underholdning med god sommermusikk, konkurranser og hyggelig sommerprat.

deg. Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Hjertelig velkommen til et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ivar Høgrud på plass I studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Det var Chris Von Rohr og Tommy Kiefer som dannet hardrockbandet Krokus I Solothurn I Schweiz I 1975. De fikk med seg vokalist Mark Storage I tide til deres Metal Rendezvous-album I 1979. Og de nøt stor suksess, spesielt I USA på 80-tallet. Bandet består I dag av Chris Von Rohr, Mark Storage, Dominic Faves, Mandy Meyer og Flavio Mesodi, I tillegg til Fernando Von Arb og Mark Kohler som kun deltar I studio. I 2010 så ga gutta ut skiva Hoodoo, og fra den lytter vi til Rock'n'Roll Handshake.

Scott Gorham, Gary Moore, Snowy White, John Sykes og Brian Robertson. Thunder and Lightning kom ut i 1983, og fra den så skal vi spille Cold Sweat.

Vi hørte Thin Lizzy med Cold Sweat, og Scott Gorham han spiller nå I Black Star Riders, som slapp albumet Heavy Fire I 2017. David Glenn Eiley ble født 5. september 1952 I Los Angeles. Han en rockesanger, låtskriver og skuespiller, og første gangen jeg hørte stemmen til Eiley var som frontmann I bandet Jeffria, som han var medlem av fra 1983 til 1988. Etter det så fortsatte han I bandene Dirty White Boy og Stream, og han har også gitt ut tre soloalbum. Et av dem The Lost Tapes fra 2003, her Back of My Hand.

Det var David Glenn Eiley med Back of My Hand. Og i 2017 så var Eiley vokalist på tre låter på Bob Kuliks nye album Skeletons in the Closet. Og samme år så slapp han også ei skive sammen med tidligere bandkollega Craig Goldie fra Jeffrey under navnet Eiley Goldie, og platen har fått titlen Blood, Guts and Games. Def Leppard et engelsk hardrockband som ble dannet i Sheffield i 1977, og de var en del av The New Wave og British Heavy Metal-bevegelsen. Siden 1982 så har bandet bestått av Joe Elliott på vokal, Rick Savage bass, Rick Allen trommer, Phil Collen gitar og Vivian Campbell på gitar. Debutplaten On Through the Night kom ut i 1980 og gikk inn på en 15. Plass på UK-albumlistene, og i 1981 så kom oppfølgeren High and Dry, og vi lytter til titellåten.

Det var Def Leppard vi hørte med High and Dry. Og på Def Leppard sine hjemmesider så kan du være med på å stemme bandet inn I Rock'n'Roll Hall of Fame. Det har jeg gjort I hvert fall, så stem I vei. Den amerikanske rock-supergruppen The Winery Dogs ble etablert I 2012 I New York. De bestod av gitaristen og vokalisten Richie Kotzen, bassisten Billy Sheehan fra Steve Vai og David Lee Roth fra Mr. Big, og trommisen Mike Portnoy fra Dream Theater. Deres selvtitulerte debutalbum kom ut I 2013, og vi skal få høre You Saved Me.

You Saved Me hørte vi der fra The Winery Dogs. Og i 2017 så annonserte Kotzen at bandet ville ta en pause, og han ga også ut soloalbumet Salting Earth samme år. Chris Duarte ble født 16. februar 1963 i San Antonio, Texas. Han en gitarrist, sanger og låtskriver, og han spiller en stil av Texas blues rock som henter elementer fra jazz, blues og rock'n'roll. Han beskriver musikken med egne ord som en kombinasjon mellom rocking blues og punk blues. Duarte fikk platekontrakt med Silvertone Records og slapp platen Texas Sugar Strat Magic i 1994, og han ble utropt til beste nye talent gjennom en avstemming av leserne til Guitar Player i 1995. I 2000 så kom skiva Love Is Greater Than Me, og vi hører på Badness.

Det var Chris Duarte vi hørte der med Badness, og Duarte han kom med skiva The Fan Club I 2016. Den kanadiske gitaristen, sångaren og låtskriveren David Gogo ble født 18. mars 1969 I Nanaimo, British Columbia. Han for tiden signet til det uavhengige plateselskapet Cordovo Bay Records, og sammen med sitt tidligere band, The Pursuers, så har han åpnet live for artister som Johnny Winter, Buddy Guy og Albert Collins. I 1994 så slapp han sitt selvtitulerte debutalbum, og jeg tok med platen Halfway to Memphis fra 2001, og vi skal få høre en Muddy Waters låt, Rolling and Tumblin'.

David Gogo, Rolling and Tumbling. Og David Gogo I disse dager ute med sin nye skive, 17 Vultures. Savoy Brown, opprinnelig kalt Savoy Brown Blues Band, et engelsk bluesrockband dannet I Battersea, sør-vest I London I 1965. Det var gitaristen Kim Simmons og munnspilleren John O'Leary som startet bandet gjennom et tilfeldig møte I en platebutikk I Lyle Street I Soho. Og opp gjennom årene så har det vært så mange medlemmer innom bandet at selv en dreven regnskapsfører ikke hadde klart å holde kontroll på antallet. Og det uten tvil Kim Simmons som kjernen I Savoy Brown. The Blues Keep Me Holding On heter albumet som kom ut I 1999. Her Ain't No Need To Worry.

Det var Savoy Brown vi hørte der med Ain't No Need To Worry, og så får vi jo stole på det. Savoy Brown ga ut skiva Witchy Feeling I 2017. Jeff Scott Soto ble født 4. november 1965 I Brooklyn, New York. Han en rockesanger som nok best kjent for å ha vært vokalist på Yngwie Malmsteens to første album, og han var også vokalist for Journey på deres 2006-2007-turné. I tillegg har han vært vokalist I en lang rekke med prosjektband, men satser nå på sin egen solokarriere, samt sitt nye band Sons of Apollo, som han startet I 2017, med blant annet Mike Portnoy og Billy Sheehan fra The Winery Dogs. Han ga ut Lost in Translation I 2004, og jeg har plukket ut High Time.

Det var Jeff Scott Soto med High Time, og Soto han ga ut soloplaten Retribution I 2017, og også platen Psychotic Symphony sammen med Sons of Apollo. The Answer et nordirsk hardrockband fra Downpatrick og Newcastle County Down som ble dannet I 2000. De består av Cormac Neeson, Paul Mahone, Mickey Waters og James Heatley, og de fikk stor suksess med sitt debutalbum Rise I 2006, og som solgte over 30 000 kopier I England og Europa, 10 000 på første dag I Japan og over 100 000 på verdensbasis. Her en smakebit med Be What You Want.

The Hurt and the Answer med Be What You Want. Og The Answer ga et album med Solas I 2016. Thunder et engelsk hardrockband som ble dannet I London I 1989. De ble signet til EMI Records og slapp sitt debutalbum Backstreet Symphony I 1990 og som havnet som nummer 21 på de engelske albumlistene. Jeg tenkte vi skulle lytte til Thunder med A Better Man.

Det var Thunder det med A Better Man. Da det på tide å takke for i dag, men om en uke så jeg på plass med et nytt Off the Record her på Radio Modum. Jan Ibar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker deg en fin uke videre, og så får du Teddy Porter til slutt med Long Slow Drag.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
5: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Nå det sånn at Kontraekspressen nå tar sommerferie og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontraekspressen er jo programleder Per Arild Andersen da, som står for, som et fast program som går ukentlig da, her på Radio Modum. Men nå i ferien, som gjennom at det tar nå en sommerferie, så det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum. Den fortsetter videre den. Og nå vikarierer, får vi si, det Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det Rock-Ola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Kontraekspressen nå i ferien. Og siden dette her et halvtimes program som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt 2 programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, frem til Kontraekspressen tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre 2 halvtimesprogrammer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså, som heter Bare Country med Anders G. Andersen, og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Kontraekspressen går. Så da det bare å glede seg til at det fortsatt blir countrymusikk nå i juli nå også, mens Radio Modum også tar litt ferie, så det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Kontraekspressen, det utgår nå i ferien, så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere dem. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

Velkommen til en liten halvtime med countrymusikk. Og i dag så får du mest musikk og ikke så mye prat. I anledning sommeren så får du en reprise på noen av de platene som jeg har hatt med i programmet fra august 2022 og fram til nå våren 2023. Vi startet med Johnny Cash og June Carter med Jackson. Jeg skal fortsette med Glen Campbell og Galveston.

Det er en sommerlig utgave av Bare Country du lytter til. Her kommer musikken på løpende bånd, og så prater jeg minst mulig. Og det vi hørte her nå, det var Dave Dooley, Six Days on the Road. Før det var det Lynn Anderson, og før henne igjen var det Loretta Lynn. Alle sammen fra 60-tallet. Og det er jo bare én sang i Hamida som ikke er fra 60-tallet. Og vi skal fortsette med 60-tallet. Patsy Cline, I Fall to Pieces, og deretter Bobby Bear.

Der fikk du servert den eneste plata i dagens program som ikke fra 60-tallet. Det var Austekarane og Bakkasund. Og før det så var det Streets of Baltimore med Bobby Bear. Og før det igjen I Fall to Pieces med Patsy Cline. Da det en plate igjen av dagens bunke. Og det Porter Wagoner, Misery Loves Company. Jeg byr på en ny runde med mye musikk og lite prat om en uke. Ha det bra så lenge.

Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Velkommen til en litt sommerlig utgave av Bare Country. Det blir mye musikk og ikke så veldig mye prat fra min side. Jeg startet med Willie Nelson, My Favorite Pictures of You, og jeg skal fortsette med The Bellamy Brothers og Slipping Away. Begge de platene, pluss alle de andre som med I programmet I dag, de har også vært brukt I Bare Country I den sesongen som nå over, altså fra august I fjor og frem til nå. Men her Slipping Away, Bellamy Brothers.

Café del Rio heter denne plata med Heidi Hauge. Før det så var det Killen Brown med Hello Darling. Jeg skal fortsette med norsk, med en gjeng som kaller seg for Baksida, og plata heter På Country Festival. Og etter det så kommer Claude King med Wolverton Mountain.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
5: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
6: Og gjør reisen mulig.

Musikkprogrammet Track på lufta igjen, og undertegnet heter Ronny Nymoen. Velkommen skal du være til å lytte til dette programmet som starter nå. Det blir en oppdatering av VG-lista topp 3 også i løpet av sendingen, så følg med videre utover nå. Da skal jeg starte her med Maroon 5, og låta heter Love Somebody.

0: Lily Allen var det her med låta The Fear fikk dere der.
1: Radio Modum.
0: Neste ut vi skal ta en lytt til det Blow Monkeys med Digging Your Scene.

0: Det her var Sonja med låta som heter You'll Never Stop Me Loving You.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
0: Da det på tide å ta en liten titt på VG-lista topp 3 igjen i programmet som dere lytter til akkurat nå. Tredjeplassen denne gangen befinner Marstein og Girl in Red seg her med låta som heter Rødt, hvitt og blått.

Det her var Marstein og Girlin' Red med låta Rødt, hvitt, blått. Vi går videre til andreplassen på lista, og der befinner Makosir og Ari Baigura seg med låta SOS.

Makosiro Aribaigura var det her med SOS. Da gjenstår førsteplassen på lista. Rockboys og Vinny kommer her med Håpløs.

0: Rockboys og Vinny var det her med Hopeless, som befinner seg på førsteplass på lista denne gangen. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre her nå. På tredjeplass det Marstein og Girl in Red med låta Rødt, Hvitt, Blått. Andreplass Mako Siri og Ari Baigura med SOS. Og på førsteplass Rockboys og Vinny med Hopeless.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
0: Neste ut i programmet Sara Larsson med Lush Life.

Sara Larsson var det her med låta Lush Life. Nå skal vi ta en lytt til artisten som heter Wet Wet Wet. Det gruppa Wet Wet Wet vi skal høre med Wishing I Was Lucky.

0: Berlin var det her med Take My Breath Away.
1: Radio Modum.
0: Neste vi skal ta en lytt til, det Nicolai Ram og Markus Neby og Stjerner for Norge. Med låta Sammen for Norge.

Nicolai Ramm og Markus Neby og Stjerner for Norge var det her med Sammen for Norge. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutte med For Non Blondes og What's Up.

0: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter er under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg er stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindboe til NRK. En mann i 70-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det er fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som er hengt opp på offentlige flaggstenger, møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges, skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindboe til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget er et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som er skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det er 10 flere enn i fjor, skriver Khrono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det er innen teologi og pedagogikk at det er flest studier som nå fjernes. Det understrekes samtidig at årets nivå på trekkinger ikke er uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: Helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Kjærlighetsår het denne sangen, og det var Ingvild Barkve som sang. Velkommen til Norsktimen. I dag skal jeg bare spille sanger som har vært innom førsteplass i en eller flere uker i år 2000. Kjærlighetsår med Ingvild Barkve, den kom inn på førsteplass 8. januar i 2000, ble liggende der i to uker. Den ble avløst av en gruppe som kaller seg Matpackers. Titlen på låta, det er Hobbeda.

0: Matpackers kommer fra Vindafjord i Rogaland. Men i dag så kaller de seg ikke det lenger. De kortet litt ned og skrev litt om på navnet, så i dag lyder de navnet Packers. Kommer fra Vindafjord i Rogaland. Og låta de framførte her, den heter Hovda, kom inn på førsteplass på Norsktoppen i 15. januar i 2000, og ble liggende der i 2 uker. Feik er neste artister ut, og titlen på låta er Kråka. Den skal ha inn på førsteplass på Norsktoppen 22. januar i 2000.
1: Mannene gikk sitte ved av skogsutta til otillenta. Der satte ei kråke i

Kråka var titelen på denne låta. Det var også titellåta på albumet Kråka, som ble utgitt av etnofolkgruppen Føyk. Jeg vet nesten ikke hvordan det defineres. Det som er typisk, det er at de kombinerer en gammel vokaltradisjon fra Møre og Romsdal med moderne instrumenter som synthesizer og litt improvisasjon her og der også. Plata, den kom inn på norsk topplista på førsteplass 21. januar i 2000 og lå der i 3 uker. Og så vet jeg ikke om jeg har hørt så mye mer til hverken Føyk

Klausen og Ville, som disse karrene kalte seg. Det Gjert Klausen og Ole Ville. Og sangen du hørte, det Stjernestøv, som inntok førsteplass på Norsktoppen den 26. februar i 2000. Lå der i to uker. Tre vise menn de som kommer nå. Og sangen sang til Herborg.

Tre vise menn, det en trio ifra Haugesund, bestående av Per Mygland, Harald Levang og Håvard Vik Andersen. Det var vel ikke noe særlig tvil om at de var noe fascinert av Herborg Kråkevik. En uke holdt de på førsteplassen, men uka etter så måtte de overlate den til Ingvild Bakke og Katrine Lunde. De lurer på hvordan skal jeg elske?

Dette var vel til nå I programmet den mest kjente sangen. Her kom den selvfølgelig I, med norsk tekst, og det var Ingvild Halde Barkve og Katrine Lunde som sang. Og ja, det var jo I Don't Know How to Love Him fra Jesus Christ Superstar. Og denne norske varianten, den ble til I forbindelse med at Trøndelag Teater satte opp Jesus Christ Superstar rundt 99-2000. Den holdt seg en stund på toppen, på norsktoppen, men ikke sånn voldsomt lenge. Ei uke. Por etter den så kom det en kar som tok tak I førsteplassen og holdt på den svært lenge. Jan Werner, One More Time.

Jan Werner, han deltok i den norske finalen i Melodi Grand Prix i 2000 med denne låta. Og den kom på andre plass, bare slått av Charmed, som hadde en låt som het My Heart Goes Boom. Og på norsktoppen, der ble det suksess. Det må det være lov å si. Han kom inn på lista, eller på første plass, 25. mars. Der ble han liggende i 7 uker. Og jeg skal til den som overtok etter Jan Werner, Viggo Jonsen. Sangen heter Aldri for sent.

Viggo Jonsen som gjør det her. Han kommer fra Senja. Det jo en forholdsvis romslig øy oppe i Troms. Og sangen heter altså Aldri for sent. Han lå faktisk 5 uker han på førsteplass på Norsktoppen med den sangen. Kom inn 6. mai i 2000. Han ble ikke avløst av det neste, for da vi over på andre siden av sommeren i 2000. Men her kommer kanskje den av de låtene jeg har med i dag, som mest spilt fortsatt på radio og ellers. Det trøstevise med Kajsa Stina Åkerstrøm og Finn Kalvik.

Trøst Vise holdt førsteplassen på Norsktoppen i 2000 med bare en uke. Det lurer på om det kan ha noe med avstemningssystemet som var, for det var jo om å gjøre å sende meldinger og ringe, da, og da kunne det mange ganger være litt ukjente lokale artister som fikk et hav av stemmer fra sin lokalbefolkning. Dette var Kajsa Stine Åkerström og Finn Kallevik, Trøstevise. Kommer to kjente nå også, men fra hver sin kant vil jeg vel påstå. Det Trond Granlund og tidligere justisminister Grete Faremo. Hun var ikke nok ute av politikken når denne sangen som jeg nå skal spille kom. Det var i 2000, og det en sangen heter Losbillina. Den holdt en stund på Norsktoppen 5 uker.

The Real Thing. Det er et norsk jazzband som har medlemmer både fra Norge og Sverige. Og da kan det jo fort være da at det blir en sang på svensk som her, Ingen der. Kom inn på førsteplass på norsktoppen den 14. oktober i år 2000. Lå der i 5 uker. Jeg skal avslutte med den plata som lå inne sist på året i 2000. Kom inn 2.12. Lå der i 4 uker og fortsatte med 4 uker inn i 2001 også. Det Sissel Kyrkjebø og Bon Day. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake med nye plater med norske artister om en uke.

0: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreket samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. 10 år med variert musikk
1: og ekte lokal sjel.
2: Det mitt program dette her.
3: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med det svenske rock'n'roll-bandet The Refreshments og låta Pucker Paint fra 2008, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til den siste ordinære fra Svensk Topp til rock'n'roll-sendinga, før jeg tar en måneds ferie. Nå tar jeg ikke ferie sånn bokstavlig talt da, før jeg skal sende programmer i juli måned også, men da skal jeg sende repriser på en del av temaprogrammene som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget her på radioen det siste året. Så det blir gjenhør med en del av de programmene nå under hele juli, og så blir det ordinære sendinger igjen i august måned. Og i første sendingen i august etter ferien, så skal jeg ha et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, hvor vi skal tilbake til året 1986 og spille musikk som 40 år gammel. I dag byr på blant annet Rune Rudberg, Bjørn Afzelius, Jerry Williams og Bente Lind, for å nevne noen. Sist nevnte Bente Lind, hun skal være med i ukas album i dag. Nå skal vi videre med gruppa som først het gruppa Dr. Hook and the Medicine Show. Deretter tok de navnet Dr. Hook. De ble startet i 1968 av George Cummings og Dennis Locorriere i New Jersey, USA. Og de hadde også med seg Ray Sawyer til å spille i den første utgaven av bandet. Dr. Hook, de var aktive fram til 1985, men så kom det en oppfølger, en videreføring av bandet, som bare kalte seg Dr. Hook, som også kalte seg Dr. Hook, som drev på fram til 2015. Og han der holdt på å si, Dennis Locorriere, han fortsatt også med et band med samme navn, som i 2021 fortsatt var aktive og hadde hatt flere konserter i Norge. Hvordan det er per i dag med dette bandet vet ikke jeg, men som du skjønner så har Dr. Hook bestått av flere ulike band og konstellasjoner opp gjennom årene. Nå skal vi høre en av de største slagene deres. Denne kom på plate i 1972. Vi skal høre om Sylvia's Mother.

låten her, nemlig Rune Rudberg. Han skal synge en sang som han, jeg tror han spilte inn i 1997, for det står at han var med på plata Halfway to Paradise som kom i 1997, og dette er også titellåten fra den plata. Halfway to Paradise er en låt som opprinnelig Tony Orlando spilte inn i 1961, er kanskje blitt mest kjent med Billy Fury, som også gjorde låten i 1961. Rune Rudberg gjorde den altså i 1997. Her er Halfway to Paradise.

Det var Rune Rudberg og hans versjon av den gamle 60-tallslåta Halfway to Paradise. Så skal vi til Sverige, til Bjørn Afzelius. Han levde fra 1947 til 1999, så han ble bare 52 år gammel, like gammel.

gammel som jeg er nå faktisk. Bjørn Afzelius, han var født i Husqvarna, og han hadde stor suksess både som soloartist og som et av medlemmene i Hula Bandula Band i sin tid. Bjørn Afzelius skal synge en av sine mest kjente og populære sanger i dag. Ikke tusen biter, men hold på å si den andre. Vi skal tilbake til 1986, og vi skal høre Sang til friheten.

Det var Sang til friheten med Bjørn Afzelius. Så vi holder oss i Sverige neste melodi også. Denne mannen her, han levde fra 1942 til 2018 og het egentlig Erik Sven Fernström. Men som artist så kalte han Seidjel Williams, og da er det vel atskillig flere som skjønner hvem jeg snakker om. Jerry Williams startet sin karriere i 1962, drev på helt fram til sin bortgang. Og nå skal vi høre en låt som Jerry Williams spilte inn på en single i 1983, nemlig If You Want My Love.

0: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tallet, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, ja, han driver med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natta fra Einar Skjæråsen. Og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
1: Jo, jeg er jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg er med i Hans Børlis venner, som er på nettet. Og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet. For at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt. Så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det. Og det ble jeg veldig fornøyd med, så den er ute nå 12. juni.
0: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det er det jeg forbinder mest med, men Juni natta, det er vel en, Juni kveld, mener jeg. Det er kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
1: Ja, det er det, altså. Når jeg er ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen. Det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
0: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
1: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar. Jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
0: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
1: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Grammofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
0: Hvem har skrevet den?
1: Den har jeg skrevet selv.
0: Både tekst og melodi?
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
1: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
0: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
1: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrhøy, og så er det til helga da etterpå, oppe på Senja da.
0: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
1: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet, sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater, viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
0: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
1: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
0: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet? Er det over større avstander og at du reiser?
1: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
0: Ja, jeg håper det kan bli noe i nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn-viser, for det er som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn-stemme faktisk, når du synger noen av låtene oss. Du har litt samme stemmeklangen.
1: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt da, og vi satt jo og spilte mye sammen da vi var nede på Bikuben, ja.
0: Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her. Men er det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
1: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og, et, og så har jeg også et band som heter Studio Band. Og Band of the 60 skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og der, det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
0: Ja, men vi skal høre på denne junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med det en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen hvor er der og jobber en del. Så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
1: Fantastisk flink fyr altså. Og så koselig. Så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre. Og nei, han har lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
0: Det er jo bra at vi skal høre på juni kveld. Det er fin, sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise. Så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det er Sigbjørn. Nei, Sigbjørn er du. Kjetil, Sigbjørn han med andre programmer. Men vi hører senere, vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
1: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
0: Det var det. Her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

0: Kjetil Kjelle og Unikveld. Og nå skal jeg ta en liten pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album. Det kommer fra en av mine favorittartister her i Norge i dag, nemlig Bente Lind, som jeg har vært fan av siden tidlig på 80-tallet. Jeg er straks tilbake med henne og plata Da lyser en sol, som var den første plata jeg skaffet meg med Bente Lind. Du får snart tre smakebiter fra den.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Bente Lind, hun har vel i mange år vært bosatt på Rygge utenfor Moss, så vidt meg bekjent. Hvor hun kommer fra opprinnelig, det er jeg litt usikker på, men på 80-tallet så var hun veldig populær sangerinne i Norge, var på norsktoppen en rekke ganger og sang veldig mye bra musikk. Vi skal i dag tilbake til plata Da lyser en sol, som Bente Lind ga ut i 1982, og vi skal høre tre smakebiter fra den plata. Det var en plate jeg kjøpte med en kassettformat like etter den kom ut, spilte den veldig mye. Nå skal vi først høre en låt som også er kjent med svenske V6. Den er skrevet av svenske Lasse Holm med norsk tekst av Gunnar Jørstad. Dette her, det er Sangen skal klinge.

Sangen skal klinge, sang Bente Lind fra sitt album Da lyser en sol fra 1982. Og allerede på 60-tallet så var Bente Lind aktiv plateartist. Da sang han sammen med gruppa The Lunics, eller Lunic Group. Og de hadde ganske stor suksess med låta Goodbye Jimmy Goodbye. Bente Lind, hun skal synge mer fra denne plata fra 1982 nå. Den sangen jeg skal spille nå, den er også funnet med svenske Carina Westman, men litt usikker på hun som har originalen. Dette her er i hvert fall sangen som heter Sweet and Easy, Soft and Slow.

Sweet and Easy, Soft and Slow med Bente Lind. Jeg kan fortelle at ditt på denne plata var det hele fire produsenter. Det var Anders Engberg, det var Geir Hamnes, også kjent som Issegeneralen. Det var Terje Fjern, og det var svenske Torgny Söderberg som var med på produsentsiden av denne plata, og de hadde med seg en rekke dyktige musikere, og en rekke kjente korister og så videre, og skikkelig stjernelag som sto bakom innspillingen av denne plata, så jeg antar det også var en ganske dyr produksjon å lage. Vi skal høre en tredje og siste melodi fra Bente Lind i dag. Dette her det sangen som heter «Like barn, de leker alltid best». Det en låt som også kjent med svenske chips. Det Lasse Holm og Torgny Söderberg som har laget den, så har Bente Lind skrevet den norske teksten, og da hører vi på den.

Det var det jeg hadde med Bente Lind her fra Svensktopp til rock'n'roll for i dag. Til slutt hørte du like barn, de leker alltid best. Så skal vi ha gammel musikk fra 60-tallet igjen. Nei, 50-tallet skal vi tilbake til nå. Vi skal høre søskengruppa The Ems Brothers, som bestod av fire brødre. Det var en gruppe som kom fra Massachusetts i USA, som var hovedsakelig mest populær på 50-tallet. De drev på fra 1947 til 1963, og bestod av brødrene Ed, Vic, Joe og Gene Ames. Her kommer en sang de spilte inn på en single i 1955, nemlig You, You, You.

Og da skal jeg avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag, og det skal jeg gjøre med plystring. Vi skal høre plystreren Tormod Borgen Rogne fra Gjøvik, som er kanskje Norges fremste plystrer når det gjelder å plystre profesjonelt. Jeg tror ikke det er så mange andre enn Tormod som driver med plystring i Norge heller, for den del. Han skal plystre en melodi som er kalt for Anthem, som kom ut på plate i 2002. Og med den sangen, eller melodien da, så skal Thomas Eiråsen takke for seg, og neste uke da er jeg tilbake med repriser. Første av, det blir vel 5 repriser, av tidligere sendte temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnede har laget i løpet av det siste året. Så det blir gjenhør med 5 av de programmene i juli måned, regner med. 5 er det vel. Og så er jeg tilbake med ordinære sendinger i august, og i første sending i august så skal jeg lage et helt nytt temaprogram. For da skal Sigbjørn undertegnede prate om musikk og spille musikk fra året 1986. Musikk som er 40 år gamle. Men neste uke blir det altså en reprise, og det blir altså hele juli. Da takker jeg for meg, ønsker alle en riktig god sommer. Håper dere følger med på radioen i juli også. Ha det bra, her kommer Tormod Borgen Rogne og plystrer Anthem for deg helt til slutt. Ha det bra.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: Helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til konto nummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: Haugland.
1: Ja, det Dansegardene. Det blitt torsdag 18. juni, og vi hilser dere alle hjertelig velkommen, enten du lytter til Radio Modum, Radio Fresh FM, eller Radio Drammen, eller Radio Larvik, så er dere alle hjertelig velkommen. Og så er det ikke noe hjelp at jeg bare sitter her alene og skravler. Nei, jeg må ha med sjefen, Arne Helge Jacobsen. God kveld, Arne!
2: God kveld, Vidar, og god kveld til alle dere som sitter og hører på ved radioapparatene.
1: Ja, du hadde tid til å komme inn i dag, altså.
2: Til hva da?
1: Til sending, vel?
2: Du hadde... Ja, jo da, så jeg er jo med på sendinga, er jeg ikke det, Vidar? Jeg føler at jeg er koblet opp i hvert fall.
1: Ja, men jeg trodde du bare satt ute i sola og koset deg igjen nå.
2: Ja, du, jeg hadde egentlig tenkt jeg skulle legge ut en sånn pauseplakat jeg, på nettet og si at i dag så tar vi fri på grunn av sola.
1: Akkurat, ja. Nei, vi tar ikke fri i dag, men dette blir siste før ferien.
2: Ja, det er akkurat det som er, og nå er jo den tida som vi går inn i nå er jo den absolutt travleste festivaltida vi har i Norge.
1: Ja, mange festivaler skal du på i sommer?
2: Det har jeg ikke helt oversikt over enda. Jeg har jo en del folk ute og jobber for meg, så kanskje jeg skal ta det litt grann med ro for en gang selv.
1: Nei, du kan ikke det.
2: Jo, du skjønner at jeg har jo nå flyttet til Kongsberg, og vi har en stor jazzfestival der, ja, som jeg har lyst til å være med på, som jeg alltid har, den har jo alltid vært sammen med Seljordsfestivalen, og jeg har vært med Seljord. Ja. Så i året av det tenkte jeg skulle få med meg litt ordentlig jazzfestivalen i Kongsberg.
1: Ja, det høres bra ut, Arne.
2: Og så får jeg se liksom sånn etter hvert da, hva jeg gjør, men vi kan i hvert fall se hva som er fremover videre.
1: Ja, det kan vi gjøre, vet du.
2: Ja. Jeg kan jo fortelle deg at forrige torsdag så snakket vi litt om at det er dansefestival på Dokka som starter nå kommende uke.
1: Ja.
2: Og jeg kan jo fortelle der at det starter onsdag.
1: Ja.
2: 24. juni. Da kommer svenske bandet som faktisk spiller mest i Norge av alle. Det er Donnes.
1: Ok.
2: Torsdag 25. juni så er det Sandins og det norske dansebandet som skal spille på Dokka.
1: Ja.
2: Fredag 26. juni så er det Sandins og Casanovas, der er det helsvensk.
1: Ja.
2: Så er det lørdag 27. juni, da er det Streaks og Massiv. Massiv er jo et norsk, veldig ungt band.
1: Ja.
2: Streaks, de presenterte vi med en låt forrige torsdag.
1: Ja, stemmer det.
2: Ja, det er nykommeren.
1: Ja.
2: På alle dagene så er det også, jeg kan fortelle også at Strik skal spille på søndag, egen konsert på søndag, der er de alene.
1: Oi!
2: Og så er det sånn da at festivalene har jo etter hvert innført noe som heter T-dans, altså det er jo dans til lunsj nærmest, for å kalle det det.
1: Ja.
2: Sånn midt på dagen dans. Og da er det Kontrast Duo, de skal spille da alle dagene fra onsdag til og med søndag med T-dans.
1: Og såpass?
2: Så har jeg ikke fått dansa fra det på innen søndag da, så vet jeg ikke.
1: Nei, det jagger meg sant, Arne.
2: Ja, men ja. Da forlater vi Gent i dansebandverden.
1: Ja, det skal vi gjøre.
2: Ja, for nå er det egentlig fire store kontrafestivaler som står også på spillelista.
1: Ja.
2: Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om de, og så spille musikk fra de festivalene.
1: Det høres bra ut, jeg er spent.
2: Ja, og da har jeg valgt ut i utgangspunktet artister som kanskje vi ikke har hørt så mye til før.
1: Ja.
2: De vi hører hele tiden, vet du, de kan vente litt denne gangen.
1: Ja, det er greit.
2: Ja, og da starter vi opp med en festival som er i Skjåk den 25. til 28. juni, altså kommende uke.
1: Ja.
2: Og Skjåk er vel den festivalen i Norge som har vært lengst.
1: Ja vel.
2: Vi har vel holdt på snart i 30 år, hvis jeg ikke tar feil.
1: Å, såpass, ja.
2: Ja.
1: Ok.
2: Skjåk er vel den, på en måte, festivalen som holder seg til den tradisjonelle kontrmusikken.
1: Jaha.
2: Slik som den var for kanskje 15, 20, 30 år siden. I dag så er de fleste kontrafestene litt mer sånn pop-rock.
1: Ja.
2: Ja, så det blir mer sånn rock-kontri, sånn som Brad Paisley for eksempel, som er et sånn skjæringspunkt mellom kontri og rock.
1: Ja.
2: Men Skjåk, de har holdt seg til den tradisjonelle kontri.

0: Geir Halleland og Darling Blue. Fin låt det, Arne. Jeg har aldri hørt om artisten, men fin låt.
1: Ja, absolutt. Jeg har ikke hørt om han. Men jeg skal bare nevne de artistene som kommer på Seljord i tillegg. Det er Morten Vestli, Steinar Abriksen og Monica Nordli, Telemarkinger, Steffen Jakobsen, Randy Thompson, Staud, Hillbillies, Gunslingers og Arli Karlsen.
0: Og masse flott musikk blir det der oppe, altså.
1: Ja, og så nevnte jeg jo selvfølgelig at et kjent band fra Sørlandet, fra Setesdalen, som heter Åsmund Omlin Band, kommer, og jeg tenkte vi kanskje skulle avslutte med en låt med Åsmund Omli.
0: Det gjør vi her og nå, Arne, og med det så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
1: Ja, og så får jeg håpe at alle sammen ikke opplever det Åsmund Omli synger om her i låta si, helt flatt.
0: Ja, og med det så ønsker vi alle sammen en riktig god sommer. Vi er tilbake til høsten i løpet av august.
1: Ha det godt! Ja, rundt 20. august en gang.
0: Ja, ha det godt!

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Da er Johan Supox på lufta igjen. Johan Bergan er på plass I studio. I dag skal vi starte med Country Snakes, og det Anne Eng vi hører som artist og på vokal, og låten heter If You Love Me.

Det var Lillebjørn Nilsen vi hørte der med låten Alexander Kiellands plass. South of the Border etter neste melodi jeg har plukket fram, og det Don McLean som fremfører den.

Det var noen som kalte seg Byting. Vi hørte der med låten Norske Rednecks. Da skal vi over til Hepstars og en låt som heter It's Time for a Change.

Det var Vestlandsfanden vi hørte der med låten Ingenting å klage for. Da skal vi slippe til Elvis Presley og låten Way Down.

Det var The Moonlighters vi hørte der med Man lær så lenge man lever. Da skal vi fortsette med Mark Knopfler og låten Why a Man. Og så får vi avslutte med Dancing in the Street og Walker's Brothers. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: Helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Hjertelig velkommen til en ny uke og en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Jeg skal fortsette jeg å gi dere varierende musikk, både engelsk og norsk og svensk. Ann-Kristin Halleran sitter her i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

Vi starter opp I dag med et svensk danseband som kommer fra Göteborg, og de ble dannet I 1962. Og jeg snakker om bandet Skyts. Kjent med sangen Ai, ai, ai, det bultar og det bankar, har opptrådt I mange ulike TV-show, og de heter fra begynnelsen Public Killers, men bytta navn til Skyts etter trommeslager Yngve Skytt. Vi skal høre Natten tendar sina ljus.

Det var Schütz med Natten tänder sina ljus. Vi går over til Frankie Goes to Hollywood. Det bandet det kom ut fra sent på 1970-tallet, og de kom ut fra et punkmiljø i Liverpool. Singelen Relax ble slippet i oktober 1983, og det var etter at bandet hadde spilt låta på Top of the Pops i 1984, og da gikk den fra 35. plass til 6. plass uka etter på UK Singles Chart. Vi skal høre låta Relax.

Det var Relax med Frankie Goes to Hollywood. Da skal vi tilbake igjen til Sverige og høre på Fernandos. Det et svensk danseband fra Vitsand utenfor Torsby som startet i 1986. Deres første store framgang det var i 1991 da de lå på førsteplass med Värmlandstoppen med melodien «Jag vet at jag vill ha dig». Og de ble dansebandmestere i 1993, og de har gitt ut 12 album. Her skal vi høre en låt som passer veldig bra nå, og det En dag den sommeren.

Det var det populære bandet Fernandos med En dag den sommeren. Vi går over til en dame som var veldig populær på 80-tallet, og det Cyndi Lauper. Hun heter egentlig Cynthia Ann Stephanie Cyndi Lauper, og en amerikansk vokalist, og en sanglåtskriver og skuespiller. Og hun var tidligere medlem av bandet Blue Angel. Vi skal høre den sangen her som gikk som en farsott på 80-tallet, og det Girls Just Wanna Have Fun.

Det var Cyndi Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Som dere sikkert hører nå, så det ganske mange sanger, engelske sanger fra 80-tallet. Og jeg har tatt for meg 80-tallsmusikk i dag, pluss to danseband fra Sverige og en norsk vokalist. Så vi går direkte over til et annet engelsk band fra 80-tallet, og det Spandau Ballet. Britisk musikkgruppe på 80-tallet og var kjennetegnet av en blanding av synthpop, funk og soul. Gruppa var en eksponent for New Romantic-genre og 15 singler på topp i England. Og vi skal her høre låta True.

Det var låta True med Spandau Ballet. Vi skal avslutte I dag Ann-Kristins platebar med Åge Aleksandersen. Og en halvtime den går veldig fort, og jeg håper det at dere har kost dere sammen med meg. Og Ann-Kristin Hallerdalen har sittet her og fortalt dere litt om artister, og Ronny Nymoen har da styret teknikken og fått til spaker så de at dere har hørt musikken. Og vi høres jo igjen, vi om ikke så lenge, og Åge Aleksandersen, han jo da en norsk rockartist, han har spilt I Prudence, og han regnes jo da som trønderrockens pioner. Han blitt en av Norges mest populære rockartister, og han kommer ifra Namsos, og de fleste har vel hørt om Åge Aleksandersen. Her skal han avslutte I dag med fire pils og en pizza. Yes, here we go.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: radioresepsjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, radio, Bodum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.

0: Tisse?
1: Ja, vi er det
0: altså. Altså, da lønner det seg å være utrolig rask. Men Martine, hvem det som får I disse tre timene sin to på rad, spilt og trullet?
1: Ja, I den første timen så det to Ræding Billeby fra klokkerstua som får en to på rad. Og I time to så har vi pedagen fra Bosberg som får. Og I den aller tiste timen så det Tina Schafta fra Bosberg og Dagfinn Jensen fra Stenker som får.
0: Ja, og har du lyst til å sende inn en sms med en hilsen eller en ønskeplate, så nummeret 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan sende oss en e-post til freddy.martine@icloud.com. Eller gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og send oss en direktemelding der. Og apropos Facebook, der vi nå 334 følgere og likere, men vi kunne ha tenkt oss å være litt flere.
0: Ja, og når vi kommer opp til 500, vet du hva, da skal vi dele ut et millionflakslodd blant alle de som har fulgt og likt oss gjennom hele tiden, så det lønner seg.
1: Ja, det gjør det, vet du.
0: Ja, men når du sender inn en hilsen med en ønskeplate som en direktemelding eller på sms eller e-post, så det viktig å huske på det, vet du, at man med I hovedtrekninga rett før klokka 01.00 I natt, og da kan man vinne et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen.
1: Ja, det kan den.
0: Ja, gavekortet det kan brukes over hele landet, sånn at man klar over det.
1: Ja.
0: Og så vil det jo komme noen sånne vinne og finne etter hvert, og da får man litt ekstra sjans til å vinne og finne denne pizzaen, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Og alt gratis.
1: Alt gratis.
0: Ja, så har vi sagt det også. Så nå vi klar for tre timer med nattrad. Ja, og når vi snakker om sommer, Martine, så man jo veldig glad I sommermusikk, og det blir litt sommermusikk I løpet av disse timene også.
1: Ja, det blir vel det mest, og det tror jeg nok.
0: Ja, vi tror nok det, og vi vet nå at det mange som ønsker seg sommermusikk når det sommer.
1: Ja.
0: Og utenfor studiolokalene her, hvor vi sitter et sted I Trøndelag, ja, så det faktisk 20 grader, altså.
1: Ja, det det.
0: Ja, slå den så sent på kvelden.
1: Ja.
0: Ja, men det da godt og varmt.
1: Det det.
0: Så hvorfor ikke starte sendingen med Mungo Jerry in the summertime?

0: Da man blir litt sånn glad når man hører sommermusikk, vet du. Mango Jerry og In the Summertime. Og nå, Martine, skal du få to på rad permen av meg. Og nå den fint innbundet med de flotte sommermotivene som vi har. Vi tar vare på disse, vet du.
1: Ja, det gjør vi. Og den aller første to på raden i kveld og natt kommer ifra to redding Lilleby fra Klokkerstua. Og han ønsker å høre Trucker Alex, og det var sommer etterfølget av Ode Ivars og

0: er Tor Erling Lillebidem som hadde ønsket seg to melodier. Aller først fikk vi Trøkker Alex, og melodien det var I sommer et fulgt av Ole Ivars og I kjempeform.
1: Radio Modum den beste radioen.
0: Ja, hvis dere hører litt lyder utenfra her, så det jo sånn, vet du, at vi må ha opp vinduer og dører her. Det begynner å bli ganske varmt et sted her I Trøndelag.
2: Det gjør det, vet du, Freddy.
0: Ja, og så det noen sånn musikkfestival, vet du, så det dundrer litt innimellom, men jeg håper dere overbærende da, vet du.
2: Ja.
0: Men Martine, vi har faktisk tre to parader igjen å spille I kveld og natt, og tre, ja, vi fikk inn en ekstra da, vet du, og den kom liksom... inn akkurat I siste liten før vi kunne si det var nok.
2: Ja.
0: Og da det litt viktig, vet du, at dere sender inn to paradene deres så fort som mulig, egentlig.
2: Ja, det det, vet du.
0: Ikke vent, først til Mølla for først malt, som det heter her I Nattradion med Freddy og Martine.
2: Ja, og I time to så det da Ted Eggen fra Bosberg som får, og I den siste timen så det først Tina Skjefstad fra Bosberg, og så det Dagfinn Jensis fra Stenkjer som får etter siste repetisjonen av konkurransen.
0: Ja, men vi trenger jo en to på rad til neste lørdag også. Da trenger vi hele tre stykker, vet du.
2: Ja.
0: Ikke bare en, ikke to, men tre.
2: Tre.
0: Ja, og da gjør man følgende for å få med en to på rad. Man kan enten sende en sms til nummer 92
2: 95
0: 14
2: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og som jeg nå sier, hurry hurry, for det jo sånn, vet du, at det går veldig fort når det blir fullt.
2: Ja.
0: Ja, noen ganger så får vi ikke inn noen, men noen ganger så ryr det inn som bare det, vet du.
2: Ja, det gjør det.
0: Og så må en også huske å sette på navn og adresse, vet du hvorfor, Martin her?
2: Ja, ja, det vet jeg.
0: Man jo med I hovedtrekninga, vet du, av et gavkort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund.
2: Åh, nå fikk jeg lyst på pizza.
0: Ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt. Ja, vi får se om vi finner noe I fryseren I studiokjøkkenet vårt.
2: Ja.
0: Ja, det får vi gjøre etterpå I så fall.
2: Ja.
0: Måsen også, vet du, skal ha. Du hører den jo I bakgrunnen
2: her. Ja, jeg gjør det.
0: Ja, da det litt morsomt, vet du, men fristen for å sende inn en toprad, det 00:50, men vær så rask dere kan.
2: Ja.
0: Ja, plassene, de rykker fort opp.
2: Det gjør det, altså.
0: Ja, og blir fort tomt.
2: Ja.
0: Eller fullt, skal man kanskje si.
2: Ja.
0: Ja. Og da det viktig å huske på fristen, som 00:50. Husk å sette på
2: navn og adresse.
0: Og husk, alt gratis. Martine, det jo sånn, vet du, at man kan få en ekstra sjans I potten, og om denne kommer flere ganger I kveld, det kan vi ikke love, men det lønner seg å gjøre seg klar med telefonen nå.
2: Ja, det gjør det.
0: Ja, og så får du 5 minutter på deg, altså.
2: Ja.
0: Ja, da med I hovedtrekninga og får et ekstra lodd I hatten, som vi pleier å si. Og det gir deg ekstra gode muligheter. Skulle denne komme flere ganger I løpet av kvelden og natta, så følg med, for sjansene øker for å vinne og finne I hovedtrekninga. Og da trekker vi blant absolutt alle som sender inn sms'er, e-poster, eller da direktemelding på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine.
2: Ja.
0: Ja. 5 minutter fra nå, du gjør deg klar med telefonen.

0: Da har du 5 minutter på deg fra nå å skrive «Jeg vil vinne og finne» til nummer 92.
1: 95
0: 14
1: 62
0: Og det helt gratis, husk det, og du må bruke det nummeret.
1: Ja, det må du.
0: Ja, og da får du en ekstra lite sånn lodd opp I hatten, og da det mulighet for å være med I hovedtrekninga jo flere ganger du gjør det. Ja, jo flere ganger har du da en sjans til å bli trukket ut.
1: Ja.
0: Ja, så det øker sjansen for å vinne og finne.
1: Det gjør du.
0: Og da en, ja, og da et gavekort på en stor pizza ifra pizza bakeren Vikersund, og gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Så har vi sagt det. Martine, her kveldens første hilsen med ønskeflate.
1: Og den kommer ifra Ola Brevik, ifra Hønefoss, som skriver følgende. Hei på dere, mine favorittprogramledere. Hei. Ønsker å sende en hilsen til min kjære kone Mette, og til min sønn Christian. Sitter på hytta ved Krøderen og tenker på en sang jeg fikk høre på radioen deres for noen år tilbake. Jeg ble meget fascinert av den dype røsten og artisten og sangen vi snakker om da. Det Pierre Isaksson og låta som heter Var du I min kjedare?
0: Nei, du går ja ned I min kjedare, Martina.
1: Du går jeg ned I min kjedare. Og han, Ola, ønsker at denne sangen skal bli spilt.
2: Hemma gillar de fester med pompa og med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

0: Isaksson, da går jeg ned I min kjellere. Ja, en god gammel, et sånn svensk toppklassiker det der også faktisk.
1: Det var det, vet du, Freddy.
0: Ja, men Martine, vi skal I gang med kvelds- og nattas hovedkonkurranse.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, og det betyr at folk må gjøre seg klar med penn.
1: Og papir.
0: Gjør deg klar nå.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Tusen takk til alle som har betalt en frivillig lytterstøtte til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtte på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Og også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvells lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting, også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvells lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

0: Ja, da er det klart for kvelds- og nattas konkurranse. Og Martine, vi er glad i å bade, ikke sant?
1: Ja, det er vi, Freddy.
0: Ja, og så er det ikke alltid det er like varmt i sjøen, men da har vi sånne flotte utebad, vet du. Har du hørt om Frognerbadet?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, når var det Frognerbadet åpnet for aller første gang?
1: Altså, når åpnet Frognerbadet for aller første gang?
0: Ja, du tar da og svarer, vet du, ved å sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og svar der, og alternativt bruk e-post freddy.martine@icloud.com.
0: Ja, og her er det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslåd. Man er samtidig med i hovedtrekninga, og det er da av et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen.
1: Ja.
0: Ja, og gavekortet kan brukes over hele landet.
1: Det kan det, vet du.
0: Og så er det da viktig å tenke over det at man setter på navn og adresse. For det at ellers så kan du ikke være med i konkurransen, vet du.
1: Nei.
0: Svarfristen er 00:50. Når var det Frognerbadet åpnet for aller første gang? Når var det Frognerbadet åpnet for aller første gang, Martine? Ja, det skal lytteren få lov til å svare på.
1: Ja, det skal det.
0: Ja, og da sender man en sms, vet du, til 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan de gå inn på Facebook-stida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Svarfristen er 00:50. Vi skal sette på navn og adresse. Her er slank bakfra, og nå er jeg tørst, for nå har jeg lyst på en halvliter. Her er halvliteren.

0: sitter her og skåler I brus da, vet du, har fylt et sånt halvliters glass da, vet du. Men når vi ferdig med sendingen I natt, ja, da skal vi kose oss med en duggfrisk igjen, vet du.
1: Det skal vi, vet du, Freddy.
0: Ja, da skal vi gå hvert til vårt og kose oss.
1: Ja.
0: Ja, vi må gjøre det så enkelt da, vet du.
1: Ja, det må vi.
0: Så enkelt gjør vi det. Men Martine, vi har fått inn en liten sånn... God hilsen fra en av våre trofaste lyttere, og det Espen Sundvold, det fra Leira.
1: Ja, og han har skrevet inn på Facebook-siden vår, Snakkradio med Freddy og Martine, som direkte med ving, og han skriver, nå hører jeg på dere, og det vi veldig glad for, og du skal få en sang som vi vet du liker, nemlig Kim og Hallo og jeg.

0: og hallo, og jeg har en venn, en veldig fin melodi. Og du, Martine, det jo sånn, vet du, at noen sitter kanskje litt alene om sommeren, og da det litt overleit med besøk. Ta gjerne og besøk noen, ja, som du kanskje tenker på litt ekstra.
1: Det må du gjøre, vet du.
0: Ja, for det mange som sitter ensomme, og da det litt koselig å få besøk. Ta gjerne med en liten kake eller noe sånt, og det pleier å virkelig fungere hver gang.
1: Ja, det gjør det.
0: Her skal vi høre på toner ifra Bryskeby og propaganda.

0: deg, Tone, fra Briskeby og propaganda her I Nattradion med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, og så det jo sånn, vet du, at man kan sende inn en hilsen med en ønskeflate til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradion med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der. Vi har også en e-post som lyder navnet.
1: freddy.martine@icloud.com Kom.
0: Ja, da har vi det på det hele her, og da det bare å sende inn, vet du. Husk at alt gratis, så man kan være med I hovedtrekningen, vet du, av dette gavekortet på en stor pizza, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ifra pizzabakeren Vikersund, gavekort kan brukes over hele landet. Vi har fått en hilsen med ønskeflate inn vi til nummer 92 95 14 62.
1: Nå nytes det med sommerkos og hytteferie. Oppe I Haltdalen I Trøndelag, sammen med Tina Lisby og Bentemor, min gode snille mor, ønsker Freddy og Martine en riktig god sommer, og til alle andre som hører på radioen. Ønskeplata som sendt inn, det Freddy Kalas og gjøre ingenting. Helsinga kommer fra Ted Eggen fra Bosberg.

norske grove viser der og trøker Alex her I Nattradion med Freddy og Martine. Ja, om få minutter skal vi over I en ny time, men fram mot da skal du få musikk fra Casey and the Sunshine Band, Give It Up.

0: Indre Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av

0: radio med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, vi skal være her frem til 01.00 i natt med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Og vi har et spørsmål liggende ute i kvelds- og nattas konkurranse. Tenkte vi skulle ta og repetere det, og vi lurer rett og slett på når var det Frognerbadet åpnet for aller første gang?
1: Altså, når åpnet Frognerbadet for aller første gang?
0: Ja, du har mulighet for å svare ved å sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss et direkte med din der.
0: Ja, og det kan du da gjøre helt fram til 00.50 i natt. Husk at alt gratis når dere sender inn ting til oss, da.
1: Ja, det det.
0: Ja, vi tar ikke en 10, vi tar ikke 20 kroner, vi tar ikke 15 kroner, men vi tar 0 kroner.
1: Ja.
0: Ja, det må eventuelt være hvis du har kontantkort, da.
1: Ja.
0: Ja, da vil det selvfølgelig koste deg det mobiloperatøren takster deg, for å si det sånn.
1: Det gjør det da.
0: Og så er det jo sånn, vet du, at det lønner seg å følge med, for du kan få en ekstra sjans i potten også, vet du, til å vinne og finne et gavekort på en stor pizza. Gitt oss av pizzabakeren Vikersjøen, og gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Ja, og i hovedkonkurransen så deler vi ut til en vinner i 2 stykk millionflakslodd.
1: Det gjør vi.
0: Det er ikke verst bare det, vet du.
1: Nei, det er ikke.
0: Og så er det jo sånn, vet du, at når vi kjører den vinne og finne, da er det bare å sende inn i vei, for det at jo flere ganger du sender, jo større blir sjansen, og så får du en viss tid.
1: Ja.
0: Ja. Gjør deg klar for den andre timen av Nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Riktig god sommer. Ja, det er jo sånn, vet du, at mange er ute og danser når det er sommer, vet du.
1: Å ja da,
0: ja, får man lov til å begynne på en dans, Martine?

0: har to sommervibes, Melodi er det ønska av en kar som het Ted Eggen, og to på rader, ja, det er fint å få.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Ja, og så er det jo sånn, vet du, at vi mangler to parader til neste lørdag, og vi har en vareopptelling rett over midnatt.
2: Ja.
0: Så vi sier ikke hvor mange vi har fått inn. Hadde vi fått inn mange nok, så hadde vi jo faktisk sagt at nå er det fullt.
2: Det hadde vi da, men vi skal i hvert fall ha tre stikk to på rada til neste lørdag.
0: Ja, og da er det jo sånn, vet du, Martina, at man kan ønske seg en to parad ved å sende en SMS til nummer 92.
2: 95
0: 14
2: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com, eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og jeg skal for nye lyttere få lov til å fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg to melodier, du får de uten prat, bare med en liten sånn snutt imellom.
2: Ja.
0: Ja, og da er det ikke noen snakk mellom de to låtene, altså.
2: Nei.
0: Da er vi kjempenøye på det, og så kan du jo velge alt av musikksjangere, vet du. Så om du vil ha en disco-låt og en country-låt, så er det fullt mulig.
2: Det er det.
0: Ja, og vil du ha et tema i forhold til toparaden din, eller at du har en god historie, ja, så tar du rett og slett og skriver på det også.
2: Ja.
0: Husk fristen som er 0050.
2: Ja, og så må du huske å satt på navn og adresse.
0: Navn og adresse, vet du, er veldig viktig hvis du vil være med i trekninga av et gavekort fra pizzabakeren Vikersund. Alle er med i den trekninga uansett.
2: Ja.
0: Og så lønner det seg å følge med på radioen, vet du, for det kan plutselig komme en sånn vinne og finne, og da får du et ekstra lodd ned i hatten, vet du, og da er det jo større sjans, og har du skrevet inn før, så kan du gjøre det igjen, vet du.
2: Det kan du. Ja,
0: og så får du så og så mange minutter, så følg med ved radioen. Vi sier ikke når det kommer nå.
2: Nei.
0: Nei, så da advarer vi deg ikke, men når snutten kommer, da lønner det seg å følge med.
2: Ja.
0: Fristen for å sende inn en toparad er 0050. Husk å sette på navn og adresse. Og vi er glad i musikk, Martine.
2: Ja, det er vi, vet du.
0: Ja, vi liker å danse litt når det er sommer.
2: Ja.
0: Hvorfor ikke høre på en glad låt ifra Byttekjær? Min musikk, din musikk.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av husavstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.
2: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvells lokaler ved Folkvang Samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvells lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

0: Ja, vet du hva, Martina? Nå skal vi gjenta kveldens og nattas konkurranse, vi.
1: Det skal vi, vet du, Freddy.
0: Ja, når var det Frognerbadet åpnet for aller første gang, lyder spørsmålet i kveld og natt. Altså, Martina, gjentar det.
1: Ja, når var det Frognerbadet åpnet for aller første gang? Og vi kan jo si det sånn at det var et årstall, men så fikk de lov til å bruke litt før.
0: De fikk lov til å bruke det litt før, vet du, så vi godtar begge årstall.
1: Ja.
0: Ja, og du sender av ditt svar til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan gjøre helt fram til 00.50. Det er da svarfristen er, vet du, Martine.
1: Ja.
0: Og så er det veldig viktig, vet du, for vi må nesten terpe på det. Man er jo med i trekninga av 2 millionflakslodd. Det er en vinner som kan vinne og finne det. Du er også med i hovedtrekninga, og der er det snakk om et gavekort på en stor pizza. Ja, ifra pizzabakeren, gi til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekortet kan brukes over hele landet, og da er det veldig og veldig, veldig viktig å huske å sette på navn og adresse. Når var det Frognerbadet åpnet for aller første gang? Du sender din SMS med svar til 92 95 14 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der. Svarfristen er 00.50. Husk å sette på navn og adresse, og straks flere hilser med ønskeplater, men aller først musikk fra Jahn Teigen. Vi skal trene på skalaen. Her er Doremi.

0: Teigen og Dormi, litt god 80-tallsmusikk der.
1: Ja.
0: Og så, Martina, har vi fått inn en hilsen til vi på 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Eva Dalby, som sender en hilsen til Nils Christian, som sitter på hytta. Han ønsker å høre Kiss og Million to One, eller A Million to One. Helsinga kommer fra Eva Dalby fra Jaren.

0: herlige toner her ifra Kiss og A Million to One, og vi har fått inn en ny hilsen med ønskeblatet vi til nummer 92 95 14 62.
1: Sender en hilsen til dere på radioen. Ønsker å få høre trucker Alex med Må kjøre i 90. Helsinga kommer ifra Laila Bråten ifra klokkerstua.
0: Ja. Og så tror jeg vi skal si noe om det at har du tatt noe godt i glasset, så la bilen så.
1: Det må dere gjøre for all del.
0: Få noen andre til å kjøre dere, eller ta en taxi. Vi har ingen å miste.
1: Nei,
0: så det er veldig, veldig viktig, og så er det litt kjedelig å miste lappen da.
1: Ja.
0: Her er trucken Alex, og låta heter
1: Må kjøre i 90.

0: Tracker Alex der, og må kjøre i 90. Man må ikke det hvis ikke fartsgrensa tillater det, vet Martine.
1: Nei, det må han ikke, nei.
0: Ta det rolig i trafikken. Du kommer alltid tidsnok frem, vet du.
1: Ja, ja, det gjør du.
0: Martine, vi har fått inn en ny hilsen med en ønskeplate til nummer 92 95 14 62.
1: Hilser til min gode sønn og svigerdatter, som lager god mat fra bunnen av, og som tar meg med på hyttetur og på gode fjellturer i Rørosvidda. Ønskelåt, det er My System og Felicia. Helsinga kommer fra Benjamin.

0: Man at the Virgo Down Under. Ja, Martine, mye god musikk skal du få, og nå lønner det seg å være litt rask hvis vi har med en hilsen med en ønskeplate, vet du, for halv ett så stenger vi slusene for hilsener og ønskeplater.
1: Ja, vi det.
0: Ja, så da lønner det seg å følge med ved radioen, og være så rask man kan, og så skal vi prøve å få med alle. Vi kan ikke love, for det har vært kjempebra trøkk I kveld, men selvfølgelig skal vi prøve.
1: Det skal vi.
0: 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine.
1: Ja, og send oss en direkte melding der, og vi har også en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com.
0: Ja, nå skal vi ut og seile litt sammen med Rolf Wesenlund, Martine.
1: Ja, det skal vi.
0: Sommer over kjølen.

0: Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.

0: skriver et nytt døgn, vi, Martine.
1: Ja, og det døgnet heter søndag 28. juni 2026, det siste søndagen I juni.
0: Ja, den siste søndagen, men jeg nesten så jeg begynner å grine, vet du, sommeren, den farer så fort av gårde, vet du.
1: Den gjør det.
0: Ja, og Freddy og Martine skal være her en liten time til.
1: Ja.
0: Ja, med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Vi har et spørsmål liggende ute, og vi spør som følger. Når var det Frognerbadet åpnet dørene for aller første gang? Og det var sånn at det kan være litt sånn todelt, for de fikk lov til å bruke det litt før, skjønner du?
1: Ja.
0: Ja, så hvis man svarer begge årene, så man ikke diskvalifisert, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Du svarer ved å sende en sms til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sender oss en direktemelding der.
0: Ja, og skal du ha med en hilsen med en ønskeplate, så kan du bruke de samme kanalene. Bare husk at fristen der 00:30.
1: Ja, det den.
0: Ja, og her I denne konkurransen det en vinner som kan vinne og finne to stykke millionflakslodd. Og så man jo med I hovedtrekningen blant alle de andre, og da det snakk om et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, og gavekortet det kan brukes over hele landet, så man I Bodø, så kan man bruke det der. Man I Trondheim, så kan man bruke det der. Man I Oslo, så kan man bruke det der.
1: Ja, det stemmer.
0: Hvor det nå en pizzabager.
1: Ja.
0: Ja, bare husk at da det en ting som utrolig viktig, og det å sette på navn og adresse. Ja, det jo ordentlig når det sol ute og sånn, vet du, Martine?
1: Det det, vet du, Freddy.
0: Ja, men her utenfor studiolokalen et sted I Trøndelag, så regner det, gitt.
1: Ja.
0: Ja, det regner, så det pøser ned. Men jeg har hørt noen viske meg I øret at det skal gi seg I løpet av natten, og da blir det finvær igjen, vet du.
1: Ja, det det.
0: Så da skal vi kose oss I sola. Apropos sola, har du lyst til å gå på solskinnet?
1: Det har jeg, vet du.
0: Her Katrina and the Waves, walking

0: Sabrina and the Waves, Walking on Sunshine. Og vi får vel håpe at sola kommer til å dukke opp. Det har jo vært sånne varmegrader nedover I Europa. Kan vi ikke få litt her I Norge også?
1: Jo, det jo noen som har hatt det I Norge og nemlig på Sør- og Østlandet.
0: Ja da, men ikke så mye som nede I for eksempel Storbritannia og Spania og sånn.
1: Nei, og Frankrike, der har det også vært varmt.
0: Ja, det godt med varme, men det går kanskje en grense for noen nå, vet du.
1: Ja.
0: Men Martine, vi skal åpne to på rad-permen for nest siste gang, for I denne timen har vi to på rader. Det ble fire totalt, vet du.
1: Ja, det gjorde det, og den tredje to på raden kommer fra Tina Skjefstad fra Bosberg, og hun har skrevet inn til oss med både sol og parasol og skriver god sommer til dere I studio og til alle som lytter på Radio Modum. Og Tina har da ønsket seg en to på rad, og først så får vi høre Oljeberget og katastrofe og vikingblod etterført av postkirubikket og idyll for det at det sommerferien har nettopp

0: fikk en to på rad ønske av Tina Skjefstad, og aller først så fikk vi Oljeberget sammen med Katastrofe og Vikingblod, etterfølgt av Postgirobygget og Idyll.
1: Radio Modum den beste radioen.
0: Ja, vi har en to på rad til å spille og trille etter siste repetisjon av konkurransen. Men vet du hva, Martine? Vi mangler fortsatt tre to på rader til neste lørdag.
2: Det gjør vi, vet du, Fredrik.
0: Ja, så nå lønner det seg å være utrolig, utrolig rask, altså, hvis du vil ha med en to på rad til neste lørdag. Og for nye lyttere kan jeg fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være at du har et tema til to på raden din, altså to låter som har et tema som drar i samme retning, eller det kan være en god historie. Og i Nattradion med Freddy og Martine så kan du mikse og matche som du vil. Vil du ha en rockelåt og en countrylåt, så er det lov. Vil du ha en disco-låt og en jazzlåt, ja, så er det også lov. Eller du kan ha to låter som er ganske like også, vet du, i samme sjanger. Ja, det er opp til deg å bestemme. Og vil du da ha med det, ja, så tar du og sender oss en SMS til 92
2: 95
0: 14
2: 62. Du kan sende oss en e-post til freddy.martine@icloud.com, eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og dette må da være inne innen 00:50 i natt.
2: Det må det.
0: Ja, så vær utrolig rask nå, altså. Og når man er med her, så er man også med i hovedtrekninga av et gavekort på en stor pizza ifra pizzabakeren Vikersund. Gavekortet kan brukes over hele landet.
2: Ja, det kan det.
0: Ja, så det er ikke noe å tenke på i det hele tatt. Nei. Men da er det viktig at du husker å sette på navn og adresse. Og det som er koselig nå på sommeren, vet du, Martine, det er at fuglene synger.
2: Ja, det gjør de.
0: Ja, vi liker det og synes det er så deilig å våkne om morgenen, vet du, når fuglene synger og kvitrer og er glad.
2: Ja.
0: Ja, her skal vi høre på Bob Marley and the Wailers, Three Little Birds.

0: Bob Marley and the Wailers og Three Little Birds. Ja, etter reklamepausen så blir det en siste repetisjon av kveldens og Natas konkurranse, vet du?
1: Det gjør det, vet du, Freddy.
0: Ja, og I tillegg skal vi ha en, to på rad til.
1: Ja.
0: Ja, for vi fikk inn en ekstra igjen, og den kom inn sånn svors, vet du. Sånn plutselig, for at det var så mange som sendte meg en gang, ja, et par dager etterpå.
1: Ja.
0: Ja, så da ble det litt sånn, vet du. Men da lønner det seg å gjøre seg klar med penn.
1: Og papir.
0: Konkurranse om få minutter. Husk at da gjentar vi konkurransen, og da kan man vinne og finne, vet du.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersen.
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvells lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting, også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvells lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

0: Og vi skal gjenta kveldens og nattas konkurranse en aller, aller, aller, aller, aller, aller, aller siste gang.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, og da kan du få lov til å fortelle oss hva spørsmålet Martine.
1: Spørsmålet i kveld om natt som følger. Når åpna Frognerbadet offisielt, du vet, utebassenget, vet du?
0: Ja, Frognerbadet i Oslo.
1: Ja.
0: Ja, når åpna det for aller første gang?
1: Ja.
0: Ja, og du kan sende ditt svar til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-sida vår, Snakkradio med Freddy og Martine, og sender oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre helt fram til 00.50, og her er det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslodd. I tillegg så er det med i hovedtrekninga, vet du, og det er alle sammen som har deltatt i kveld med å sende inn meldinger og alt til oss.
1: Ja.
0: Ja, og da er det snakk om et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og gavekortet det kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det.
0: Ja, når åpna Frognerbadet for aller første gang, husk svarfristen som 00.50, og husk å sette på navn og adresse. Og da, Martine, skal vi faktisk gi deg kveldens og nattas aller siste to på rad.
1: Ja.
0: Ja, det ble fire, så da får du bla opp på side 4 i permen vår. Den pleier ikke å være så fullt i vanlig, vet du, men akkurat nå i ja, denne tid så hender det at det blir det, vet du.
1: Ja, det gjør det. Og den siste to på raden i kveld og natt kommer ifra Dagfinn Jensus ifra Steinkjer, som vi helst til dronninga på Sveian, og til oss i studio, og til alle andre littere, og sånn som hører på Radio Modum i kveld og natt. Og han ønsker først å høre Simon & Garfunkel og Bridge Over Troubled Water, etterført av Flamingo-kvintetten og Vegan Hemp.

0: nattas aller siste to forad ønska av Dagfinn Jensus. Aller først fikk vi Simon and Garfunkel og Bridge Over Troubled Water, etterfølgt av Flamingo Kvintetten og Birkin Hem.
1: Radio Modum den beste radioen.
0: Ja, Martine, det jo sånn at nå har vi fått inn hele to på rader, og vi mangler bare én.
2: Ja, det gjør vi.
0: Ja, så nå lønner det seg å være rask på labben til dere som har lyst å ha med en to på rad. Jeg skal fortelle hva en to på rad for nye lyttere. Du plukker deg ut to melodier, det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd i to på raden din, eller en veldig god historie. Kanskje du har noen musikkminner, eller har lyst til å høre ny musikk også.
2: Ja.
0: Og det går an å mikse om match i nattradion med Freddy og Martine, for vi ikke så nøye på det, vet du, musikksjanger. For oss, det kan være mye forskjellig.
2: Det kan det.
0: Og hvis du vil ha med en to på rad, ja, da sender du en sms til nummer 92
2: 95
0: 14
2: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det må du ha gjort innen klokka 00:50, og så det jo viktig, vet du, hvis man vil være med i hovedtrekninga, for der alle med, vet du. Da det snakk om et gavekort fra pizzabakeren Vikersund. Gavekortet, det kan brukes over hele landet, og det på en stor pizza.
2: Ja.
0: Ja, vi tar nummeret en gang til, vi, Martine. 92
2: 95
0: 14
2: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direktemelding der. Merk den med to på rad og husk å sette på navn og adresse. Ja, og vi har jo fått inn noen hilsener med ønskeflater, og her har vi fått inn en aller siste. Det ikke plass til mer, rett og slett.
2: Nei, vi skal tæle over og så.
0: Ja, men så det jo sånn da, vet du, at hvis vi ikke får plass, så tar vi det med til neste lørdag.
2: Ja.
0: Ja, så men, vet dere det, dere som lurer, men vi skal selvfølgelig telle over og se om vi kan rekke i hvert fall en til.
2: Ja. Og det ønskeplata kommer fra Thor Erling Villeby fra Klokkerstua. Han ønsker å høre Banana Airlines og Voi og Voi.
3: Jeg har funnet min kvinne.

0: Voi og Banana Airlines. Ja, vi må jo ha litt sånn musikk over til Martine.
1: Vi må det.
0: Og så, Martine, det jo sånn, vet du, at vi prøver å få tatt disse hilsenene med ønskeplatene. Ja, vi skal se over igjen, så bare følg med.
1: Ja.
0: Ja, vi kan si det så enkelt nå, altså. Ja, for i kveld har det vært veldig bra pågang.
1: Det har det, og det er vi veldig glad til, men vi har fått en helsing fra en som ikke står noen navn på, så han skriver som følger.
0: Ja, det kan jo være han eller hun.
1: Ja, hun eller han.
0: Ja, det vet vi jo ikke.
1: Vedkommende skriver som følger, sender en hilsen til Eva Dalby. Ønsker å høre Sex Pistols og Pretty Vacant.
0: Ja, og du som har sendt inn, vær så snill og send inn navn og adresse. Vi bruker ikke til annet enn at du er med i hovedtrekningen og kan vinne å finne et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakken Vikersund. Og gavekortet, at det kan brukes over hele landet.

Sex Pistols der og Pretty Awakened. Ja, det jo sånn at I Trøndelag så det lyst hele natta, og nå driver Martine og teller over og ser om det noen hilsner med ønskeplater som mangler. Vi har ikke plass til flere enn de vi har fått I nå, så det ikke noe vits I å sette inn det, for å si det veldig greit. Her skal vi høre på Halvdan Sivertsen, og vi må jo bare kose oss, for her I Trøndelag og lengre nord, da det lyst.

0: skryt av Elliot. Ja, flott spiller, gutta.
1: Ja, bra det der, vet du. Det var lyst hele natta det med Halvdan Sivertsen. Og nå bør du følge med ved radioen. Du vet reglene. Vinne og finne.

0: Du kan skrive «Jeg vil vinne og finne», og da er du med i hovedtrekningen av dette gavekortet på denne store pizzaen gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Og gavekortet det kan brukes over hele landet, og det gir deg en ekstra sjans til å vinne og finne. Og skriv så mange ganger du bare vil, for sjansen øker jo for å finne og finne dette gavekortet. Her kveldens aller, aller siste hilsen med ønskeflate.
1: Og den kommer ifra Stein og Svein Rømmo Hangrø, Stein Atre og Svein Rømmo Hangrø, og det står god helg ifra Flåmarka, ønskeplate, det doktor Bombay med Kalkutta taxi, taxi, taxi.

Vi har fått inn en hilsen med ønskeplate. Den lå litt sånn gjemt. Det var Kari som hilser til alle venner og kjente. Vil veldig gjerne høre en god gammel klassiker fra Petula Clark.

0: Julia Klagter og Romeo her i Natteradion med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, og vi skal holde på bitte, bitte litt rande til, for vi må jo nesten få lov til å trekke.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
0: Ja, og det jo sånn, vet du, Martina, at det har vært utrolig bra stemning i kveld og natt.
1: Det har det vært.
0: Ja, sånn at vi må nesten bare si det at det har vært så stor pågang at det rett og slett har vært artig her i studio.
1: Ja, det har det, altså. Og vi mangler fortsatt 1-2 på rad, da.
0: 1-2 på rad. Hvis du rask nå, så kan du få han med, altså.
1: Ja.
0: Ja, så du har muligheten fortsatt. 92, 95, 14, 62 eller Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine.
1: Ja.
0: Ja, vi skal snart ta og trekke, men aller først skal vi høre på musikk fra ABBA, Happy Hawaii, her i Nattradion med Freddy
1: og Martine.

0: alvorets time har kommet, Martine.
1: Ja.
0: Og nå skal vi trekke konkurransen. Ja, skal vi si svaret?
1: Ja, det skal vi si, og det var det at Frognerbadet åpnet 16. juni 1956. Det vil si at det 70 år, men så var det et stemme der i august 1955, så de som har svart det, de får rett på det.
0: Ja, og hvem var det som vant og fant to stykk millionflakslodd?
1: Det var Ted Eggen fra Bosberg.
0: Ja, og vi gratulerer så mye. Og så er det jo mange som også har kjørt inn vinne og finne og svart det ganske heftig og raskt. Og så er det jo også sånn, Martine, at ja, alle har jo vært med da når det gjelder to forrader og alt sånt.
1: Ja, vi det er jo den som har vunnet gavekort fra pizzabaken Vikersund. Det ble godeste Eva Dahlgren, Eva Dahlberg, mener ifra...
0: Ifra Jaren, vet du. Gratulerer så mye. Ja, vi mangler fortsatt 2-2 for rad, vet du, Martine. Ja, 1-1 mener jeg. 1-2 for rad.
1: Ja.
0: Og da kan du sende inn ditt 2 for rad-ønske til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Ja, og gjør det så fort som mulig, men fristen er fredag kveld klokka 21.
1: Ja.
0: Ja, og har du lyst til å kontakte oss, så sitter vi her cirka en time etter sendingen, vet du, Martine?
1: Det gjør vi, Fredrik.
0: Så her har du gode muligheter for å ta en prat med oss. Da ringer du 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Ja, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Fredrik og Martine, og sende oss en direktemelding der.
1: Ja.
0: Så nå, du har gode muligheter, altså.
1: Nå tikker det nok inn en melding, jeg skal se hva det er.
0: Ja, det har vi ikke tid til akkurat nå, Martine.
1: Nei.
0: Nei, så da må vi nesten få lov til å si det at vi høres neste lørdag klokka 22.
1: Det gjør vi.
0: Ja, og så er det jo sånn at vi ønsker alle en riktig, riktig god helg. Det må vi også gjøre, vet du.
1: Og en god uke.
0: Og en god uke, og ikke minst god sommer.
1: Ja.
0: Ja, og så høres vi neste lørdag klokka 22. Nattradio med Freddy og Martine.

0: har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
1: Og Radio Modum ønsker deg en riktig god natt og på gjenhør i morgen tidlig klokka 06.00. Riktig god sommer med Radio Modum, din lokalradio.